olemassa. Tunnen sen, aina kun saan olla sun kanssa yhdessä.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Auto ei starttaa kotipihalla.
1: Autoliitto auttaa.
0: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
1: Autoliitto auttaa.
0: Jäätelö sulaa.
1: Nuolaa se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus jäseneksi autoliitto.fi.
2: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
3: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
4: Ai Vaasan sähköllä?
3: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
4: Siis näinköhän?
3: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
4: Siis onko Rovaniemellä?
3: Siellä ollaan
4: myös. Tampere?
3: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
4: Siis Oulussakin.
3: On. Ja osoite on.
2: Vaasan sähkö.fi.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.

0: jokaisella tähdellä laulu on yksi.
1: Tänä yönä kaikki ne taivaalla soi.
0: Sydämemme sai sävel yhdistetyksi.
1: Tänä yönä toiveemme täyttyä voi. Mansaniljan hehku on antanut liekin. Ihana on tuntea polttavan sen.
0: Mihin minut suudelmas hurmio viekin. Onni siellä mulle

Radio Pookin kanavaääni tässä terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Radiopooki. Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet filepihvit plussakortilla 599 rasia.
1: Hei noita grilliin.
0: Pirkka nektariinit 249 rasia.
2: Nyt on makeempaa.
0: Sekä Valiopolar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
3: Visit K-Supermarket.
0: Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Psst, hei. Mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
5: Mitä? Kuka sä oot?
4: Mä olen kesäkuiskaaja, mutta ei hätää. Et oo myöhässä.
5: Häh?
4: Vielä. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Ääni on kaikkialla. Se on autossa, kauppakeskuksissa, lenkkipolulla.
5: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
4: Näin jo. On. Ja ne, jotka on äänessä kesällä, ne on mielessä syksyllä.
5: En mä kyllä oo ihan varma vielä.
4: Että... Ihan samaa mieltä tosta. Mieti. Perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
5: Häh?
6: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Suoja uutispäivästä.
1: Kansliapäälliköiden ehdotus sosiaali- ja terveysalan järjestöjen avustuskriteerejä koskevaksi asetukseksi on määrä saada alkuviikosta valmiiksi ja poliittiseen käsittelyyn ensi viikolla, kertoo sosiaali- ja terveysministeriön kansliapäällikkö Veli-Mikko Niemi STT:lle. Niemi vetää asetusta päivittävää kansliapäälliköiden työryhmää. Hänen mukaansa työryhmää on pyydetty tarkentamaan yhtä STEA-asetuksen pykälää. Suomen kasvihuonekaasujen nettopäästöt vähenivät viime vuonna 6% edellisvuoteen verrattuna, selviää hallituksen torstaina hyväksymästä ilmastovuosikertomuksesta. Nettopäästöillä tarkoitetaan päästöjä ja niitä sitovien nielujen erotusta. Päästöt vähenivät viime vuonna kaikilla sektoreilla. Pientä positiivista kehitystä tapahtui maankäyttösektorilla, jossa kasvussa olleet päästöt laskivat edellisvuodesta. Sektori on kuitenkin yhä merkittävä päästölähde.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kanssamme kuljettiin. Aamun asti kai juotiin ja laulettiin. Hiekkarannalla illalla istuin yksinään.
1: Tanssimusiikin parhaat.

0: Nyt mä muutan.
1: Se on varmaa.
0: Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Hei sinä! Onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinus paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt.

Parhaissaan. Oliko pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Poimintoja uutispäivästä.
1: Kaksi suomalaisjärjestöä on ilmoittanut lähettävänsä katastrofirahastoistaan apua Venezuelaan. Suomen lähetysseura osoittaa Venezuelan maanjäristysten uhreille 120 000 euroa avustusta. Kirkon ulkomaan apu taas lähettää maahan 50 000 euroa tukea. Kaksi voimakasta maanjäristystä iski Venezuelaan peräjälkeen keskiviikkoiltana paikallista aikaa. Suomen lähetysseura sanoo tiedotteessaan, että tuoreimpien tietojen mukaan maanjäristyksissä kuoli ainakin 164 ja loukkaantui noin 970 ihmistä. EU:n itäreunan maat tiivistävät yhteistyötä puolustuksessa ja kokonaisturvallisuudessa, sanoo pääministeri Petteri Orpo STT:lle. Puolan Danskissa Ukrainan jälleenrakennuskonferenssiin sekä Eastern Flank-huippukokoukseen osallistunut Orpo sanoo, että maat pyrkivät vaikuttamaan Euroopan unioniin, että se huomioi itäisen reunan turvallisuustilanteen. Pääministerin mukaan johtajien puheenvuoroissa nousi esille se, että sodan tilanne on muuttumassa. Orpo sanoo, että Ukraina on vahvistunut viime kuukausien aikana.
0: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Kille, kille, kille. Ha ha ha. Vopsasa.

0: Radio Pooki.
1: Jahas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa. Biilteema.
5: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
1: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
2: Ei vai!
1: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Mites kohta taas lauantai-ilta? Mitähän sitä hommais? Toisaalta ei kyllä jaksaisi lähteä isommin mihinkään. Pistä saunan päälle ja ottaa siinä vaimon kanssa ihan rauhallisen koti-illan. Se kyllä sano, että sitä tanssituttais.
1: Hyvä Topi, ota molemmat. Saunatakki tanssit Pookissa joka lauantai 4-6.
2: Hei, tässä Aki Hietala. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.

Lissabon ja Hongkong nähty on ilman ikävää. Ateenan

0: Radio Pohki.
1: Vuosikymmeniä täynnä elämää, onnea ja rakkautta viiltävää. Sinulle rakkain jättää

Radio Pookin kanavaääni tässä, terve. Otathan Pookin sometilit seurantaan. Löydät meidät Facebookista, Instagramista ja TikTokista.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: No niin, oikein hyvää huomenta vaan teille kaikille. Se on Törmin Paavo täällä sun kanssasi aamupaavo. Aina tuonne kello 10 saakka valmiina. Eli oikein hyvää huomenta Suomi.

Joo, hyvää huomenta. Suomi näin totesi siinä Karmakin. Tämä on 26. päivä kesäkuuta tämä päivä. Jorman päivä. Jorma, Jarmo, Jarkko, Jarno, Jere ja Jeremias. Teillä on tänään nimipäivä. Ja tänäänhän on perjantai, joten eiköhän tämä ole nyt jonkunlainen menopäivä, tämä mikä tänään on. Monenlaista erilaista tapahtumaa ympäri Suomea ja ainakin tässä meidän kohdallaan aamu näytti taas tosi kauniilta tänään. Tuommoinen vieno etelänpuoleinen tuuli ehkä käy, mutta muutoin aurinko paistaa ja ihan selvästi lämmittääkin. Minkälainen on sää siellä teillä päin? Pistä taas WhatsAppia tulemaan tänne Radio Pookin studioon. Tuo meidän WhatsApp-numero, se on se entinen 040-550-7660. Miltä näyttää sää siinä sinun kohdallasi just tänä aamuna?

Sinäpä agentsia Jorma Kääriäinen ja sinä vain. Aika kaunis aamu on tänään ympäri Suomea. Ylivieskassa paistaa aurinkoon 13 astetta lämmintä. Kotkassa myös ihan hyvä ilma 15 astetta lämmintä. Jyröjärvellä, no nyt on taas niin kaunis aamumaisema tullut tuolta. Kiitoksia. Kiitoksia vaan Ahtille tuosta hienosta kuvasta. Jyröjärveltä, Tyyneltä sellaiselta 12 asteen lämmössä. Siellä aloitellaan aamua. Järvenpäässä aurinko paistaa ja on 14 astetta lämmintä. Niin ikään Mäntsälässä 14 astetta. Ja Rovaniemellä lämpötila on 12 astetta, Jyväskylässä 13. Aamu on kaunis, mutta Jyväskylässä yöllä on sadellut. Että tämmöisessä säässä ollaan aloittamassa täällä Suomen maassa tätä aamua. Samuli Edelman laulaa meille seuraavaksi Sininen sointu.

vapaana kaiken silloin nää. Mä tahdon nousta ylös kanssa auringon ja täyttää sen, mikä täytettävä on. On silta kantanut jo monta kulkijaa, on jokaisella varjomaa.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Joo, ihana aamu, 12 astetta lämmintä. 12-14 astetta lämmintä tällä hetkellä suurin piirtein kaikkialla Suomessa. Ja taitaa olla sillä lailla, että ainakin tämä aamu on ollut varsin aurinkoinen. Ja niin pitääkin olla. Tänä maana itä- ja pohjoisosissa on vaihtelevaa pilvisyyttä muutoin. Maana etelä- ja länsiosissa sää vähitellen alkaa pilvistymään, mutta nyt tämä aamuhetki on aurinkoinen ja lännessä sitten leviää myöskin hajanainen sadealue. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista enimmäkseen, se puhaltelee lännestä ja lämpötilat kohoavat etelässä jopa tuonne 24-25 asteeseen tänään. Maan keski- ja pohjoisosissa jäädään 16 ja 22 asteen välille ja Pohjois-Lapissa 13-18 asteeseen. Huominen päivä lauantai on laajalti aurinkoinen, niin kuin tämä aamukin on ollut suurimmassa osassa maata. Maastopalovaroitus on vähän laajentunut eilisestä. Nyt tuo maastopalovaroitus on voimassa Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla. Ja ensimmäiset UV-säteilyvaroituksetkin annetaan Uudellemaalle ja Kanta-Hämeeseen. Annetaan täksi päiväksi varoitus voimakkaasta ultravioletti-säteilystä iltapäivälle siellä Uudellamaalla. Esimerkiksi UV-indeksin arvo on 6 tänä iltapäivällä. Ja laajalti merialueilla puhaltelee tuommoinen 12 metrin etelän ja lounaan välinen tuuli tänään iltapäivästä alkaen. Ottakaa veneilijät senkin huomioon. Ja käykää tarkastamassa omaa tilanteenne erilaisista karttasovelluksista.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Siinäpä Taiska lauloi laululi nimeltänsä yhden kerran ja mulla on TikTok-live täällä käynnissä tänäkin aamuna.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
0: Kerroin tämän vaan ihana sen takia, että tuolla TikTok-liven puolella olen pyytänyt ihmisiä täyttämään tämän minun soittolistani tälle aamulle. Ja hyvin tehokkaasti he ovat sen tehneetkin. Kiitoksia vaan kaikille teille, jotka olette tähän täyttämiseen osallistuneet. Sieltä tuli muun muassa tuo Taiskan yhden kerran. Niin kuin myöskin tämä Leif Lindemannin kipinä. Kohta laulaa myös Anitta Mattila ja pääseepä Pirtti Jokikin ääneen aivan kohta täällä Radio Pookin taajuuksilla.

0: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
1: Pilssipumppu vaan veneeseen.
0: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
1: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
0: Ai joku laitti.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
3: Motonet.
4: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
5: Eloveena. Täyttä eloa.
6: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
7: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Tuti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan kattella kämppiä. Eli oikotiirailla.
10: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
11: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta.

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Jaas, mitä nyt taas?
2: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, jonkun liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
1: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
2: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
3: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa. Bilteema.
4: Pääosassa makutestin voittaja. Felix. Majoneesit.

0: Joo, hyvää lomaa myöskin Tanjalle, jolla tämän aamun jälkeen sitten, aamuvuoron jälkeen sitten kesäloma koittaa. Se oli sulle tuo laulu, tuossa äsken.
1: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 76 60.
0: Joo, mites muuten, koska se sinun lomasi koittaa? Pistähän siitä vaikka viestiä tulemaan tänne Radio Pokin studioon. Tämä päivähän on ruuhkapäivä tuolla tiestöllä monessa paikassa, joten ottakaa ja varatkaa aikaa niihin siirtymätaipaleisiin riittävästi. Niin ei tarvi hermoilla. Pitäkää pookia päällä, niin sieltä kuuluu sitten semmoista hyvää ja menevää matkamusiikkia teille. Oikein ihanaa ja aurinkoista aamua teille kaikille. Kävin tuossa myöskin katsastamassa, että minkälaisessa suhteessa maailma on tällä hetkellä, että onko mitään järkyttävää tapahtunut, niin jos ei eilisiä maanjäristyksiä ja muita pahoja asioita oteta huomioon, niin aika rauhallista on ollut, itse asiassa tosi rauhallista, kun ajattelee, että tässä eletään kiihkeintä kesäsesonkia. Nurmijärvellä Klaukalan terveyskeskuksessa oli eilen illalla sähköpalo sen jälkeen, kun siellä oli väki lähtenyt jo kotiin. Pieni oli tuokin palo, mutta monta tuntia kesti sen savuvahinkojen tuulettaminen tuolta Klaukalan terveyskeskuksesta. Hissin vieressä olevat sähkökaapelit olivat siellä syttyneet tuleen. Rakennuksessa ei ollut ketään sisällä eikä henkilövahinkoja tietenkään tullut, ja tulipalosta aiheutui savu- ja vesivahinkoja, ja senpä takia tänään Nurmijärven sote-yksikkö on perunut tämän päivän vastaanotot tuon tulipalon takia. Keusote kertoo tämmöistä meille. Ja Kajani saa uuden kaupunginjohtajana. Tuttu mies menee sinne kaupunginjohtajaksi. Kajanin kaupunginvaltuusto nimittäin valitsi uudeksi kaupunginjohtajaksi Terho Savolaisen. Eilen hän on tällä hetkellä toimii Iisalmen elinkeinojohtajana, ja hän sai Kajanin kaupunginvaltuuston äänestyksessä tuohon virkaansa 30 ääntä. Vastaehdokassa puolestaan sai 20 ääntä ja kolmassa ehdokassa yhden äänen. Että tämmöistä onnea ja menestystä valitsemallenne tiellä. Nyt Pirtti Joki ja Hulluuden nimiin. Kohta pääsee ääneen myöskin täällä Pookissa Antti Paalanen.

0: Takatukka ja Antti Paalanne siinä tuon laulun mulle ja meille yhdessä esitti.
1: Aamupaava IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
7: Olkaa paikoillanne.
6: Mitä tarkoittaa?
7: Valmiit.
6: Nyt en ymmärrä.
7: Hep.
6: Mitä?
7: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Selle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
4: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
5: Tuulilasirikki.fi.
4: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Pistäpä se pogi isommalle. Kuuluu tänne saunaan. Tuu itekin tänne.
1: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa joka perjantai kello 6-9.

ääni siinä ja laulu oli nimeltänsä Kauan. Maanantaina alkaa loma muuten Katariinalla. Oikein hyvää lomaa Katariina sulle. Mä kyselen tuossa tuonne, tai on pyytänyt teiltä, että pistäkäähän tuonne meidän WhatsAppiin tietoja siitä, että onko minkälaisia lomasuunnitelmia ja ylipäänsä meinatko alkaa lomalle tässä nyt ihan lähipäivien aikana. TikTok-livessä on valittu tämän aamun musiikki jo tässä ennen kello 7 päästiin tuo valinta tekemään ja muutenkin tämä on ollut kyllä hieno aamu siinä mielessä, että te olette olleet tosi aktiivisia heti aamusta lähtien. Ja eihän tuo ilmakaan hassumpi ole, ei. Mutta onneksi Suomen kesä on niin lyhyt, että on turha murehtia mistään menoista, vaan se kannattaa elää ehdottomasti täysillä ja missä vain. Niin kun tässä seuraavaksi tekee neljä ruusuakin.

Neljä ruusua siinä ja laulu oli nimeltänsä Missä vaan. Kohta on Radiopookissa, ei siis Missä vaan, vaan täällä Radiopookissa tarjolla uutisia. Ja uutisiin meidät laulaa Katri Ylander. Sä oot ollut mun sydämessä liian kauan, on tämä kappale.

0: tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
2: Saletisti onnistuu! Sale!
3: Onko kaikki rahat tuhlattu? Kansainvälisen tason limonaadi.
4: Rauhoitu! Se on Pirkkaa!
5: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
6: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
7: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
8: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
9: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
10: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
9: Thank you, Leo.
10: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
9: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
11: Valista parempi ruokakauppa.
12: Tarvitsitte betonia tai petunian? Tule Ojanrautaan. Rakentajan ja viherpeukalon kumppani.
13: K-Rauta, Ojanrauta.

0: musiikin parhaat. Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset aamuun. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusin salmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO keskeyttää väliaikaisesti Hormusin salmen alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alusta miehistöineen. Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO kertoi torstaina, että Hormusin salmessa rahtialus oli joutunut iskun kohteeksi. New York Timesin lähteiden mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat. Iran on varoittanut, että takeet turvallisesta kulusta Hormusin salmessa koskevat vain Iranin määrittämiä kulkureittejä. Venezuelan maanjäristysten uhriluku on noussut. Maan terveysministeriön mukaan järjestyksissä on kuollut ainakin 235 ihmistä. Loukkaantuneita on yli 1500. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana kaksi lähekkäin tapahtunutta maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Järjestykset romahduttivat rakennuksia ja pelastus- ja etsintätyöt raunioissa jatkuvat yhä. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan kyseessä oli Venezuelan voimakkain maanjäristys sitten vuoden 1900. Vanhoillislestadiolaisten vuosittainen suurtapahtuma Suviseurat alkaa tänään Kauhavalla Etelä-Pohjanmaalla. Järjestäjät odottavat paikalle 84 000 osallistujaa, joten kyseessä on yksi Suomen suurimmista yleisötapahtumista. Viime kesänä laajaa keskustelua aiheutti Tarra-toimikunta, joka kritisoi vanhoillislestadiolaisen liikkeen näkemyksiä. Tänä vuonna se on ilmoittanut jatkavansa tarrojen levittämistä suviseuroilla. Viime vuosina suviseurat on järjestetty vuorotellen kolmella lentokentällä, Kauhavan lisäksi Lopella ja Pudasjärvellä.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Kesä ja aamupaavo.
1: Aivan ihastuttavaa perjantai-aamua teille kaikille. Jotenkin tässä nyt mennään sillä lailla vähän lomafiiliksissä. Olen pyytänyt teitä kommentoimaan, että koska se kesäloma alkaa tuolla Radiopookin WhatsAppin välityksellä tänne ja olenkin paljon saanut viestejä teiltä. Kiitoksia vaan kaikille, että loma alkaisi ihan vaikka heti tai ainakin 5-6 tunnin päästä, eli tämän työpäivän jälkeen. 0405507660. Se on se WhatsApp-numero tänne Radiopookin studioon. Ja tiedättekö mitä?
0: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
1: Kyllä, sielläkin on täys lomatunnelma menossa tuolla TikTok-livessä, että pistäkäähän seurantaan sekin. Tulkaa mukaan ja muuttumaan. Niin, Jorman päivä. Jorma, Jarmo, Jarkko, Jarno, Jere ja Jeremias ovat tänään 26. päivä kesäkuuta nimipäivä sankareita. Musat tähän aamu olette valinneet te ja seuraavaksi te haluatte kuunnella Kake Randelinia ja Oman kylän miestä.

0: Pääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Ei se hassummalta näytä, vaikka saattaa vähän sadettakin täksi päiväksi tulla. Pitäisi olla semmoinen puolipilvinen päivä tulossa suurimpaa osaa maata tänään. Välillä vähän saattaa sadellakki, mutta lämpötilat ne ovat kohtuullisessa nousussa. 20 ja 24 asteen välillä liikutaan tänään suurimmassa osassa maata. Ja sitten pohjoisemmassa Suomessa ollaan 13 ja 18 asteen välillä, että hyvin tarkenee, mutta liian kuumaa ei vissiin taja olla missään. Että semmoinen hieno kesäpäivä olisi tästä päivästä tulossa. Eikä se pieni sadekaan varmaan ketään haittaa. Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on maastopalovaroitus voimassa ja Uudellamaalla ja Kanta-Hämeeseen muistutetaan voimakkaasta UV-säteilystä tänä päivänä ja tuonne merialueelle kovahkoista tuulista joko lännestä tai sitten etelä- ja lounaan väliltä. 12 metriä sekunnissa olisi tuulta tarjolla tälle päivälle suurimmassa osassa Suomen merialueita.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes
2: Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Taisin jo aikaisemminkin lähettää terveisiä Suukosken Keitaalle, mutta lähetänpä nyt uudestaan tässä. Antti Ahopelto houkuttelee meitä pussauspenkeille suutelemaan seuraavassa laulussa.

jahopelto, se siinä houkutteli meitä pussailemaan. Laulu oli nimeltänsä Suutelema. Kairan tytöstä tulisesta unelmoi seuraavassa laulussa Souvarit. Täällä Pookissa soi myöskin ihan kohta Kirka ja Hetkilyö.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Kyllä. Se on lempeä kesä nyt, kun elämänmaku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti

0: täyttä eloa.
1: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
2: Autoliitto auttaa.
1: Avaimet jää autoon.
2: Autoliitto auttaa.
1: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
2: Autoliitto auttaa.
1: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
2: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
1: Entäs jos kala nappaa?
2: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
4: Hei sinä! Onks tää sun auto?
5: Joo. Mitä sä teet?
4: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
5: Kenen luvalla? Mitä listaa?
4: Juola, hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
5: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
4: Ah, tässä on tyyppivika.
5: Mikä?
4: Tyyppivika.
6: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
7: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
8: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Täältähän se löytyy myös Spokin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
3: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
2: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
3: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
4: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

Oskar Lehtinen ja laulu oli nimeltänsä Kyllä mä pärjään. Loman tunnelmia aika lailla viritellään tässä myöskin tämän aamu aikana. On teiltäkin vähän kysellyt, että miten se on, että joko se loma koittaa, niin esimerkiksi tänne pisti artsiviestiä, että pikkuhuili olisi nyt edessä elokuussa ja sitten oikea loma osuu vasta talvelle, eli 14. joulukuuta alkaa sitten artsilla oikea loma ja

kestääkin pitkään, eli tuonne jonnekin 20. päivään tammikuuta saakka. Hieno suunnitelma sekin artsi, ja myös Päivi on kohtapuolin jäämässä lomalle. Onnea vaan Päivillekin, että toivottavasti loma-aurinko paistaa siellä, missä sitten lomailettekaan. Nyt tarjoilen sinulle seuraavaksi täältä Puokista Preussin punaista. Älkää kysykö, mikä väri se on, mutta kuunnelkaa tämä laulu, sen esittää Yölintu. Ja Yölinnun jälkeen sitten Sorsakosken Topi ja kaksi kitaraa.

0: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
1: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
2: Jahas, mitä nyt taas?
3: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
2: No en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
3: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
6: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
9: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Parempi ruokakauppa.
14: Kesällä ollaan ihan pihalla. Omalla pihalla. Kukat, kasvit ja kaikki tarvikkeet pihahommiin löytyvät K-Rauta Ojan raudasta.

vaikuta. Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pohjin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7. Radio Pohjin.

Klas Blokman siinä toivoi, että olisitpa täällä. Ja jatketaan vähän samalla linjalla, samalla kun siirrytään kohti kello 8:08 uutisia ja tietenkin kello 8 uutisten jälkeen alkavaan eropattia. Alkakapa muuten latailla taas siihen puhelimeen sitä numeroa 0700392111 valmiiksi, niin pääsette sillä numerolla osallistumaan tai siihen soittamalla ja tietämällä osallistumaan ja kenties voittamaankin taas tämänkertaisen neropatin. Ja hei, jos olet Nivalan suunnassa liikkeellä ja sulla on uikkarit mukana, niin käy uikossa aamu-uinilla, niin mä tarjoan kahvit sitten uinnin päätteeksi. Ja Kari Tapio laulaa, että jos voit, tule luo.

Jos voit, tule luo, ja Kari Tapio siinä meille tuon laulun esitti. Eiköhän me oteta seuraavaksi Finlanders täällä soimaan, ja Finlanders laulaa meidät 8 uutisiin, ja 8 uutisten jälkeen aletaan itsimään neropattia täällä radiopookissa.

0: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
1: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
4: Miksi nää on mun oven edessä?
3: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
4: No ei mulla mitään lomaa ole.
3: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
4: No nyt se taksikin tuli.
3: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
5: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
7: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
10: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
11: Ei vai!
10: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
12: Tuti tässä, moro. Mä meen Oikotielle aina kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli Oikotiirailla.
13: Oikotie, sut uuteen kotiin vie.
14: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
15: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
16: Hymyile. Olet turvassa.
17: Kuule mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
18: Radio Pooki. STT:n uutiset.
19: Hyvää huomenta uutisista. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusin salmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Kanadan yleisradioyhtiö hyväksyttiin Euroopan yleisradiounionin täysjäseneksi. EBU äänesti asiasta eilen yleiskokouksessaan Prahassa. Kanadalla on päätöksen myötä oikeus osallistua euroviisuihin. Maan yleisradioyhtiö saa myös pääsyn EBUn verkostoihin. Kanadan jäsenyyden mahdollisti eilen hyväksytty sääntöuudistus. Sen mukaan jäseneksi voidaan ottaa Euroopan ulkopuolinen yleisradioyhtiö, joka täyttää tietyt kriteerit. Suomessa asiasta kertoi aiemmin Yle. Israelin ja Libanonin väliset neuvottelut Yhdysvalloissa jatkuvat perjantaina. Asiasta kertoo Yhdysvaltain ulkoministeriö. Järjestyksessään 5. neuvottelukierroksen oli määrä päättyä torstaina Yhdysvaltain aikaa, mutta niitä jatketaan ministeriön mukaan perjantai-aamuna. Neuvotteluja käydään samaan aikaan, kun aselepo Israelin ja libanonilaisen äärijärjestö Hizbollahin välillä rakoilee iskujen jatkuessa. Taistelut Libanonissa ovat sivuhaara sodassa, jonka Yhdysvallat ja Israel aloittivat Irania vastaan helmikuun lopussa. Iran on vaatinut, että rauhansopimus kattaisi myös Libanonin. Suviseurat vaikuttaa liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla, Fintrafikin tieliikennekeskus kertoo. Tapahtuma tuo Kauhavalle yli 80 000 vierasta. Vaikka tapahtuma alkaa tänään, liikenne vilkastui jo keskiviikkona, kun seura-alue avautui vieraille. Etenkin matkailuautojen määrä alueella kasvaa. Tapahtuma tuo alueelle runsaasti myös henkilö- ja linja-autoliikennettä. Suviseurat ohjaa vieraita Kauhavalle 3 reittiä pitkin. Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan paluuliikenteen huiput ajoittuvat sunnuntai- ja maanantai-iltapäiviin.
18: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja aamupaavo.
1: Joo, tässä ollaan tätä perjantaita sun kanssasi viettämässä oikein hyvää. Hyvää perjantai-huomenta vaan teille kaikille. Onpa ollut ihana aamu tähän mennessä ja luulenpa, että tämä jatkuu sitten pitkään myöhään yöhön saakka yhtä ihanana tämä 26. päivä kesäkuuta. 26. päivä kesäkuuta Jormana, Jarmona, Jarkona, Jarnona, Jerenä ja Jeremian päivä, Jeremiaksena päivä on siis tämä päivä ja tämä perjantai. Ja tällä tunnillahan mun olisi tarkoitus etsiä ja löytää Neropatti. 0700392111 on numero tänne studioon. Tuolla Pookki WhatsApp on pyytänyt teitä pistämään viestiä siitä, että miten lomasuunnitelmat, onko loma alkanut, onko se käynnissä, onko se menossa, mitä meinaa tehdä. Ja kun Radio Pookki on Suomen virallinen karavaanariradio, niin siihenkin tietenkin varmaan liittyy aika monenlaisia lomasuunnitelmia. Pistä niitä tänne.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
1: Ja aika monella se loma on alkamaisillaan päivilläkin 5 viikkoa lomaa edessä, niin tässä teille kaikille. Lomille lompsis ja Marko ja Jukka. Sitten sää.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Lomille lompsis Marko ja Jukka siinä lauloi. Hyvää lomaa tosiaankin kaikille teille, joilla on kesäloma alkanut tai menossa tai päättymässä. Tänään maana itä- ja pohjoisosissa pilvisyys on vaihtelevaa. Sadekuurojakin on luvassa. Maan etelä- ja länsiosissa sää vähitellen alkaa pilvistymään ja lännestäkin leviää sitten hajanaista sadealuettakin tänne läntisempään Suomeen. Mutta lämpötilat kivan korkeita 20-24 iltapäivällä etelässä ja keskisessä Suomessa 16-22, Lapissa 13-18 asteeseen. Tämä nyt ei ehkä ihan aurinkoisin viikonloppu ole, vaan aina silloin tällöin saattaa tuommoinen kuurosadekin tulla kohdalle, mutta pääsääntöisesti kuitenkin tosi nautittava kesäinen keli tällä viikonloppuna edessä. Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on maastopalovaroitus voimassa. Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä puolestaan Ilmatieteen laitos varoittelee iltapäivällä lisääntyvästä UV-säteilystä. Se voi olla iltapäivällä voimakasta jopa 6 tällä UV-indeksiasteikolla. Merialueilla purjehtijat saavat nauttia tänään kovahkoista läntisistä tai etelä- ja lounaan välisistä tuulista. Siellä on tuulta luvassa tuonne merille 12 metriä sekunnissa suurimpaa osaa Suomen merialueita.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Ajattelepa, miten mahtavaa se olisi, jos tänään perjantaina sinusta tulisi vielä kaiken muun hyvän lisäksi neropatti. Jos on TikTok-livessä, niin siellä näet kohta, että minkälaisen palkinnon pistän sinulle tulemaan, jos satut neropatin voittamaan. Kohta tulee vihjeitä siihen, mutta ensin kuitenkin Arja Koriseva pyytää ja toivoo, että et unohtaisi minua. Et saa mua unohtaa.

0: No niin, nyt alkassa olemaan neropatti valmiina. Ja mulla on taas sulle tarjota 4 kappaletta vihjeitä. Ja sun pitäisi päätellä se sana, joka mulla on ollut mielessä, kun näitä vihjeitä olen tähän tälle aamulle sinulle tarjolle pistänyt. Ja heti kun sen sanan hoksaat, niin ota ja soita numeroon 0700 392 111. Tuommoista pookilakkia pistän tänään palkinnoksi voittajalle, niin sen saat, jos tiedät, niin posti tuo sen sulle todennäköisesti jo ensi viikon aikana. 3,64 € alkavalta minuutilta on tuo puheluhinta tänne studioon.
1: Neropatti.
0: Ja puheluhintahan on 3,64 € alkavalta minuutilta, mutta minä sitten täältä voittajalle peräänä soittelen, niin hän saa sitten kertoa meille kaikille sen, että mistä tässä oikein tänä aamuna tässä neropatissa oli kysymys. Siis 0700 392 111, ja saa neropatti myöskin kuullakseen oman toivelaulunsa vielä ennen 9 uutisia. Että näillä puheilla lähdetään nyt hakemaan sitä neropattia. Mulla olisi 2 ensimmäistä vihjettä nyt valmiina. Ootteko valmiina?
1: Neropatti.
0: Nämä 2 ensimmäistä vihjettä, ne tulevat tässä. Aloitetaan semmoisella vihjeellä, että sieltä Lestijokikin. Siis sieltä Lestijokikin. Ja toinen vihje kuuluu, että Babylonin kaupunki. Näillä vihjeillä mennään tässä nyt aluksi tässä neropatissa. Siis sieltä Lestijokikin ja Babylonin kaupunki. Mistä on kyse? 0700 392 111.

0: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
3: Autoliitto auttaa.
2: Avaimet jää autoon.
3: Autoliitto auttaa.
2: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
3: Autoliitto auttaa.
2: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
3: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
2: Entäs jos kala nappaa?
3: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
4: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
5: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
6: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
7: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
6: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
7: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
8: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
9: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
10: Olkaa paikoillanne.
9: Mitä tarkoittaa?
10: Valmiit.
9: Nyt en ymmärrä.
10: Hep!
9: Mitä?
10: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
11: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
12: Hey, good morning.
11: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
12: Yep, they sure are.
11: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
12: It's all right.
11: We're so far up here.
12: Look at me. Take a deep breath.
11: Oh, I'm good. So good.
13: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to

0: kun soittaa omalle äidille ja sanoo, että äiti, mulla on syöpä, niin siinä itse tajus, että miten vakava se asia on. Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulla ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita. Vaikka uudelleen sairastuminen pelottaa, mun lääkäri on tehnyt mulle selväksi, että sekään ei olisi maailmanloppu.
1: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: tuo tunnarihan tarkoitti sitä, että neropatti ei nyt ole vielä tässä vaiheessa ratkennut, eli tuo poukilakki on vielä neropatille jakamatta. Se numero tänne studioon, se on 07 003 92 111, ja aamupaavo täällä sun kanssasi tätä neropattia nyt etsiskelemässä, ja kahdet vihjeethän olen jo tarjoillut ja nyt tarjoilen kohta kolmanne. Mutta kerrotaan ensin ennen tuota kolmatta vihjettä se ne kaksi ensimmäistä. Siis ensimmäinen vihje, se kuului tänään, että sieltä lesti jokikin. Siis sieltä lesti jokikin. Se oli vihje numero yksi. Ja vihje numero kaksi kuuluu sillä lailla, että Babylonin kaupunki. Nämä kaksi ensimmäistä vihjettä saattavat johdattaa sinut jonnekin joron jäljellä. Tai ovat ainakin tähän mennessä niin tehneet, mutta otetaan se kolmas vihje.
1: Neropatti.
0: Näin näitä vihjeitä. Mulla on tosiaankin 4 kappaletta. Sieltä lesti jokikin, Babylonin kaupunki. Ja kolmas vihje, se kuuluu tänä aamuna.

aamuna sillä lailla, että kohta kypsä. Mikäs tämä nyt sitten voisi olla? Siis sieltä Lestijokikin, Babylonin kaupunki ja kohta kypsä. Mihin? Mikä sana voisi olla se, mihin nämä viittaa? Johonkin ne viittaa, mutta mihin? 0700392111. Jos sitten kerro oikea vastausta tämän seuraavan laulun aikana, niin otan vielä ja tarjoilen sulle neljännenkin vihjeen.

0: Otetaan Tommila.
1: No niin, terve. Meinasit päästä Matias sanomaan jo etukäteen sen sun toivelaulu. Mutta Matias on tämän päivän neropatti. Nyt Matias paljastaa ensin se toivelaulu. Tommi Läntinen ja mikä se oli?
0: Tommi Läntiseltä ja Via Dolorosa otetaan näin perjantain
1: se. Se on ihan, se on hyvä biisi ja sopii näin jalkapallon maailmanmestaruuskisojen aikaan kyllä oikeinkin hyvin. Että.
0: Kyllä.
1: Joo, se on Suomen maajoukkue Via Dolorosa.
0: Kivinen tie.
1: Se on kivinen ja pitkä, mutta vielä se kuule ilo ja onnia autuu siellä Via Dolorosan päässä kuule. Meillekin koittaa joskus.
0: Näin toivon.
1: Joo, Babylonin kaupunki, sieltä Lestijokikin ja kohta Kypsä. Siinä olivat neropattivihjeet ja Matias oli hän, joka tämän ensimmäisenä tiesi. Ja jos olet Matias tuolla TikTok-liveessä, niin pääset katsomaan, että sulla on tulossa tämmöinen hieno puokihattu. Hattu postin mukana. Ja Via Dolorosa lähtee kohta soimaan, mutta meidän pitäisi paljastaa nyt ensin, että mikä se Matias oikein on tämä tämänkertainen neropatti.
0: Joo, hetken aikaa piti miettiä ja Babylonian kaupunki ei kyllä aivan sieltä ei lähtenyt minkäänlaista vinkkiä tällä kertaa, mutta sitten kun kohta Kypsä, niin lähdettiin Metsäantimista hakemaan ja Hillahan se sieltä sitten räppäsi.
1: Kyllä se Hilla. On. Eli Hilla Group julkaisee semmoista lehtiä kuin Lestijoki. Ja Hilla on Irakissa oleva kaupunki ja tarkemmin sanottuna se on Babylonin maakunnan hallinnollinen keskus, tämä Hilla. Se jättää noin 100 kilometriä Bagdadin eteläpuolella ja siellä eletään ihan puhtaasti keinokastelun varassa, eli vesi on kortilla, jos jotenkin voisi sanoa, mutta asukkaita on paljon. Tuossa 2020-luvulla niin melkein 500 000, puoli miljoonaa asukasta elää tuolla Hillassa. Ja kohtahan ne on lakat, suomuuraimet, hillat, mitä näillä on nimiä, niin kohtahan ne on kypsiä, niin pääsee poimimaan.
0: Näinpä.
1: Osahan on varmaan jo lähtenyt raakana repimään, mutta mehän ei Matias semmoiseen syyllistytä, eihän.
0: Ei, punaisia ei poimita.
1: Ei, pari viikkoa pitää ainakin vielä odottaa.
0: Kyllä, näin on.
1: Joo, kyllä, ehdottomasti ja sitten monestihan siinä käy, että sitten saattaa mennä kuukausikin ennen kuin huomaa, tai niin ne oli ne hillakypsiä, että huomaa vasta siitä, kun on tullut kauppoihin.
0: Näin se monesti menee.
1: Joo. Tykkäätkö muuten hilloista?
0: No ei, mikään suosikki. Suosikkimaria ei ole, mutta emäntä senkin puolesta sitten niitä kyllä syö.
1: Joo. No meidän perheessä se menee sillä lailla, että mun suu on tottunut hirviä hyvin hilloihin, että mä tykkään niistä, kun hillat no jätänpä sanomatta. Mutta tiedät, mitä tarkoitan, eli syön niitä kyllä hyvinkin mielelläni, poimiminen on aika työlästä.
0: Se on ihan totta, joo. Mutta sitten jos hyvä paikka löytyy, niin jopa silloin tällä mielekästä.
1: Siinä ei kauan nokka tuhisi. Ja vieläkö olisi sellainen kovahko tuuli, että ei olisi mäkäräisiäkään, eikä parmojakkaan just sillä hetkellä liikenteessä, niin äkkiäkö sen saavillisen?
0: Joo, sen vaatii. Joo. Sen vaatii, mutta jos vain lentäviä yhönteisiä ympärillä on, niin silloin ei kyllä tarvitse mettäällä.
1: Ei. Hei, pistetään soimaan tuo Via Dolorosa ja oikein mahtavaa viikonloppua. Onko suunnitelmia tälle viikonlopulle?
0: Ei vielä mitään tarkentuneita suunnitelmia. Monenlaisia ajatuksia, mutta senpä näyttää, mitä viikonloppu eteen tuo.
1: Niin, joka puolella jotakin tapahtumaa. Mahtavaa viikonloppua kuitenkin sulle ja kohta soi Tommi Läntinen ja Hilla lätyille lähetään.
2: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
4: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
6: Sukeltakaa syvemmälle.
7: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
8: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
9: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
10: Katse eteen ja suupielen ylöspäin.
11: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
10: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
11: Valitse paras, valitse turva.
12: Hymyile, olet turvassa.
13: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
3: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
2: Savvy, Steven.
3: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
2: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
4: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
1: Laulu elämälle ja Marko Maunuksela. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
2: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

0: Se oli Matias, joka tuota Tommi Läntisenä Via Dolorosaa toivoi, ja Matias oli tämänkertainen neropatti. Hän tiesi, että neropatissa etsin tänään hillaa. Ja Eila pisti omasta hillakauden aloituksestaan viime kesältä kuvan. Viime kesä oli Eilan mukaan huonompi hillakesä. Hän sai vain 9,8 kiloa yhteensä monelta reissulta, mutta tuo aloitusmarjakko on kyllä Eila ollut hyvä. Tuossa on monta kymmentä tuommoista pakasterasiallista hilloja menossa Eilan pakkaseen, ja oikein visi herahti kielelle, kun täällä katselin tuota sinun kuvaasi, että ei muuta kuin marjakkaita mättäitä vaan Eila sinne sinulle. Ja kiitos kuvasta. Pohjola ja Olli Halonen tässä seuraavaksi.
1: Aluksi olis

0: synnytin Pohjolaan.
1: Aamupaavon TikTok-live on nyt käynnissä. Tule mukaan suoraan studioliveen.
2: Uutisiin meidät laulaa Marja Tyyster ja katseet kertovat.

0: olin shokissa. Se tunkeutui mun elämään täysin varoittamatta.
1: Kyllä mä ehdin miettiä kaikkia vaihtoehtoja, myös niitä pahimpia.
2: Totta kai syöpä pelottaa. Syöpään sairastuminen on pelottavaa. Mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
3: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
0: Ja tunteen, etten ole tämän asian kanssa yksin. Täällä mä koen olevani tärkein.
4: Yhdessä syöpää vastaan. Koska meillä on elämä tehtävänä. Docrates Mehiläinen syöpäsairaala.
5: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä.
6: Eloveena. Täyttä eloa.
7: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
8: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
7: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
8: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
7: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
6: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
8: Itse asiassa.
9: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
10: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
11: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
10: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
11: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
12: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää huomenta, tässä kello 9 uutiset. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusinsalmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. YK:n alainen kansainvälinen merenkulkujärjestö IMO keskeyttää väliaikaisesti Hormusinsalmen alueelle jumiin jääneiden laivojen evakuoinnit. Evakuoinnit keskeytettiin sen jälkeen, kun Iranin kerrottiin iskeneen rahtialukseen Omanin rannikon tuntumassa. Alueella on jumissa noin 600 alusta miehistöineen. Britannian merenkulkuviranomainen UKMTO kertoi torstaina, että Hormusinsalmessa rahtialus oli joutunut iskun kohteeksi. New York Timesin lähteiden mukaan iskun takana oli Iranin asevoimat. Iran on varoittanut, että takeet turvallisesta kulusta Hormusinsalmessa koskevat vain Iranin määrittämiä kulkureittejä. Britannian kuningas Charles on maksanut yli 30 miljoonaa puntaa henkilökohtaisia veroja sen jälkeen, kun hänestä tuli kuningas vuoden 2022 syyskuussa. Euroissa summa asettuu 35 miljoonan paikkeille. Kyseessä on ensimmäinen kerta, kun Britannian kuningashuone julkaisee hallitsevan monarkin henkilökohtaisia verotietoja. Charlesin perijä prinssi William julkisti niin ikään ensimmäistä kertaa henkilökohtaisia verotietojaan. William peri Walesin prinssin tittelin, kun hänen isästään tuli kuningas. Tuon jälkeen hän on maksanut veroja yli 20 miljoonan punnan, eli yli 23 miljoonan euron edestä. Ranskassa maan pääkaupungin Pariisin ja sen ympäristön sairaalat ovat lähes täynnä helleaallon vuoksi. Perjantaista lähtien alkoholin käyttöä ja myyntiä rajoitetaan voimakkaasti, kertoo poliisi. Länsi-Eurooppaa kärventää erittäin tukala helle. Ranskassa oli eilen mittaushistorian kuumin päivä jo toista päivää peräkkäin. Maassa on mitattu viime päivinä yli 40 asteen lämpötiloja. YK:n ilmastonmuutospaneelin puheenjohtajan mukaan Euroopan helleaalto on ollut vielä ilmastomalleissa ennakoituakin pahempi.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jukin kesä ja aamupaavo.
1: Joo, täällä ollaan. Ja täytyy sanoa, että kun noita uutisia tuossa kuuntelin ja myöskin teidän kommenttejanne, kiitoksia vaan niistä, niitä on tullut ympäri maailmaa taas tänään, niin lueskelin tuossa äsken uutisten aikana, niin täytyy sanoa sillä lailla, että kyllä me saamme kuulkaa olla kiitollisia siitä, että meillä on tämmöiset olosuhteet täällä Suomessa, eikö vaan? Lämpötila lähellä 20, ehkä maksimissaan 24-23 astetta tämän päivän aikana. Aurinko paistaa, ei liian kirkkaasti, vaan just sopivasti, ja tuulikin vähän vilvoittaa. Toista se olisi esimerkiksi tuolla Hollannissa, josta sain tuossa äsken tuonne meidän Facebookiin tietoa, että siellä on reilu 30 astetta jo nyt lämmintä, ja kaikenlaiset nopeat liikkeet ovat lähes mahdottomia. Että nautitaan me tästä paratiisista, mihin ollaan satuttu syntymään.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Joo, Suomen paratiisissa sää on tänään sellainen, että itä- ja pohjoisosissa pilvisyys on vaihtelevaa, saattaa kursaiteitakin esiintyä, ne yleistyvät tässä pikkuhiljaa päivän kuluessa ja etelässä ja lännessä aluksi poutaista, illaksi voi sitten vähän tulla sateitakin ja lännenpuoleiset tuulet heikkoja tai kohtalaisia ja lämpötilat 23 asteeseen täällä Suomen maassa. Ja koska nyt monet valmistautuvat viikonloppuun, niin huomenna on ihan pikkusen lämpimämpää kuin tänään. 25 ja 15 asteen välillä heiluu lämpömittari ja sunnuntai on sitten ehkä semmoinen päivä, että päästään yleisesti helle lukemiin 23-28 asteen välillä lounaassa, muualla 17, tai oikeastaan Lapissa 13-22 asteeseen. Suurin piirtein muutenkin hyvin samanlainen sää koko viikonlopun ajan. Satakunnassa, Pirkanmaalla, Keski-Suomessa, Etelä-Savossa, Etelä-Pohjanmaalla, Pohjanmaalla ja Keski-Pohjanmaalla on maastopalovaroitus voimassa ja Uudellamaalla ja Kanta-Hämeessä UV-säteily muuttuu tänään iltapäivällä jo häiritsevän voimakkaaksi. UV-indeksiarvo on siellä päin 6 ja merialueella tuulee 12 metriä sekunnissa joko lännestä tai sitten etelän ja lounaan väliltä.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Tämän aamun musiikin olette valinneet te, jotka olette olleet tuolla TikTok-livessä tänään. Kiitoksia vaan hyvistä valinnoista. Yhden laulun pistän kuitenkin itsekin heti tämän Marilynin jälkeen soimaan, koska tänään on puhuttu paljon noista hilloista ja hillasoista, niin se kappale saattaa sopia tähän puheenaiheeseen. Mutta ensin se Marilyn, Juice Leskinen.

Jubidoo ja Meri Lynnä ja Juice Leskinen siinä tuon laulun esitti. Niin, tuosta hillasta ja noista hillareissuista, niin kaikki, jotka on semmoisella käyneet, niin tietää, että se ei välttämättä ole ihan ihmismäistä hommaa. Eikä se ole sitä ollut kymäläiselläkään. Kymäläisen hillareissusta kertoo selvät sävelet tässä seuraavaksi. Ja tästä se paljastuu, että miksi se on niin haastavaa tästä laulusta.

Sitä ei voi oikeastaan paremmin sanoa, että mikä se on hillamiehen kirous. Se ei ole suuren suuri, se on pienen pieni, mutta on se kamala. Mäkäräinen oli siis kymäläisen hillareissuun pilaamassa. Kylmä ilman suojaa Kaija K. ja kohta Pookissa pääsee ääneen myöskin Frederik. Tämä on Radion Pookiota, kuuntelette.

0: eikä mulle.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
3: Well, my sister wants to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
2: Thank you, Leo.
3: No, it's not over yet. My brother wants to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
4: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
5: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
6: Tuulilasirikki.fi.
5: Pilkington, kirkkaasti parempi.

0: Mistä löytyy kesän parhaat tanssit? No täältä.
1: Radio Pooki. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45. Sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
2: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
3: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta.
4: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
5: Koittakaahan pysyä onnennenkin kanssa pinnalla, hyvät ihmiset kuitenkin, ettei tarvitse soittaa surujen kitaraa tämänkään viikonlopun jälkeen. Sitä soittelee meille kohta myöskin täällä Poukissa Sorsakosken Topi.

0: Tuukin aamu, Suomen nopeimmin kasvava aamukerho.
1: Ja sä oot siinä mukana, kun seurailet tätä Radio Pookia. 10 saakka on sun kanssasi tässä, eli vielä jonkin aikaa, mutta ei Pookki senkään jälkeen kiinni mene, koska Tammisen Sari on tuossa jo valmiina ottamaan tämän lähetyksen haltuunsa. Ja hän toteuttaa muun muassa meidän toivelevytoiveita, pistä toive tulemaan tekstiviestillä 17106 numeroon, niin Sari saa sitten toteutella niitä 11 ja 13 välillä. Ja onhan sitä Saria mukava kuunnella tietenkin, vaikkei toive.

Ei olisi, mutta monenlaista, kaikenlaista mukavaa on luvassa tässä perjantaissakin. Tulee tanssikalenteria tanssikansalle iltapäivällä. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat soivat koko päivänä ajana täällä Puokissa. Ja jos ei ihan väärin muista, niin Kettukankaan Arikin on meidän seurassamme kello 18 jälkeen. Nyt soi surujen kitara ja sitä soittaa Sorsakosken Topi.

Sorsakosken Topi ja Surujen kitara. Antti Raiski kuljettaa tässä perjantaissa meitä sitten eteenpäin ja laulu on nimeltään Anse.

0: Kyllä, minulla ei tulisi mitään aamuista, jos ei tuo mukava aamupaavo pitäisi meille seuraa. Kiitos aamupaavolle mukavista aamuista, Kirsi Kingistä.
1: Radio Pokin studion WhatsApp.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
3: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
4: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
2: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
1: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
2: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
3: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
4: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
5: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
7: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
6: Thank you, Leo.
7: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
6: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
8: Pohjanrannan tanssikeskuksessa Keminmaalla tanssitaan kesäperjantaisin. Tänä perjantaina Mikko Mäkeläinen ja Myrskylytty. Tervetuloa!

0: Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille?
1: Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan?
0: Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60.
1: Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

Ässät se siinä kyseli, laulu oli nimeltänsä Ei huolia huomisesta. Tapani kansa virittää meitä perjantain tunnelmaan seuraavalla laululla. Tämä kertoo Hyppy Pepestä.

Hei ystävät, hyvät. Kiitoksia tästä upeasta aamusta taas teille. Suuret kiitokset. Tammisen Sari jatkaa heti uutisten jälkeen. Mahtavaa viikonloppua kaikille. Rakastakaa toisianne. Hei hei.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
6: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
7: Ei,
6: lopeta, tulee lommoja.
7: Ja kurkataas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näyttää.
6: Mikä?
7: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
6: Mikä?
7: On se tyyppi vika.
6: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
7: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
8: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
9: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
10: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
11: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi JBL Party Box Stage 299 sekä Finnwear ja Black Horse uima-asut -40%.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantaita. Tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Valtiovarainministeriössä selvitetään droonivahinkojen korvaamista kokoomuksen kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen toimeksiannosta, kertoo Yle. STT uutisoi aiemmin, etteivät vakuutus- tai valtiokonttori lähtökohtaisesti korvaa droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja. Ikonen kertoo Ylelle kahdesta päälinjasta. Yksittäisissä vahingoissa hallitus hakisi korvausta vahinkoa kärsineelle kiireisen lisätalousarvion kautta. Laajemman vahingon tapahtuessa valtiokonttoriin voitaisiin perustaa sähköinen korvausväylä yritysten koronakorvausten tapaan. Selvityksen on määrä valmistua lähiviikkoina. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusinsalmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala. Venezuelan maanjäristysten uhrien joukossa on useiden eri maiden kansalaisia, kyseisten maiden viranomaiset ovat ilmoittaneet. Espanjan ulkoministeriön mukaan 2 sen kansalaista on kuollut ja jopa 80 on kateissa. Brasilian ulkoministeriö on kertonut 2 kuolleesta brasilialaisesta, kun taas Portugalin ulkoministeriö on ilmoittanut 1 kuolleesta portugalilaisesta. Kiinalaismedian mukaan myös 2 kiinalaista on kuollut järjestyksessä. Italian ulkoministeriön mukaan kuolleiden joukossa on lisäksi 1 Italian ja Venezuelan kaksoiskansalainen. Suviseurat vaikuttaa liikenteeseen Etelä-Pohjanmaalla, Fintrafikin tieliikennekeskus kertoo. Tapahtuma tuo Kauhavalle yli 80 000 vierasta. Vaikka tapahtuma alkaa tänään, liikenne vilkastui jo keskiviikkona, kun seura-alue avautui vieraille. Etenkin matkailuautojen määrä alueella kasvaa. Tapahtuma tuo alueelle runsaasti myös henkilö- ja linja-autoliikennettä. Suviseurat ohjaa vieraita Kauhavalle 3 reittiä pitkin. Fintrafikin tieliikennekeskuksen mukaan paluuliikenteen huiput ajoittuvat sunnuntai- ja maanantai-iltapäiviin.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Siinä se muuttohaukka kävi sitten matka. Otetaan kuitenkin semmoinen pikkasen iloisempi ote tähän aamuun. Nimittäin tämä on jollain tavalla niin hienosti alkanut tämä aamu. Se on Tammisen Sari. Toivotan teille kaikille aivan ihanaa perjantai-aamupäivää Aureon rannalta Turusta, jossa aurinko paistaa, mutta musta tuntuu, että aurinko paistaa melkeinpä koko maassa tämän päivän aikana. Ehkä silloin tällöin pieniä pilviä, mutta niistä hetkisen kuluttua lisää. Mä tuossa Facebook-päivityksessä laitoin, että eilen kohtasin jotain aivan ihanaa. Ja oikeastaan se on aika paljon ihmisen omasta mielestä kiinni, mitä sä näet ja mitä se näkyy, minkälaisia tunteita se sussa herättää. Ja musta olisi ihana kuulla teidän ajatuksia siitä, teidän tunteita siitä, kun te näette jotain, koette jotain, vaikka se olisi tavallaan hyvin pientäkin, mutta minkälaisia tunteita se teillä sitten herättää. Mikä on se asia, joka saa teidät todella hymyilemään ja iloiselle mielelle. Tässä on tämä WhatsApp-numero, laita mulle tähän viestiä.
0: Laita ääniviesti tai kirjoita. Puukin studion WhatsApp-numero 0405507660.
1: Joo, ja mä kerron sitten oman tarinani, että mitä mä näin eilen. Ja se eilinen näky oli jotain sellaista, että mun oli pakko pysäyttää auto ja huudella niille ihmisille sieltä auton ikkunasta. Joo, ja mitä mä sitten oikein näinkään ja kenelle mä huutelin, niin niistä kerron tässä aamun aikana, mutta todellakin he on sellaisia hyvän asian lähettiläitä. Jatketaan Frederikillä. Tämä on kohta juna lähtee.

0: Tomi Markkola tässä ja Onnen etsijät. Hieno kaunis kappale. Tänään on muuten kosmetologien päivä. On olemassa tämmöinen hupikalenteri, joka aina sitten kertoo, että kenen päivää tänään vietetään. Ja tänään tosiaan se kertoo, että kosmetologien päivää on myöskin kanoottipäivä. Minähän olisikin voinut tulla kanootilla tänne töihin, kun toi Aurajoki on tossa. Harmillista vaan, että siinä on toi Halisten koski välissä, että se olisi vaatinut ehkä enemmän tuommoista pientä taitoa. Muuten olisi onnistunut hyvin. Ja sitten vie koirasi työpaikalle. Eli jos sulla on koira, niin tänään on se päivä, kun koirat saavat lähteä työpaikalle mukaan.
1: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
0: Niin, mähän tuossa kerron, että aurinko paistelee ja se paistelee koko maassa. Kyllä vaan, paistaakin tällä hetkellä Länsi-Suomessa aika paljon. On vaan pelkästään kaunista auringonpaistetta ja tuo Itä-Suomi ja Pohjois-Suomi siellä vähän pilvisyyttä. Mutta eipä tämä aurinko meitä kauhean kauan täällä ilahduta. Se on saapumassa sadekuuroja myöskin tänne etelään sekä länteen ja oikeastaan ihan kiva juttu, nimittäin kun lämpötila on 22-24 asteeseen ja siihen vähän vettä päälle, niin ai että sentään tulee mieleen sellaiset lapsuuden hetket, kun mentiin semmoisen sadettajan alle ja siinä sitten juostiin. Tänään sitten taivalta tulee meille tämmöinen oma luonnollinen sadettaja.
1: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes
2: Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
0: Ja sitten ihan kohta mä tuun kertoa teille, että mitä ihanaa mä näin eilen. No sen verran mä sanon tässä jo, että mä näin sellaisen ryhmän. Ja näitä keltaisia ryhmiä on aika monessa Suomen kaupungissa. Ja he polkevat pyörällä ja he polkevat hyvän asian vuoksi. Keräten paljon rahaa ja ihan pelkästään polkemalla se ei käy, vaan tämä koko ryhmä panostaa siihen itse taloudellisesti myös. Voin sanoa, että menee varmaan muutama 1000 euroa. Mikä sitten on tällainen ryhmä ja kenellä ihmisillä, henkilöillä löytyy näin paljon hyvää sydäntä tehdä hyvän asian puolesta aika isojakin uhrauksia. Niistä sitten hetkisen kuluttua lisää.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
7: Ja tästä IKEA-kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. IKEA-family-jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. IKEA. Kotona käy kaikki.
8: Mutsi, onks me mitään syötävää?
9: Joo, jääkaapissa on ainakin makaronilaatikkoja ja tortilloja. Ota kumpaa vaan.
8: Eikö ole mitään muuta?
9: On siellä kanssa Felix aioli-majoneesia.
8: Yes, eli on syötävää.
9: Kyllä, on siellä syötävää.
10: Pääosassa makutestin voittaja Felix.
11: Felix, herkkuja ruokapöytään.
10: Tsa.fi.
12: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eija Kantola ja Omega. Tervetuloa viihtymään.
13: Hoitajaanko nyt tarvitaan, kun puputin?

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmosia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Hyväntekeväisyys pyöräilyjoukkue, joka pyöräilee joka vuosi Pariisiin vakavasti sairaiden lasten hyväksi. Ja se on aivan mieletöntä, miten he treenaa koko talven ja millä tavalla he kerää rahaa tuohon tapahtumaan. Kerää siis tuhansia, kymmeniä tuhansia euroja tuohon hyväntekeväisyyteen. Ja sehän menee lapsisyöpäpotilaiden näiden tukijärjestöjen siihen hyväntekeväisyyteen. No eilen sitten mä näin, että he oli siinä Liedon Ilmarisissa, olivat pysähtyneenä sinne siihen pyörätielle. Niin se oli hyvä, kun mä tulin sen auton kanssa ja avasin ikkuna ja huutelin sieltä, että hei vaan, että ihana nähdä teidät täällä, että nähdään sitten tuomiokirkon siellä pihalla. Kun he lähtevät liikkeelle, niin mä oon joka vuosi käynyt heidät sieltä sitten starttaamassa tuonne retkelle. Ja se oli ihana, kun kaikki katsoi, että kuka hullu siellä oikein huutelee sieltä ikkunasta, kun totta kai kun mä tuun sieltä, niin eihän mulla mitään kuin hiki valuu päästä ja tukkatakussa, niin kuin se aika useasti kyllä muutenkin on, mutta tilanne oli hauska pysäyttää autoja, huudella sieltä. Mutta se ryhmä, joka oli siinä, se sai mut niin onnelliseksi, kun mä tiesin, että sellaisia ihmisiä, joilla on niin valtava sydän, niin valtavan ison sydän, että he panostaa ja antaa ei pelkästään omaa aikaansa, omaa energiaa, voimavaroja, vaan kustantavat kaikki itse. Kustantavat pyörät, kustantavat kaikki ruuat sillä matkalla ja lentoliput sieltä sitten vielä takaisin, millä sitten tulevatkin. Ja sitten tietysti tämä huoltoryhmä ja kaikki, niin siihen sitten kerätään näitä varoja myöskin. Ja kaikki nämä sponsorit, jotka on tässä mukana, niin lyhentämättömänä tämän hyvän tekeväisyyteen. Aatelkaas. Ihania ihmisiä. Mutta me kuullaan tästä Team Rynkkävyystä vielä enemmän, jos hyvä tuuri käy, niin tuossa iltapäivän aikana saadaan sitten joku langan päähän niin, että kertoo vielä itse tästä. Jatketaan Charlies, hänen kanssa maailman upein nainen.
5: Kuinkahan monella on pottuviinaa?
6: En osaa sanoa, mutta todennäköisesti aika monella.
5: Niin, sekin on omanlainen. Kyllä sitä tuota viinaakin on. Aattelepä sitä ennen jo mietittiin ennen vanhaa, että miten tikku viinasta voi tulla tukkihumala.
6: Kyllä.
5: On sitä ennenkin mietitty tätä alkoholipolitiikkaa.
0: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Solid Saali, se maailman upein nainen. Hän kertoi siitä, että kuinka onnekas hän on. Jatketaan Levy & The Leavingsillä. Laura, Jenna, Elli, Noora, Aleksandra ja niin edespäin.
1: Radio Pooki.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Nyt kun se pahin on takana, niin mä odotan tulevaisuudelta sitä, että mulle ei ole semmoisia elämää uhkaavia huolia ja murheita.
2: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
8: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
7: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
8: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
9: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
10: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kirkkaasti parempi.
3: Tarvit sitten betonia tai petunian, tule Ojan Rautaan. Rakentajan ja viherpeukalon kumppani
4: K-Rauta, Ojan Rauta.

0: Radio Pookin lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Pookin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pookin.

0: Se oli tässä Muska ja häämuistojen valssi. Hei, joku kirjoitti aamulla Paavolle, että kuuntelee Pookia junassa matkalla Helsingistä Ouluun. Nyt olen itse junassa matkalla Kouvolasta Ouluun ja kuuntelen Pookia. Todella kiva kuunnella Pookia ja matkakin taittuu mukavammin. Oulussa ollaan 16.45. Näin Mirja sitten kirjoittelee ja Mirja sulle vaan oikein hyvää reissua sinne. Minähän olin tuossa vuosi sitten, se oli aika hauska, kun lähdin täältä Turusta junalla Ouluun ja niin uskomattomalta, kun se tuntuukin, mutta teettekö mitä? Mä olin silloin elämässä, niin olisiko se neljäs kerta, kun mä olin junassa ja ensimmäistä kertaa yksin. Ja sitten piti vielä Tampereella vaihtaa ja oli kiva se junaporukka siinä, oli selvästi ihmisiä, jotka oli kuunnellut Pookia, koska sitten Tampereen jälkeen, kun minä olin nousemassa oikeaan junaan, osasin siellä sitten vaihtaa, hyvä Sari, loistava suoritus, niin he antoivat mulle aplodeja siinä. Musta se oli aika hienoa, koska ei se kuulkaa ole niin hirveän yksinkertaista lähteä tuohon junaan eka kerran yksin, tällä tavalla niin kuin aikuisena. Silloin kun oli nuorempi, niin kaikki asiat tuli huomattavasti helpompia. Mutta hei, nyt kahden tunnin ajan tästä eteenpäin, kello 11 alkaen, kello 13, on toiveiden tunnit. Ja voit laittaa toiveita nyt tekstarilla tässä numero.
1: Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä.
0: Tai sitten tietysti voit tehdä myöskin sillä tavalla, että soitat mulle ja voit soittaa mulle tuossa kello 11 eteenpäin, niin otan sitten aina mainosta ja musiikin aikana näitä toiveita vastaan. Ja muistakaa, kun lähetätte sen tekstarin, niin laittakaa siihen myös se varatoive, koska joskus käy sillä tavalla, että just sitä, mitä te haluatte kuulla, mitä te toivotte kuulevanne, ei välttis täältä löydykään, vaikka meillä nyt noin 30 000 kappaletta täällä onkin, että varmasti jokaiselle löytyy jotain, niin muistakaa laittaa se varatoive siihen. Tässä Eija Kantola ja Muodissa.

0: Eija Kantola tässä ja muodissa. Niin, tosiaan toiveiden tunnit sinne mahtuu vielä aika paljon. Mulle viestiä tullut, mutta mahtuu vielä lisää ja samaten musta tosi kiva, kun soittelette myöskin tänne päin. Näyttää siltä, että tällä hetkellä meillä on paljon iloisia Pookin kuuntelijoita. Eki tuolla pistää, että hänet sai aamulla iloiseksi se, että hän näki voikukan. Aatelkaas, toisille se voikukka on semmoinen, että tehdään kaikki me ja nyhdetään niitä sieltä pihalta pois. Ja toinen ihminen, kun näkee sen voikukan, niin tulee siitä iloiseksi. Jos mä mietin, että mikä kukka jakaa niin paljon tunteita, niin se on varmaan sitten nimenomaan se voikukka. Mutta musta kesällä ainakin kaikki kukat on aivan ihania. Ja sitten tietysti se oma kasvi vaan. Mutta yksi juttu mä oon vähän harmittaa vielä. Mä oon tuossa toukokuun toisiksi viimeisellä viikonlopulla, oikeastaan toukokuun puolessa välissä, laittanut Annabelle perunat maahan ja ne ei kuki vieläkään. No laatikossa. Elikkä mä oon nyt jotain tehnyt varmaan väärin, mutta toivottavasti saan siihenkin sitten hyviä vinkkejä vielä tässä iltapäivän aikana. Lähetään kuuntelemaan uutisia ennen. Tässä Kai Hyttinen käymään vaan ja sen jälkeen 2 tuntia toiveiden tunnille.
1: Käy!

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Totta kai syöpä pelottaa, mutta usein siitä voi parantua ja aina tilannetta voidaan auttaa.
2: Ihmiset kohdataan oikeasti ihmisinä. Se antaa lisää toivoa.
3: Yhdessä syöpää vastaan, koska meillä on elämä tehtävänä. Dokrates Mehiläinen syöpäsairaala.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: No, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Suvi Teräsniska tässä, moi. Radio Pooki soittaa kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.
2: Radio Pooki. STT:n uutiset.
3: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Vakuutusoikeus on korottanut 11 vastaamouhrin kärsimyskorvausta. Vakuutusoikeus muutti Valtiokonttorin päätöstä ja korotti kärsimyskorvauksia 500 eurolla. 15 tapauksessa vakuutusoikeus hylkäsi korvauksista tehdyn valituksen. Tiedotteessaan vakuutusoikeus kertoo ratkaisseensa kunkin valituksen yksittäistapauksena. Siksi se ei ole voinut ottaa ratkaisujen yhteydessä kantaa siihen, millainen kärsimyskorvaus pitäisi maksaa muille mahdollisille muutoksenhakijoille. Vakuutusoikeuden päätöksestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Koko julkinen sektori muutetaan toimimaan tekoälypohjaisesti vuoteen 2031 mennessä, sanoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Helsingin Sanomien haastattelussa. Majasen mukaan julkiselle sektorille on tarkoitus rakentaa yhteinen tekoälyalusta, johon laitetaan markkinoiden kulloinkin paras tekoäly. Tekoälypohjaisesti toimiva julkinen sektori tarkoittaa myös työntekijämäärän vähentämistä. Suurimmat vähennykset saadaan Majasen mukaan niin, ettei eläköityvien tilalle palkata uusia ihmisiä. Hän sanoo silti, että moni ihminen menettää työnsä julkisella sektorilla. Venezuelan maanjäristysten uhrien joukossa on useiden eri maiden kansalaisia, kyseisten maiden viranomaiset ovat ilmoittaneet. Espanjan ulkoministeriön mukaan 2 kansalaista on kuollut ja jopa 80 on kateissa. Brasilian ulkoministeriö on kertonut 2 kuolleesta brasilialaisesta, kun taas Portugalin ulkoministeriö on ilmoittanut 1 kuolleesta portugalilaisesta. Kiinalaismedian mukaan myös 2 kiinalaista on kuollut järjestyksessä. Italian ulkoministeriön mukaan kuolleiden joukossa on lisäksi 1 Italian ja Venezuelan kaksoiskansalainen. Euroopan unionin energiaministerit tapaavat tänään Luxemburgissa. Kokouksen pääaiheena on yhteisen näkemyksen saavuttaminen Euroopan laajuisten energiaverkkojen kehittämisestä. Tavoitteena on muun muassa edistää sähköistymistä ja parantaa rajat ylittävän infrastruktuurin turvallisuutta. Listalla ovat myös EU:n energiapolitiikka vuoden 2030 jälkeen ja Hormusinsalmen tilanne. Suomea kokouksessa edustaa ympäristö- ja ilmastoministeri Sari Multala.
2: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Oikein mukavaa päivää teille kaikille. 6 minuuttia yli 11 kello ja Pookissa alkaa nyt toiveiden tunnit. Ja toiveiden tunnit tarkoittaa sitä, että sinä päätät, mitä täällä soi 2 tunnin ajan. Eli voit lähettää mulle tekstiviestin tai sitten voit soittaa musiikin aikana numeroon 0700 392 111, ja tässä tulee tuo tekstarinumero.
0: Toiveiden tunnit. Voit osallistua myös tekstiviestillä. Lähetä viesti numeroon 17106. Viestin hinta on 4,50 €, 160 merkkiä. Radio Pooki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Näyttää siltä, että ainakin Länsi-Suomessa paistelee aurinko tällä hetkellä, mutta myöskin nuo pilvet pikkuhiljaa valtaavat tuon taivaan, ja Itä-Suomessa ja Kaakkois-Suomessa siellä aika pilvistä tällä hetkellä. Päivälämpötilat on kuitenkin 15-20 asteeseen ja pikkasen on luvattu vielä vettä illaksi. Ihan mukavaa kesäsäätä.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Ja me lähdetään ensimmäisten toiveiden pariin.
0: Toiveiden tunnit.
1: Kesäistä humppaviikonloppua kaikille Sampolaan Oijärvelle. Ja Eero Kuosmasen kappaletta tässä pyydettiin, ja minäpä soitan täältä kappaleen Sytytetään taivas.

0: Tässä Eero Kuosmanen ja sytytetään taivas. Kesäistä humppaviikonloppua kaikille Sampolaan, Oijärvelle. Ja tässä sitten tanssitettavat tätä kappaletta toivoi. Seuraava toive on Heidi Pakarisen Lentävä kalakukko. Paljon onnea, rakas Jorma, nimi ja syntymäpäiväsi johdosta. Onnittelut lähettää Maarit. Ja tässä tosiaan Maaritin toivelevynä Lentävä kalakukko ja Heidi Pakarinen.
1: Radio Pooki kuuluu kesään.

Paljon onnea, rakas Jorma, nimi ja syntymäpäiväsi johdosta. Ja onnitteluja tässä lähettää Maarit ja Heidi Pakarisen lentävä kalakukko oli tuo toivekappale. Olla soitteli tuolta Purosista ja lähetti kaikille Pookin kuuntelijoille paljon terveisiä ja myöskin sukulaisia ystäville niin Suomeen kuin myöskin Ruotsiin. Ja tässä toivekappaleena Jamppa Tuomisen Aamu toi, ilta vei.

0: Jamppa Tuominen tässä aamu toi, ilta vei. Tämä oli Ullan toive. Ulla soitteli tuolta Ruotsista Purosista ja lähetteli terveisiä sitten samalla kaikille ystäville, sukulaisille, niin Suomeen kuin sinne Ruotsiin.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
6: Hey, good morning.
5: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
6: Yep, they sure are.
5: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place. With coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
6: It's all right.
5: We're so far up here.
6: Look at me. Take a deep breath.
5: No, I'm good. So good.
7: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
8: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So Stephen at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
9: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
8: Savvy, Steven.
9: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
8: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
10: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
11: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
12: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
11: Thank you, Leo.
12: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
13: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
14: Halpahallissa on shokkipäivät. Esimerkiksi erävaliotuotteita eurolla. Sekä saarioinen ruukut 4 kappaletta kympillä. Halpahallista.

0: mistä löytyvät kesän parhaat tanssit. Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
1: Tänään viettää Jorma syntymäpäivää. Hyvää syntymäpäivää toivottavat Lehon porukat. Ja toiveena on punainen keinutuoli ja J. Karjalainen.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla.

Tämä kaunis kappale oli Kyösti Mäkimottilan Suuntatähti. Miehelle, joka soitti pookiin, oli tänään menettänyt vaimonsa, osanottoni. Huomenna tulee 4 vuotta, kun menetin mieheni, ja tämä kappale tuo lohtua. Toiveissa seuraava kappale on Kotiseutuni, ja sen tässä esittää Sami Keskitalo ja Pekan päiville Raaheen tervehdys.

0: Sami Keskitalo tässä ja kotiseutuni ja Pekan päiville Raahen tervehdys. Ja nyt näyttää siltä, että kiitoksia vaan kaikille viestinlähettäjille ja soitteille. Ensi tuntikin toiveista on aivan täynnä. Nyt nautitaan hyvästä musiikista ja mukavista.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
2: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Urnajaiset alkakoon!
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
8: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Kato, mitä se naapuri täällä mun autolla kyykkäilee.
10: Ajaa.
9: Ei, lopeta, tulee lommoja.
10: Ja kurka taas peräpuolelle vielä. Oho, siis ei hyvältä näytä.
9: Mikä?
10: Sulla on autossa Exhaust Pipetus Blockus.
9: Mikä?
10: On se tyyppi vika.
9: Mutta eihän tää ole edes käynnissä.
10: No nimenomaan. Se on tyyppi vika. Rööri ruvella.
11: Tyyppi vika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
12: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Tuimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.
1: Jatketaan toiveiden tunnilla ja seuraava toive on Leif Lindemanin Yön tummat silmät.
0: Radio Pooki.

Tässä kuultiin kuuntelijan toive, yhdessä matkataan ja souvarithan, ei anteeksi nyt, Leif Lindeman ja yön tummat silmäthän tässä nyt kuultiin. Tämä oli siis kuuntelijan toive, mutta seuraavaksi meille soi täällä souvareitten yhdessä matkataan. Meni niin äkkiä, vilahti tuossa taululla nuo kappaleiden nimet, että minäkin hyppäsin tässä sitten loikalla eteenpäin. Elikkä terveiset tähän seuraavaan kappaleen kuuluu seuraavasti. Heitä ystävät Saimaalla, terveiset täältä metsän siimeksestä. Souvarit ja Lasse tuo terveiset perille, kappale yhdessä matkataan tämän kerran. Näin.

si vähän säikkymään. Myönnän sen, joskus on niin vaikeaa kuiskata, että rakastaa. Silloin sun pitäisi kai uskaltaa.

kanssa matkataan tässä souvarit. Heitä ystävät Saimaalla, terveiset teille täältä metsän siimeksestä ja nämä terveiset tuli tämän kappaleen myötä. Me kuullaan seuraavaksi kuuntelijan toiveena. Tämä on Pelimannin penkillä ja sen esittää Kyösti Mäki-Mattila. Ja tämän kappaleen jälkeen me siirrytään tuonne toiselle tunnille. Kuunnellaan uutisia siinä välissä.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
3: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
4: Hey, good morning.
3: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
4: Yep, they sure are.
3: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
4: It's all right.
3: We're so far up here.
4: Look at me. Take a deep breath.
3: Oh, I'm good. So good.
5: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
6: Kaiken, mitä kukoistavaan puutarhaan tarvitset. Kukat, kasvit, mullat, ruukut, työkalut ja tarvikkeet.
7: Rakentajan kumppani. K-Rauta, Ojan Rauta.

sieltä pois. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: taas meille.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Radio Pooki.
3: Radio Pooki. STT:n uutiset.
4: Hyvää perjantai-keskipäivää uutisista. Koko julkinen sektori muutetaan toimimaan tekoälypohjaisesti vuoteen 2031 mennessä, sanoo valtiovarainministeriön kansliapäällikkö Juha Majanen Helsingin Sanomien haastattelussa. Majasen mukaan julkiselle sektorille on tarkoitus rakentaa yhteinen tekoälyalusta, johon laitetaan markkinoiden kulloinkin paras tekoäly. Tekoälypohjaisesti toimiva julkinen sektori tarkoittaa myös työntekijämäärän vähentämistä. Suurimmat vähennykset saadaan Majasen mukaan niin, ettei eläköityvien tilalle palkata uusia ihmisiä. Hän sanoo silti, että moni ihminen menettää työnsä julkisella sektorilla. Vakuutusoikeus on korottanut 11 vastaamouhrin kärsimyskorvausta. Vakuutusoikeus muutti Valtiokonttorin päätöstä ja korotti kärsimyskorvauksia 500 eurolla. 15 tapauksessa vakuutusoikeus hylkäsi korvauksista tehdyn valituksen. Tiedotteessaan vakuutusoikeus kertoo ratkaisseensa kunkin valituksen yksittäistapauksena. Siksi se ei ole voinut ottaa ratkaisujen yhteydessä kantaa siihen, millainen kärsimyskorvaus pitäisi maksaa muille mahdollisille muutoksenhakijoille. Vakuutusoikeuden päätöksestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Poliisi epäilee 1970-luvulla syntyneen miehen yrittäneen murhata alakouluikäisen lapsensa Pyhtäällä. Epäilty rikos tapahtui sunnuntain ja maanantain välisenä yönä. Poliisi kertoo saaneensa tapahtuneesta tiedon, kun epäilty teki itse ilmoituksen hätäkeskukseen. Mies otettiin kiinni tapahtumapaikalta. Poliisin alustavan käsityksen mukaan tekoon liittyy suunnitelmallisuutta. Helsingin käräjäoikeus vangitsi miehen eilen epäiltynä murhan yrityksestä. Ranskaa viime viikkoina kurittaneiden hirmuhelteiden aikana on hukkunut ainakin 55 ihmistä, maan urheiluministeri Marina Ferrari kertoi paikalliselle televisiokanavalle. Ferrari sanoi pelkäävänsä, että hukkuneiden määrä tulee vielä nousemaan. Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu kertoi aiemmin viikolla 40 ihmisen hukkuneen kesäkuun 18. päivästä alkaen. Hukkuneiden joukossa on paljon nuoria. Lecornun mukaan moni on hukkunut uidessaan kielletyillä alueilla.
3: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Puukin kesä ja Sari Tamminen.
1: Oikein mukavaa päivää teille kaikille. 5 minuuttia yli 12 ja me jatketaan täällä toiveiden parissa. Eli aina arkipäivisin maanantai, keskiviikko, perjantai toiveiden tunnit on aamu 11 kello 13 ja tiistaisin ja torstaisin tunnin ajan kello 11 12. Ja nyt lähdetään sille toiselle tunnille ja niin kuin tuossa kerroin jo edellisellä tunnilla, niin toiveet tälle tunnille tuli myös hyvin nopeasti täyteen, joten jos nyt lähetätte toiveita, niin ne kuulette sitten huomenna päivällä.
0: Radio Pohki, sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Osassa maata paistelee aurinko tällä hetkellä, mutta pilvisyyttä alkaa pikkuhiljaa lisääntymään. Ja illan aikana on vielä odotettavissa pieniä vesisateita. Tällä hetkellä lämpötilat on tuolta pohjoisen 15 asteesta etelän 20 asteeseen.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi. Toiveiden tunnit.
1: Ja toiveiden tunnilla kuullaan seuraava toive. Tämä on Kalle Jussilan Hiekkaruusu. Ja tämän kappaleen myötä Leena ja Liisa lähettää Jormalle Haukiputaalle onnitteluja.

Hansila ja Hiekkaruusu. Jormalle Hauki Putalle lähti tämän kappaleen myötä onnitteluja ja onnittelut lähetti Leena ja Liisa. Aili, sulla on tänään synttärit ja Aili kertoi, että siellä ystävät saa kakkukahvia ja vähän voileipäkakkua ja sitten Aili sanoi, että no valitse sinä joku kappale minulle, mikä soitetaan. Hän kertoi, että ennen hänen syntymäpäivä osui vielä niin, että juhannus oli aina tähän aikaan ja sitten ajateltiinkin, että hei, että kun hän tykkää kakeesta, niin soitetaan tää Kaken juhannusyö. Ja tiedätkö mitä, Aili? Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea, Aili, paljon onnea vaan. Mä en tiedä, kuka on sulle laulanut tänään, mutta minäpä lauloin. Ja Kake.

Aili täyttää tänään 77 vuotta. Paljon onnea sulle. Tämä oli sitten Ailille tämä juhannussyöjä Kake Randeliin tässä. Aili kertoo, että siellä sitten kakkukahvia nautitaan ja voileipäkakkua ja kaikenlaista muuta tällaista herkkua. Kyllä vaan, kuulkaas, kelpaa olla Ailin ystävä. Seuraava toivekappale on Ville Leinosen ja Valumon Tähti tyttö ja terkuin Olga ja Joel Oulusta.

0: Ville Leinonen ja Valumo ja Tähtityttö, tuo kappale. Ja tätä toivoi Olka ja Joel Oulusta. Olipa muuten mukava.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
3: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
5: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
6: Ei vai!
5: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
7: Ja tästä IKEA kesäbuffet voi alkaa. IKEA tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. IKEA Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. IKEA, kotona käy kaikki.
8: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
9: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Simpukasta. Saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
3: Kato, tuossa tulee. Oi, jes.

Toiveiden tunnilla jatketaan ja seuraavaksi meille soi Hopeinen kuu. Tämä on Heikki Koskelo ja ajatuksin tämä laulu ystävälle.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
2: VR. Yhteisellä matkalla. Hey, yeah.

Muuttolinnun tie ja Jamppa Tuominen tässä. Mukavaa viikonloppua toivottelee Jarkko tämän kappaleen myötä. Täällä seuraavaksi pyydettiin Juha Vartiaiselta kappaletta Kaipaan sua, mutta ajattelin, että tässä varmaan tarkoitetaan tätä kappaletta Kaipaan. Ja tässä on viestinä kaipaavat terveiset sinulle. Tiedät, keneltä ikävä. Ja tuo kappale on, niin tuossa oli vähän samanlainen kappale nimeltään löytyy myöskin, mutta siinä ei Juha Vartiainen ollut esittäjänä, siksi ajattelin, että toivottavasti tämä on oikein. Mutta hei, jos tämä ei nyt ole oikein, niin pistä sitten mulle uusi vaikka WhatsAppina viestiä, niin soitetaan sitten se toinenkin toive vielä.

Kaipaan sua, Juha Vartiainen tässä, ja kaipaavat terveiset sinulle, tiedät keneltä, ikävä. Seuraava kappale on J. Eskeliseltä, Elämä kantaa, ja tämä kappale on Ystävältä ystävälle.

0: Tämä oli Ystävältä ystävälle. Elämä kantaa ja...
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
2: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
3: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Herkulliseen kesäbuffettiin on katettu muun muassa rapusalaattia, graavattua lohta ja lettuja mansikkahillolla. Ikea Family jäsenille kesäbuffet vain 13,99. Tervetuloa syömään. Ikea. Kotona käy kaikki.
4: Katso. Näet kuvan.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Aamu ensimmäinen, oot ajatuksissani ensimmäinen.
0: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.
2: Mellajärven Pavarotille, Antero Ylikitille lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta. Ja toivekappaleena on tässä Selvät sävelet ja haitari ja toivottelijoina Tenujoen Souari.

Selvät sävelet ja haitari tässä ja Mellajärven Pavarotille Antero Ylikitille lämpimät onnittelut merkkipäivän johdosta ja Tenujoen souarifanit. Näitä sulle toivotti. Yölinnon preussin punaista, mukava rauhoittava kappale, näin toivoo sitten velimatti. Ja laitetaanpa vielä se tuohon oikeaan kohtaan soimaan, niin saadaan tämä velimatin toive tässä toteutettu.

Veli Matin toive tässä, Yölinnun Preussin punaista ja mukava rauhoittava kappale hän tässä toteaa. Lähdetään toiveiden tunnin viimeiseen kappaleeseen ja tämä on Tommi Soidinmäki ja Tanhuttaa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
2: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai, ai, ai, ai, niin se on.
3: Eloveena. Täyttä eloa.
4: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Hintahaukka, eli Accipiter pretium, on juuri lentänyt DNA-kauppaan. Lajin tunnusomaisiin piirteisiin kuuluu tarjouksiin tarttuminen nopeasti. Tämäkin yksilö liikkuu määrätietoisesti kohti luuria, joka myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on entistä elinvoimaisempi.
7: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
8: Ei vai!
7: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
9: Nainen lähestyy uteliaana laivan parfymiosastoa. Hajuvedet kimmeltävät houkuttelevasti hyllyissä. Tuoksu on huumaava. Hän pysähtyy etsivän oloisesti. Kuin ajatuksen voimasta hänen eteensä ilmestyy lempituoksu. Juuri se kultainen pullo, jossa on korkki kuin veistos. Mistä ne tiesivät, että tätä nainen oli etsimässä?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa.

0: Aamupolki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia, valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi lausunnossaan. Hallitus päätti keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta. Lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi. VATT arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna 109 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa korvaavien verotulojen etsimistä muualta. Valtiovarainministeriössä selvitetään droonivahinkojen korvaamista kokoomuksen kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikosen toimeksiannosta, kertoo Yle. STT uutisoi aiemmin, etteivät vakuutus tai valtiokonttori lähtökohtaisesti korvaa droonien aiheuttamia omaisuusvahinkoja. Ikonen kertoo Ylelle kahdesta päälinjasta. Yksittäisissä vahingoissa hallitus hakisi korvausta vahinkoa kärsineelle kiireisen lisätalousarvion kautta. Laajemman vahingon tapahtuessa valtiokonttoriin voitaisiin perustaa sähköinen korvausväylä yritysten koronakorvausten tapaan. Selvityksen on määrä valmistua lähiviikkoina. Euroopan komissio ehdottaa, että asevelvollisille ukrainalaismiehille ei enää myönnettäisi tilapäistä suojelua EU:ssa. Komission ehdotuksen mukaan tilapäistä suojelua ei myönnettäisi ihmisille, joilla ei ole Ukrainan viranomaisten lupaa poistua maasta asepalvelusvelvollisuuksien vuoksi. Komissio ehdottaa myös, että muiden sotaa paenneiden ukrainalaisten tilapäistä suojelua jatketaan vielä vuodella. Aiemmin tilapäistä suojelua oli päätetty jatkaa ensi vuoden maaliskuuhun saakka. EU:ssa otettiin tilapäinen suojelu käyttöön sen jälkeen, kun Venäjä aloitti täysimittaisen hyökkäyssodan Ukrainassa. Saksassa vuonna 2024 joulutorilla ihmisten päälle ajanut mies on tuomittu elinkautiseen vankeusrangaistukseen. Saudi-Arabiassa syntynyt psykiatrin ammattia harjoittanut mies ajoi joulutorille Magdeburgin kaupungissa. Tapauksessa kuoli 6 ihmistä ja loukkaantui 300. Oikeudenkäynti käytiin Magdeburgissa. Oikeus totesi rikosten olevan erityisen vakavia, mikä tarkoittanee, ettei tuomittu 51-vuotias tule saamaan aikaistettua vapautusta vankilasta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Folkin kesä ja Sari Tamminen.
1: Viimeiselle yhteiselle tunnille lähdettiin kellon ollessa 7:13. Hei, tällä tunnilla, mä kerron tuossa ekalla tunnilla siitä, että on tämä Team Rynkkäby, joka on monessa eri kaupungissa. Ja siellä nämä hyväntekijät valmistautuvat taas jälleen kerran polkemaan tuonne Pariisiin. Me saadaan vähän lisää tästä infoa tuossa noin 15 minuutin kuluttua. Ja saadaan silloin vähän kuulla, että matkan tarkoituksia. Ja siitä, että miten iso potti oli viime vuonna ja millä tavalla tänä vuonna sitten tuo reissu on järjestetty. Sitten mä löysin tuolta semmoisen, no joo, kyllä se tässä kohtaa naurattaa, mutta veikkaan, että tekijä ei ihan hirveästi naurattanut se. Miettikäs hei se tilanne. Joo, sä oot nyt tekemässä kotona ruokaa ja sitten sä laitat kaikki tämmöiset lihat, systeemit, kalat, mitä ikinä sitten laitatkaan vaikka grilliin. Teet ne kaiken valmiiksi, laitat ne siihen pöydälle ja lähdet ulos laittamaan grilliä päälle. Ja hups hoijakkaa, pistät oven lukkoon takanasi ja eikä sulla ole avainta sisällä. Ja sisällä 3 kissaa. Niin tilanne voi olla aika huikea. Siitäkin sitten vielä tässä tunnin aikana. Jatketaan Neon kakkosella. Tämä on kappale nimeltään Sinua rakastan.

0: sinut, sekä meidän erokivut. Kesä, kesä.
1: Se oli Tauskia. Tuosta kappaleen nimestä ei ollut epäilystäkään. Sehän oli Kesä. Se siinä pari kertaa sitten myös mainittiin.
2: Radio Pohki. Sääennuste. Sään tarjoaa Oulu Bikes.
1: Tuossa kun mä sanoin, että iltaa kohde voi pikkasen tulla vettä, niin kyllä se näyttää siltä, että tuolla pohjoisessa voi vaikka nyt tällä hetkellä vähän sadella. Lämpötilathan on koko Suomessa noin 15 asteesta 20 asteeseen, vaikka musta tuntuu, että täällä etelässä on kyllä enemmän. Tällä hetkellä vähän enemmän alkaa tulla tuota pilvisyyttä ja illalla odotetaan pikkasen sadekuuroja myöskin. Muuten kaunista aurinkoista kesäpäivää.
2: Sään tarjosi Oulu Bikes.
3: Everybody likes Oulu Bikes.
2: Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Radio Pookissa. Seuraavaksi soi Pasi Kaunisto ja kappale on Koskaan et muuttua saa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Hei sinä! Onks tää sun auto?
2: Joo. Mitä sä teet?
1: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
2: Kenen luvalla? Mitä listaa?
1: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällä ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
2: Mitä hemmettiä? Oot sä ronkkinut mun autoa?
1: Ah, tässä on tyyppivika.
2: Mikä?
1: Tyyppivika.
3: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
4: Katso, näet kuvan.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Mistä löytyvät kesän parhaat tanssit? Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Pookissa joka arkipäivä kello 14.45 sekä iltaohjelmissa keskiviikosta lauantaihin. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.

0: Se oli tässä Lululai ja Komiat. Hei, nyt kuulkaa sellainen juttu, että ihan just mä saan puhelimen päähän ton Lea Koiviston. Eli Lea Koivisto on tuolta Team Rynkkebystä ja kertoo siitä mahtavasta jutusta, jota he tekee joka vuosi. Ja tätä tapahtuu eri kaupungeista, eli siellä sitten kokoonnutaan ja lähdetään suuntaamaan matkaa tuonne Pariisiin päin, ja tuohan tapahtuu tässä nyt ihan pari viikon kuluttua. Mä koitan täältä nyt saada Lean kiinni, jospa vaikka hän sitten meille vähän paremmin kertoisi, että mitä siellä sitten oikein tapahtuu ja millä tavalla nuo treenit on jo kovassa vauhdissa. Onkos Lea Koivisto siellä?
1: No on, Lea on täällä.
0: No hei, moi moi. Kuule, Tammisen Sari täältä Radio Pookista soittelee. Ja kuule, ihan mahtavaa. Mä oon tosi iloinen siitä, että tuolla katukuvassa näkyy taas sellainen pitkäkeltainen letka, iloisinen, ilmeinen ja hienoinen fillareineen. Ja kerropa, että Team Rynkkeby, mitä te oikein tällä hetkellä nyt suunnittelette, muuta kuin Pariisin lähtöä?
1: No niin. Eli Team Rynkkebyhän on tämmöinen Euroopan laajuinen hyväntekeväisyyspyöräilyorganisaatio, ja me tosiaan poljetaan pienten syöpään sairastuneiden lasten puolesta Pariisiin joka kesä. Ja tänä vuonna meillä on mukana täältä Suomesta semmoinen 300 pyöräilijää suurin piirtein 9 eri joukkueesta. Treenit on tehty tässä nyt vuoden mittaan, ja kuule, ensi viikolla me sitten startataan kohti Pariisia.
0: Oi, että sentään. Toi on kyllä aika mieletön juttu. Se, että kun te lähdette tuonne, se vaatii pitkän valmistelun, se vaatii paljon varusteita, polkupyörät ja kaikki. Niin onko tosiaan niin, että se panostus on joka polkijalla aika valtava, jos ajatellaan niin kuin taloudellisesti myöskin?
1: Kyllä joo. Eli meillähän ihan jokainen pyöräilijä maksaa itse ne omat kustannuksensa. Eli me ajetaan tuollaisilla hienoilla piankin maantiepyörillä, tuollainen täysin hiilikuiturunkoinen upea maantiepyörä, ja tiedätkö, sen ohjehinta on 3 500 €.
0: Oi kauhistus.
1: Mutta kuule, kun meitä on yli 3 000 pyöräilijää ympäri Eurooppaa, niin me saadaan se niin hyvää hintaan, että me maksetaan siitä noin 1 800 €, että melkein puolet halvemmalla.
0: Mutta kuule, on se aika kova panostus silti, että jos ajatellaan, että tehdään hyväntekeväisyyttä ja se on suuresta sydämestä. Tämä kaikkihan lähtee. No nyt kun te lähdette polkemaan täältä sinne Pariisiin, mä oon ymmärtänyt, että sieltähän lähtee Oulusta asti. He lähtevät
1: kyllä
0: ensin polkemaan Helsinkiin, eli heillä on vähän pidempi matka.
1: Joo, pyöräilytermeillä me kutsutaan sitä prologiksi.
0: Joo.
1: Eli se on tällainen tosiaan niin kuin, pyöräilyreissu, minkä he tekee ensin tuonne meidän yhteiseen, kaikkien joukkueiden yhteiseen lähtöjuhlaan Helsinkiin. Ja meidän Oulun joukkue starttaa jo maanantaina.
0: No niin, mutta Oulun joukkue on vähän tuommoinen reippaampi ryhmä.
1: Kyllä, kyllä. Eli siinä voi tosiaan pyöräilijät, jotka osallistuu tuohon Oulun joukkueeseen, niin voi sitten valita, että tuleeko he esimerkiksi julkisilla kulkuneuvoilla tuolta Oulusta sitten Helsinkiin vai pyöräileekö. Ja kyllä siinä vaan on sen verran reipasta porukkaa ollut mukana, että suurin osa joukkueesta sen matkan tekee pyörällä, ja maanantaina he sitten tosiaan sen aloittaa.
0: Oi että. No nyt tänne tuli viestiäkin siitä, että onko yhtään nuo Pariisin helteet huolestuttanut teitä, että jos ne ei kuitenkaan vielä ole pois siihen mennessä?
1: Kuule, kyllä me ollaan täällä katsottu noita sääennusteita, ja täällä Suomessahan me ollaan nyt niin kuin tässä kevään aikana koettu jos jonkinnäköistä keliä, että tuossa kun me poljettiin meidän 200+200 kenraaliharjoitus edellisenä viikonloppuna, niin siinä oli tosiaan myöskin aikamoisia helteitä, ja sitten oli ukkoskuuroja, ja sitten oli myöskin niin kuin kylmää keliä, että kaiken näköistä on tässä kevään aikana ollut täällä, mutta me ollaan tosiaan seurattu jännityksellä noita

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Kyllä valtavan hienoa, miten yritykset ja yksityiset ihmiset ja yhteisöt ja koko Suomi haluaa olla mukana, tiedätkö, siinä, että miten me tuetaan tätä lasten syövän tutkimusta ja sitten näitä perheitä, joissa lapsi on sairastunut syöpään.
3: Eli Sylva ry on tämä yksi kohde.
2: Kyllä, joo. Eli Sylva tosiaan on tällainen eri potilasjärjestöjen ja perheiden oma yhteisö, mikä tarjoaa tällaista psykososiaalista tukea syöpään sairastuneille lapsille, todella tärkeää. Ja toinen meidän kohteista on Aamu Suomen lasten syöpäsäätiö, joka sitten rahoittaa lasten syövän kliinistä hoitotutkimusta. Eli nämä kaksi on nämä meidän kohteet, joihin näitä lahjoitusvaroja kerätään.
3: Siis tämä on kyllä niin mahtavaa. Mä pistän kuule täällä kädet oikein tälleen ristiä. Mä sanon, että niin suuri kiitos ja kumarrus, arvostus ja kunnioitus teitä kohtaan.
2: Oi kiitos. Kyllä me tehdään tätä niin täydestä sydämestä, ihan joka ikinen, joka tässä mukana on. Ja tiedätkö, ne kaikki ihanat kannustusjoukot, eli ne perheet, jotka on mukana, ja kaikki ne yritykset, yhteisöt. Ja tiedätkö, tänä vuonna me tehtiin ihan käsittämätön ennätys meidän suurimmassa tapahtumassa koulujuoksussa. Eli meillä oli yli 300 päiväkotia, koulua, oppilaitosta mukana, jossa juoksi yli 63 000 lasta.
3: Oho!
2: Ihan käsittämätön määrä.
3: Voi miten ihanalta kuulostaa. Mutta kuule, mä päästän sut nyt jatkaa töitä ja kiitän kovasti ja kerrotaan vielä kuuntelijoille, että kun te näette semmoisia ryhmiä, missä on sellaisia keltaisia polkioita, keltaiset asusteet ja keltaiset fillarit, niin siellä sitten hyvän asian puolesta poljetaan. Ja kuule, me nähdään varmaan sitten ensi viikon perjantaina siellä Tuomiokirkon eessä Turussa.
2: Eli Turun tuomiokirkolla lähtö on torstai.
3: Eikö se oli torstai? Niin,
2: 9, joo. Ja sitten Helsingissä meillä on tämä kaikkien joukkueiden yhteinen lähtöjuhla. Eli Helsingistä lähdetään sitten perjantaina ja se juhla on kello 10-12 tuossa Helsingin kansalaistorilla. Et lämpimästi tervetuloa mukaan sinne Turkuun torstaina kello 8-9 ja sitten perjantaina Helsinkiin, jossa on meidän yli 300 polkijaa ympäri Suomen.
3: Hienoa, kiitos ja me näemme silloin torstaina.
2: Kiva, nähdään.
3: Kiitos sulle, moi moi.
2: Kiva, moi moi.
3: Niin, mä veikkaan, että jos jostain ihmiset tulee hyvällä mielellä, niin tästä mitä me äsken kuultiin. Mahtava juttu. Suurta sydäntä, siitä suuri kiitos. Tämä on Tarja Lunnas ja Pariisi.

Tarja Lunnas ja Pariisin kuu tässä. Irvin Goodman seuraavaksi Radio Pookissa kappaleella. Ai ai ai, kun nuori ois. Ja sen verran vielä kerrottakoon, että äskeisessä haastattelussa oli siis Lea Koivisto Team Rynkkävyystä. Tässä Irvin Goodman.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Tuutti tässä, moro. Mä meen oikotielle aina, kun mä haluan ostaa, vuokrata, myydä tai muuten vaan katsella kämppiä. Eli oikotiirailla.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Akkipiter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vai!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Seuraavaksi potilas 2934.
6: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
8: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä Osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä Osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
9: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
10: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
11: Tokmanin neton nettopäivillä ruuvattiin hintoja reilusti alas. Tokmanni-klubilaisille nyt brykkäruuvit -50%. Tervetuloa remppaostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmanni.fi.
12: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
13: Tuulilasirikki.fi.
12: Pilkington, kirkkaasti parempi.

Tapani kanssa tässä ja Dilaila on tuo kappale. No voi mahdoton, nyt tää kello etenee niin kovaa vauhtia. Mulla oli sitä tarinaa siitä, että miten siinä sitten tapahtuu, kun ruokaa teki ja avaimet jäi sisäpuolelle ja ikkunasta vaan kattelee, kun kissatkin on siellä sisällä. Mutta tiettikö te mitä? Meidän täytyy tehdä varmaan sillä tavalla, että huomenna meillä on lauantailan huumaa ja te kuulette lopputarinan sillan alkaen kello 18. Tässä kanssa vähän tämmöistä kissameininkiä, kätkät ja 1000 merkitystä.

kätkät ja tuhat merkitystä. Hei, Sari Tamminen kiittää teitä tästä mukavasta päivästä. Kello lähestyy 14 ja minäpä heitän tämän viestikapulan Ollakan Marjalle, joka teitä sitten viihdyttää tästä eteenpäin. Tässä viimeisenä vielä soitan teille Tuure Kilpeläistä. Kappale on Niin paljon kuin eloon. Ihanaa viikonloppua teille kaikille. Me kuullaan lauantaina kello 18 alkaen. Moikka moi!

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
2: Katso, näet kuvan.

0: Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltapäivää. Tässä kello 14 uutiset. Hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia, valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi lausunnossaan. Hallitus päätti keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta. Lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi. VATT arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna 109 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa korvaavien verotulojen etsimistä muualta. Vakuutusoikeus on korottanut 11 vastaamouhrin kärsimyskorvausta. Vakuutusoikeus muutti Valtiokonttorin päätöstä ja korotti kärsimyskorvauksia 500 eurolla. 15 tapauksessa vakuutusoikeus hylkäsi korvauksista tehdyn valituksen. Tiedotteessaan vakuutusoikeus kertoo ratkaisseensa kunkin valituksen yksittäistapauksena. Siksi se ei ole voinut ottaa ratkaisujen yhteydessä kantaa siihen, millainen kärsimyskorvaus pitäisi maksaa muille mahdollisille muutoksenhakijoille. Vakuutusoikeuden päätöksestä kertoi aiemmin Helsingin Sanomat. Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. LUKEn mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat ovat LUKEn mukaan romahtaneet viime syksyn huipusta. Ranskan pääkaupungissa Pariisissa järjestettävä Pride-kulkue siirretään myöhemmälle ajankohdalle, kertovat järjestäjät. Pariisin poliisi pyysi aiemmin, että kaupungissa viikonloppuna järjestettävät yleisötapahtumat perutaan hirmuhelteiden takia. Poliisi sanoi kieltävänsä tapahtuman, jos järjestäjät eivät suostu kehotukseen. Pride-kulkue oli määrä järjestää kaupungissa lauantaina. Kulkueen järjestäjien edustaja kertoo, että tapahtuma siirretään poliisin pyynnön mukaisesti. Järjestäjät suunnittelevat kulkueen siirtämistä alustavasti syyskuulle.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Matti Esko ja näin Suomi pysyy pyörillä ja kyllähän siihen niitä railakkaita naisiakin tarvitaan. Siitä todisteena oli meidän Pookinratin takana tuossa päivää sun kanssa viettämässä Sari ja Marja jatkaa täällä sitten iltapäivän tunnit aina tuonne kello 18 saakka. Eli oikein hyvällä menolla ja meiningillä kohti viikonloppua mennään. Onko sulla jotain erityistä suunnitelmissa viikonlopun varalle? Käypä kirjoittelemassa vaikka tuonne meidän Facebookin mun iltapäivän päivitykseen tai aina voit laittaa myös WhatsAppin kautta tänne studioon viestiä. Kuin poutasää, sellaisilla fiiliksillä eteenpäin mennään tässä Paula Koivuniemen mukana.

Kuin poutasää on elämä tää, laulo meille siinä Paula Koivuniemi. Vilkastaan ihan kohta ja seuraillaan tässä iltapäivän mittaan muutoinkin, että minkälainen sää se tässä kesäkuisen viikonlopun aikana oikein onkaan. Sekin varmasti vaikuttaa paljon sitten tähän aikaan vuodesta aina niihin viikonloppusuunnitelmiin, että sattuuko paistamaan vai satamaan. Joo, itsellä on vähän semmoisia suunnitelmia, joihin ei hirveästi tuo sääkään vaikuta. Ajattelin, että tänään voisi käydä Ouluun avattavan uuden tarkastamon avajaiset tsekkaamassa. Siellähän on myös komiat esiintymässä, joten varmasti on hyvä meno. Ja saan tuolta tarkastamon puolelta myöskin hetken päästä vieraan täällä studiossa käymään vähän kertomassa, että minkälainen tapahtuma ja ravintolakokonaisuus Ouluun nyt on avautumassa. Katsellaan silmiesi syvyyteen ja Rainer Freeman tässä seuraavaksi.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Nyt tässä iltapäivän aikana ainakin vielä semmoista poutaista aurinkoisesta pilvisyydeltään vaihtelevaan, iltaa kohti pikkasen pilvisempää ja iltaa kohti sitten lännestä alkaen myöskin sateita ja yöllä pohjoisemmas ja itäpuolelle ainakin tuonne Kaakon kulmille sitten myöskin sateet yltää. Mutta ihan pohjoisessa näyttäisi olevan enimmäkseen kuitenkin poutaista. Jonkinlainen kuurojen mahdollisuus tuolla Etelä-Lapin korkeuksillakin aamuyöstä nyt näyttäisi oleva. 18 ja 24 lämpöasteen lukemia nyt iltapäivä aikana. Lämpimintä on Etelä- ja Kaakon suunnilla. Ja 10-15 on nuo yön lukemat. Aika samanmoista ihan mukavan lämpöstä säätä on luvassa myöskin sitten huomiselle päivälle. Varoituskartoilla siellä maastopalovaroitukset tällä hetkellä Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa. Ja voimakkaasta UV-säteilystä, siitäkin varoitellaan tuonne Uusimaa, Kantahäme alueelle nyt vielä iltapäivä aikana. Ja tuulivaroitukset, Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa, Perämeren eteläosa. 12 metriä sekunnissa tuolta etelä- ja lounaan väliltä nyt nuo tuulet puhaltelee.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes
2: Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Ihan kohta mennään Kikaan ja Kari Tapion mukaan. Häipyy etäisyys ja Johanna Debreceni tässä seuraavaksi. Tämä on Ikävä jää.

0: ja keittävi.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Kuinkahan monella on pottuviinaa?
3: En osaa sanoa, mutta todennäköisesti aika monella.
2: Niin, sekin on omanlainen. Kyllä sitä tuota viinaakin on. Aattelepa sitä ennen jo mietittiin ennen vanhaa, että miten tikku viinasta voi tulla tukkihumala.
3: Kyllä.
2: On sitä mietitty, on sitä ennenkin mietitty tätä alkoholipolitiikkaa.
1: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: nyt mä sainkin tänne studioon juoksujalkaa seuraa. Tarkastamo avataan tänään ja ohjelmapäällikkö Roope Sulkala, sulla on varmaan aika vauhdikas päivä.
1: Joo, tämä tuntuu olevan tähän studioon niin tyypillinen tapa saapua. Viikko sitten saavuin tuohon Megalle kanssa tällainen puolihölkkä.
0: Niin. Tai tästä voisi ehkä päätellä, että sulla on ollut vähän tämmöisiä hölkkäviikkoja.
1: On tässä ollut nyt muutama viikko aika kiireistä, mutta hyvältä se näyttää.
0: Ja tänään aukeaa ovet, niin pitää näyttääkin.
1: Joo, kyllä se on juuri näin, mutta pari muutakin ravintolaprojektia ollut aukaisemassa, niin yleensä se menee niin, että maalipurkkia viedään takaovesta sisään, kun asiakkaat tulee etuovesta, niin joo. Vähän samanlainen meininki, mutta hyvältä sille jo näyttää.
0: Ja peitellään jollain pöytäliinoilla vähän se niin. Sitten kaikkia keskeneräistä.
1: Niin, himmennetään pikkusen valoja, niin. Ei, mutta tosi hyvältä sillä näyttää ja tavallaan itsekin näkee koko ajan sen valmiimman version siitä, niin täytyy sanoa kyllä, että on hieno paikka.
0: Ja tuolla somen puolellahan sitä on päässyt myöskin seuraamaan, että miten siellä tarkastamo syntyy.
1: No me ollaan vähän koetettu, mitä me ollaan saatu, mutta siinä oli vaikeuksia se, että kun on tämmöinen iso toimija, niin me ei saatu sieltä hirveänä kuvata ennen kuin se meille luovutettiin ja se tapahtui eilen. Niin ollaan sitten yritetty vähän semmoista pientä sieltä paljastella, mutta nyt sitten enemmän tänään.
0: Mutta siis tarkastamo, Oulun torinranta, siinä oli pitkä semmoinen rakennustyömaa, mitä oululaiset täällä jo manaili useampaa otteeseen, että no tuleekohan tuohon nyt koskaan sitten mitään ja kuka tuon nyt ottaisi haltuunsa ja saisi tuon valmiiksi ja nyt siellä on sitten tapahtunut.
1: Joo, kyllä näin on ja varmaan vielä viime hetkinkin jotkut epäilee sen aukeamista, mutta kyllä se nyt on lukkoon lyöty ja ovet aukeaa kello 19 tänään ja terassi on tuossa vähän aiemmin ja onhan tämä meidänkin osalta kestänyt jo 3 vuotta tämä

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Kestä se sitten koostuu ja siitä tietenkin, mitä me aletaan sinne ohjelmaa järjestää, mutta sitähän onkin tuolla meillä jo tarkastamo nettisivuilla näkyvillä aika paljonkin, mitä sillä on tulossa.
3: Tänään on se avaus ja komiat on starttaamassa.
2: Joo, komiat aloittaa tarkastamon tapahtumat ja enpä keksisi oikeastaan parempaa yhtyettä siihen touhuun.
3: Mitä kaikkea muuta, joitakin poimintoja, mitä sinne on nyt lähitulevaisuudessa tulossa?
2: No tietenkin tänään jo komioiden keikkojen jälkeen, niin siellä on kaikille avoin avajaistilaisuus kello 21.30 alkaen. Siellä on muun muassa Oulun keskustaa ja vähän DJ:tä ja Henri Kemppainen, huipputaikuri, on tekemässä taikoja siellä ja sitten se heti huomenna on Oulu 2026 järjestämä klubi, missä on sitten Jollu Jumpersia ja radiopuhelimia ja Ulla Lintulampea. Ja ensi viikon keskiviikkona on Susanne Vega. Sitten siellä on vähän ilmaiskeikkoja pitkin heinäkuun viikonloppuja ja loppukuusta sitten heinäkuussa muun muassa legendaarinen The Wailers. Siellä on Elojatsia ja sitten jo mennään jo elokuun puolelle, niin siellä on sitten muun muassa The Blues Brothers -bändiä ja Maustetyttöjä ja tämmöistä. Ja sitten oikeastaan alkaa tuo kotimaisten artistien kiertue, että starttailee sieltä syyskuun alusta.
3: Mutta tuo on ihan mahtava, kun mainitsit, Rove, tuon, että siellä on myös tämmöisiä ilmaistapahtumia. Eli kutsutte sitten niin paikalliset kuin turistitkin tietenkin tutustumaan myös paikkaa.
2: Että. Juuri näin. Tämä siinä on ollutkin ajatus, että ihmiset, se on ollut tuossa ihmisten silmillä nyt aika pitkään se työmaa ja se varmasti kiinnostaa monia, niin on nyt tämmöisiä matalan kynnyksen tapahtumia, missä pääsee sitten kattoon paikan.
3: No nyt kun menee tuohon Oulun torin rantaan, niin kyllähän se on aika erinäköinen paikka, jos ajattelee vaikka muutama vuosi nyt taaksepäin. Siinä on ollut koko ajan jotakin remonttia käynnissä, että siinä on laiturialuetta on remontoitu, siihen on tullut uutta ravintolaa, laivaa ja kaikkea, että tätä merellisyyttä aletaan nyt pikkuhiljaa ottaa täälläkin haltuun.
2: On, tämä on hieno, että nämä nyt sattuu vielä kaikki tähän samalle kesälle, joka on kulttuuripääkaupunkikesää ja tori kuuluu meidän oululaisten kesäkulttuuriin ja varmaan oikeastaan kaikkien suomalaisten kesäkulttuuriin. Siellä vietellään kesäpäiviä ja iltoja ja nyt tosiaan Oulun torilla on laiturit on rempattu ja siihen on tullut ravintolan laivat ja sitten nyt tietenkin tämä tarkastamo valmistuu siitä, niin siinä ei enää ole ainuttakaan työmaata käynnissä.
3: No se on kyllä mahtava. Ja nyt kun käynnistyy vielä oikein kunnon kesää ja kunnon kesäsäät, niin mikä sen parempaa?
2: No juuri näin. Sinne kelpaa mennä viettämään kesäpäiviä ja iltoja.
3: Eli tänä iltana pääsee jo sitten tarkastamo ovista sisään.
2: Tänä iltana me tarkastamolaiset kutsumme kaikki oululaiset vierailemaan sinne. Jos ei ole keikkalippuja komioiden keikalle, niitä saa vielä tarkastamo oulu.fi-sivulta. Ja sitten jos haluaa tulla ilmaistilaisuutta kattoon, niin kello 21 alkaen, niin tervetuloa kaikille.
3: Ei muuta kuin sinne päin. Vielä kerkiä vähän kauempaakin. Tässähän monta tuntia aikaa
2: on.
3: Ajelee kauniissa kesäsäässä.
2: Mikäpä siinä ajellessa?
3: Ulapalla päästään komiat ääneen seuraavaksi.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 € lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita ja apua
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Hei, yksi juttu vielä.
3: No?
2: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
3: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
2: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
3: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
2: Ei tässä lue muuta kuin extra virgin.
3: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
6: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
7: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
8: Eloveena. Täyttä eloa.
9: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
10: K-Auto. Miten voin auttaa?
11: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
10: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
11: Okay, eli vain yksi appi.
10: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
11: Olenhan vanha appiukko.
12: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
13: When your company earns unlimited 2% cash back on all purchases with Capital One, that's serious business. So, Steven at SandCloud got a serious business card. The Spark Cash Plus card from Capital One.
14: We used our 2% cash back to help build our retail presence.
13: Savvy, Steven!
14: And we get big purchasing power, so our business can spend more and earn more.
13: The Spark Cash Plus card from Capital One. What's in your wallet?
15: Terms and conditions apply. Find out more at CapitalOne.com/SparkCashPlus.
16: Finparas.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Missä sijaitsevat Suomen upeimmat kohteet karavaanareille? Mikä on tunnelma etuteltoissa ympäri maan? Radio Pooki on mukana karavaanareiden matkassa tänä kesänä. Laita tunnelmat reissusta Pookin WhatsAppiin 040 550 76 60. Yhteistyössä SF Caravan ja Radio Pooki.

0: Ajan päivin, ajan öin. Pate Mustajärvi oli siinä äänessä ja komiat ulapalla. Ja komiat siis tänään tuolla Tarkastamon avajaisissa Oulussa. Oulussa avautuu tällainen uusi tapahtuma ja keikkapaikka. Ja sinne sitten tänään pääsee ensimmäistä kertaa kurkistelemaan sisälle tuonne Oulun torin rantaan. Ajattelin kyllä sinne suunnata iltasella, tai oikeastaan sitten suoraan tästä radiolta. Mutta katsotaan, mihin voisi lähteä tanssimaan.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri.
0: No Kajasteen lavalle esimerkiksi tänään, siellä Eija Kantola ja Omega viihdyttämässä. Välijoen lavalla, siellä Sami Ruusholm ja Sävel. Tänään myös Pirilän tapahtumapuistossa Kempeleissä tapahtuu Harjolaks, Arto Nuotio ja Jussi Lammela solisteinaan. Ja Jormuan lavalle saapuu puolestaan Antti Ahopelto ja Etiketti. Huomenna lauantaina Haapamäen höyryveturipaviljongilla, siellä Tomi Markkola ja Kipinä. Liperin lavalla Kyösti Lindeman Pekka Juntusen iskelmäorkesterin säestyksellä ja Hämyyslavan tansseissa viihdyttää Sami Ruusholm ja Sävel. Sunnuntaitansseja, niitäkin useammasta paikasta löytyy. Maikki ja Messipojat Savion lavalla, Sini Taivas Halkosaaressa Lappajärvellä. Pirilän tapahtumapuistossa tanssitaan myös sunnuntaina siellä Antti Ahopelto ja Etiketti. Ja Sami Ruusholm Sävelen kanssa suuntaa puolestaan Orimattilan suunnille sitten sunnuntaina. Siellä paikkana Mäntymäen lava. Ja Haikan lavalla siellä myöskin sunnuntaitansseissa pyörähdellään ja siellä Keiski ja Eno pitävät varmasti kuumasta meiningistä huolta.
1: Radio Pookin ja Gramofonin kesän tanssikalenteri. Kesän parhaat tanssit löydät myös osoitteesta gramofoni.fi/tanssipaikat.
0: Siinäpä sulle joitain vinkkejä, että jos viikonlopun aikana tekisi mieli tanssahtelemaan tai muuten vaan fiilistelemään hyvää musiikkia, niin ei muuta kuin lavatansseihin. Tunnelma on kohillaan ja maisemat on mukavia ja ihmiset hyvällä tuulella. Jos mikään ei riitä, Suvi Teräsniska pääsee ääneen ja sellaista kesää tarjoilemassa meille tässä ässät.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä. Myymälöissä.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Klaas Olsson.
3: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Kuule kaiken, mitä kukoistavan puutarhan tarvitset. Kukat, kasvit, mullat, ruukut, työkalut ja tarvikkeet.
6: Rakentajan kumppani. K-Rauta, Ojan Rauta.
7: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
8: Tuulilasirikki.fi.
7: Pilkington, kirkkaasti parempi.
9: Suukosken keitaalla lauantaina Jari Sillanpää sekä Antti Ahopelto ja Etiketti.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Puotipuksut ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16.18 ja lauantaisin 9.12. Puotipuksut ja kauppa käy.

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lain alkoholilain muuttamisesta. Uusi laki tulee voimaan perjantaina 3. heinäkuuta. Uuden lain ansiosta alkot voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä aamu 9:stä ilta 9:ään. Ensi viikosta alkaen osa alkoista onkin auki myös sunnuntaisin. Sunnuntai-aukiolojen ohella myös lauantain aukioloajat pidentyvät osassa myymälöitä. Ilta 6:n sijaan osa alkoista sulkeutuu vasta 8:00 tai 9:00. Eduskunta hyväksyi alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain tiistaina. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä STEA-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa. Menettelystä on kanneltu oikeuskanslerille ja siksi siitä on pyydetty selvitys. Krimin niemimaan Venäjän miehitysjoukkojen nimittämät viranomaiset ovat julistaneet alueelle hätätilan. Miehitysjoukkojen nimittämä kuvernööri Sergei Aksionov ilmoitti viimeksi eilen hyökkäyksistä johtuneista väliaikaisista sähkökatkoista. Aksionovin mukaan sähköjä katkotaan, jottei hyökkäyksissä vaurioitunut sähköverkko ylikuormitu. Krimiä vaivaa myös paha polttoainepula. Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä vuonna 2014, mutta kansainvälinen yhteisö ei ole tunnustanut liitosta. Venäjän mukaan Krim on olennainen osa Venäjää, eikä se tule koskaan luopumaan alueesta. Helsinki Pride kulkue jalkautuu huomenna pääkaupungin kaduille ja osallistujamäärän odotetaan olevan taas suuri. Helsingin poliisista kerrotaan, että järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin 100 000 ihmistä. Kulkueen jälkeisessä puistojuhlassa Kaivopuistossa osallistujia on poliisin mukaan ollut yleensä noin puolet kulkueen osallistujamäärästä. Poliisille on ilmoitettu lauantaiksi myös eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Pride-mielenosoitus. Mielenosoitus järjestetään ennen Pride-kulkuetta. Helsingin poliisin mukaan Pride on sujunut viime vuosina kokoonsa suhteutettuna rauhallisesti.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja Westerinen yhtyeineen siinä kuljettiin yhtä matkaa tummilla teillä. Kello on 3:06 ja näitä kesäisiä teitä kuljetaan yhdessä tuonne kello 18. Ja Arihan se on luvannut sitten perjantai-iltaa tulla sun seuraksi viettämään. Oikein ihanaa kesäistä iltaa sitten pääsee porukalla viettää ja voi pirautella tietenkin myös lähetykseen ja toiveen musat saa siinä sitten vielä kaiken muun hyvän lisäksi. Mutta Marja täällä nyt sun kanssa. Ville Liimatainen ja Ajomiehet ja Unessani.

Unessani ja Ville Liimatainen ja ajomiehet siinä oli äänessä. Marja on äänessä täällä sun kanssa perjantai-iltapäivää viettämässä. Ja tonne kello 18 matka meitä yhdessä vie. Ja keretään tietenkin pienet musavisailut ottamaan matkan varrella. Eli tuossa on vähän reilun tunnin päästä, vartti yli 4 on kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisan aika. Eli semmoista pienen pientä äänäytettä olisi jostain kappaleesta jälleen sitten luvassa, niin otappa WhatsApp valmiiksi siihen mennessä siihen hollille, niin saat sitten äkkiä viestin lähtemään. Ja hei, kahvia otetaan tietenkin iltapäivän piristykseksi. Ja nyt on kyllä niin piristävät kahvit ollut tällä viikolla, kun Anitta Mattila on kahvittelemassa, kun hän on niin pirtsakka, niin oikein semmoiset pirteet ja semmoiset hyvin herättävät kahvit otetaan tuossa puolen aikaa. Tässä Kätkät ja Chikabum.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: No enimmäkseen tässä nyt iltapäivän aikana vielä on poutaista säätä, mutta eteläiseen Suomeen kyllä jo tuossa illan mittaan on sateitakin jälleen tulossa. Ja lännestä alkaen noita sateita tulee nyt. No loppuiltapäivästä jo ainakin sitten jonkin verran sateilee ainakin tuolla kattoo Turun tai Tampereenkin sääkarttoja. Ja sitten yötä kohti pohjoisemmas ja idän suunnalle kanssa sateita on liikkumassa, mutta pohjoisessa kyllä pysyttelee melko poutasena. Ehkä tuolla aamuyön tunteena jonkinlainen mahis sateillekin on. Lämpötilat 18 ja 24 välillä, aika samoissa lukemissa huomennakin sitten mennään ja 10-15 on yön lämpötilat. Heikot tai kohtalaiset enimmäkseen lännenpuoleiset tuulet puhaltelee. Sen verran puhaltelee, että varoituskartoilla merialueelle varoitusta tuulista. Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa, semmoista 12 metriä sekunnissa. Tuolta etelän ja lounaan väliltä tuulet puhaltaa. Ja maastopalovaroitukset ne tällä hetkellä Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulubikes.fi.
1: Ihan kohta päästetään ääneen Antti Ketonen ja Eka elämä. Ja Finlanders vakuuttelee tässä, että ennen.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita ja apua
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
6: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: All right, class, tell me about your weekend. Leo?
9: Well, my sister wanted to go camping, so my parents took us in our new Nissan Pathfinder through a mountain trail.
8: Thank you, Leo.
9: No, it's not over yet. My brother wanted to explore some caves, so we drove up a bunch of steep hills. And then we
10: With its V6 engine and 9-speed automatic transmission, the Nissan Pathfinder can power your adventure. That's why J.D. Power ranks Nissan number one in new vehicle quality among mainstream brands. The new V6-powered Nissan Pathfinder. For J.D. Power 2025 U.S. Central Quality Study Award information, visit jdpower.com/awards.
11: Sulaa.
12: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.

Siinä Ketosen Antti ja Eka elämä oli tuo kappale. Ja Anttikinhan kiertää ympäri Suomen maata jälleen tänäkin kesänä tietenkin. Seuraavaksi lähdetään, tai kohta lähdetään kahville. Anitta Mattilan kanssa vielä yhdet kupilliset otetaan. Pikkusen vaihdettiin paikkaa. Eilen istuskeltiin tuossa Oulun rotuaarilla vielä ja siihen tuli sitten joku kuorma-auto ihan siihen viereen, niin todettiin, että nyt on sen verran kova meteli, että mennään vähän rauhallisempaan paikkaan. Sitten me vaan niiden takeaway-kahvien kanssa seisoskeltiin tuolla jossain kadun kulmassa. Kake Randelin tässä ja veljet, jotka yössä kohdataan.

0: Marian kanssa kahvilla.
1: Anitta Mattilan kanssa. Me vaihdettiin vähän paikkaa, kun me istuttiin tuossa keskellä Oulun rotuaaria ja siihen tuli jotakin kuormanpurkua tai jotakin kaiken näköistä hälinää ja hulinaa tällä kaupungilla, mutta niinhän se kuuluu olla.
2: Niin, kaupungissa on aina vähän tällaista hulinaa, että täytyy sanoa, että

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
3: En ymmärtää tai ei ymmärrä.
4: Kumpi sä oot enemmän? Onko sä kaupunkilainen vai maalainen?
3: No kyllä mä myönnän kyllä, että mä oon aika kaupunkilainen, että kyllä mä oon niinku, mä oon aina tykännyt siitä kaupungin vilskeestä ja me just Anneli kanssa juteltiin siitä, että kun hän on enemmän sellainen maalainen, että hän tykkää siitä, että on tosi rauhallista, mutta kun mä tarvin sitä elämää siihen ympärille koko ajan ja mä tykkään siitä, että mulla on kaikki helposti saatavilla, että mä voin mennä ihan minne vaan ja sitten on paljon aktiviteetteja.
4: Pitää varmaan tulla käymään taas Turussa, niin katsotaan montako päivää sä jaksat sitä hulinaa.
3: Kyllä, siis se on pyöreä myrsky. Meillähän on se ryhmäkin, missä on Niina.
4: Joo, tanssipuorin Niina.
3: Joo, ja sitten minä ja sinä, niin kyllä täytyy sanoa, että me oltiin silloin syömässä, niin kyllä siellä enemmän oli varmaan sitä naurun rämätystä kuin mitään muuta, mistään muusta pöydästä. Että.
4: Joo, mutta Turkuukin on mukava paikka.
3: On, kyllä Turku on kiva paikka, mutta täytyy sitten kotikylääkin karvia puolustaa, että kyllä sekin on mukava paikka, että siellä on ihania ihmisiä ja aika useasti Karviastahan on hyvä lähteä aina keikoille, että nytkin bussi lähtee sitten Karviasta kesän keikoille, niin pääsee sinne sitten vähän useammin. Ei tarvitse itse eksyä joka paikkaa.
4: Joo, se on parempi, että jos näette Anitta Mattilaa jossain, niin kysykää, että ootko eksyksissä, koska Anitta todennäköisesti on.
3: Onkohan meidän Anne joskus laulun eksynyt tuon asfalttiviirakku, niin mulle.
4: Se voi kyllä olla, joo. Se on ollut silloin pikkutyttö, niin se on ollut silloin jo ihan hukas.
3: Niin, joo.
4: Mistä sä Anitta haaveilet?
3: Mä haaveilen siitä, että mä saisin tehdä näitä tanssilavakeikkoja ja mulla pysyisi mun ihana bändini ja sit mä saisin tosi hyviä kappaleita, mitä mä oon tähän mennessä saanut niinku levyttää ja tehdä ja nähdä ihmisiä ja se on se mun haaveeni.
4: Et mä oon aika lailla tämmösiä ammatillisia sitten, mitä sä haaveilet?
3: Joo, totta kai se on niinku vähän niin kuin se kuuluu mun niin kuin elämään, kun se on ollut mulla lapsesta asti tää, niin kuin, tää kaikki, niin jotenkin se ei ole koskaan lähtenyt mun sydämestä pois. Niin mun mielestä olisi ihana jatkaa sitä ja saisi tehdä sitä sitten pitkälle. No ainahan sä voit kuitenkin laulaa, että laulat sä sitten lapsille kotona tai jossain muualla, mutta onhan se esiintyminen ihanaa. Mä tykkään niin kuin tosi paljon siitä ja tietenkin, että lapset sais pysyä terveenä ja itse pysyisi terveenä. Ja onhan niitä monta haavetta.
5: Marian kanssa kahvilla.

0: Radio Polkin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä. Myymälöistä.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille. Klaas Olsson.
2: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
4: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
5: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
4: Autoliitto auttaa.
5: Kala nappaa.
4: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Katso. Näet kuvan.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: suomalaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Laulu elämälle on uusi musiikkiohjelma, jonka keskiössä on kotimainen musiikki. On luvassa järkelemäisiä klassikoita, hittejä, huteja, hersyvää huumoria, rakkautta, iloa ja surua, veikeitä erikoisuuksia ja totta kai myöskin modernia iskelmää ja uutuuksia esittelyjen kerran. Laulu elämälle antaa sinulle hetken tuntea ja elää.
2: Laulu elämälle ja Marko Maunuksella. Radio Poukissa tiistaisin ja torstaisin kello 12.13.
3: Ohjelman tarjoaa Novoset. Paras valikoima vähän käytettyjä sähköautoja. Novoset.fi.

Abrakadabra, Mikko Kuustonen äänessä ja mä tein semmosia taikoja, että tuo Anitta Mattila ja mun kahvittelu, koko viikon kahvittelu löytyy ihan yhtenäisenä tuolta Radio Pookin podcasteista, että netistä voit käydä kuuntelemaan sen sitten ilman mitään taukoja. Paljon sanomatta jää Toni Montana, pääsee ääneen ne uutisia ja Oi Baby jää, pyytelee meiltä Tarja Lunnas. Oi Baby!

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita ja apua.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonille.
2: Edessämme on kiehtova näytelmä. Hintahaukka eli Aki Peter Pretium on rakentanut pysyvän pesän DNA-kauppaan. Poikaset tarkkailevat tarjouksia uteliaan varovaisesti. Tämäkin luuri myydään vähintään yhtä halvalla kuin kilpailijalla. Sen varmistaa DNA-takuuhinta. Tämän ansiosta hintahaukka on elinvoimaisempi kuin vuosikymmeniin.
3: Halpoja puhelimia ei tarvitse enää bongailla pitkin kyliä.
4: Ei vain!
3: Juei! DNA-takuuhinnalla löydät puhelimet automaattisesti pohjahintaan. DNA-kaupasta ja DNA.fi kautta takuuhinta.
5: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
6: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
7: Se on Schuttle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
8: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla. Samalla puolella.
9: Tokmanin neton nettopäivillä hellitään kesäkiesiä edullisilla hinnoilla. Nyt 5 litran kannu Mobil 1 ESP5V30 moottoriöljyä, vain 35,99. Tee U-käännös ostoksille Tokmanin myymälään tai verkkokauppaan. Tokmani.fi.
10: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
11: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
12: Tekin parhaat.

kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radiopooki.fi. Noin. No minähän vien. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat, missä päin maailmaa tahansa.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Radio Pooki. STT:n uutiset.
2: Uutisista hyvää perjantai-iltapäivää. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä STEA-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa. Menettelystä on kanneltu oikeuskanslerille ja siksi siitä on pyydetty selvitys. Presidentti Alexander Stubb on vahvistanut lain alkoholilain muuttamisesta. Uusi laki tulee voimaan perjantaina 3. heinäkuuta. Uuden lain ansiosta alkot voivat olla auki vuoden jokaisena päivänä, aamu 9:00 ilta 9:00. Ensi viikosta alkaen osa alkoista onkin auki myös sunnuntaisin. Sunnuntai-aukiolojen ohella myös lauantain aukioloajat pidentyvät osassa myymälöitä. Iltakuuden sijaan osa alkoista sulkeutuu vasta 8 tai 9. Eduskunta hyväksyi alkoholin kotiin kuljetusta ja etämyyntiä koskevan lain tiistaina. Krimin niemimaan Venäjän miehitysjoukkojen nimittämät viranomaiset ovat julistaneet alueelle hätätilan. Miehitysjoukkojen nimittämä kuvernööri Sergei Aksionov ilmoitti viimeksi eilen hyökkäyksistä johtuneista väliaikaisista sähkökatkoista. Aksionovin mukaan sähköjä katkotaan, jottei hyökkäyksissä vaurioitunut sähköverkko ylikuormitu. Krimiä vaivaa myös paha polttoainepula. Venäjä liitti Krimin niemimaan itseensä vuonna 2014, mutta kansainvälinen yhteisö ei ole tunnustanut liitosta. Venäjän mukaan Krim on olennainen osa Venäjää, eikä se tule koskaan luopumaan alueesta. Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. LUKEn mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat ovat LUKEn mukaan romahtaneet viime syksyn huipusta.
1: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kesä ja Maria Ollakka.
1: Ja komeasti kajahti siinä, kertokaa se hänelle, ja tällä kertaa Heikki Koskelo sitä meille tulkitsi. Ollakka Maria täällä sun kanssa perjantai-iltapäivän vietossa. Vähitellen semmoiseen viikonloppufiilikseen virittäytymässä, kun itse ainakin ajattelin tästä suunnata tuonne Tarkastamon avajaisiin Oulun torin rantaan. Siellä on tänään komiat esiintymässä, niin aivan mahtava. Joo, Henna on kirjoitellut, että hän on menossa tuonne Martinniemen kerholaan, siellä on taikakuu. Se oli kyllä kans yksi semmoinen, siis aivan älyttömästi olisi ollut tässäkin Oulun ympäristössä nyt tälle iltaa vaihtoehtoisia menoja. Piti melkein niin kuin alkaa jollakin kolikolla heittämään, paitsi kolikkokaan ei olisi riittänyt, kun niitä oli enemmän kuin kaksi vaihtoehtoa, koska olisi tuo taikakuu ja sitten olisi vielä Pirilässä Harjolaksi, niin ne oli itsellä semmoiset kolme vaihtoehtoista kyllä tähän iltaan. Mutta hyvä, että vaihtoehtoja riittää. Mika on laittanut kuvaa, että iskelmäfestareilla on hyvä meininki tuolla Himoksella, ihan varmasti onkin, ja kesätapahtumia ympäri Suomen maata. Ja ihan mukava sääkin, just semmoinen sopiva tapahtumasää, että ei ole liian kuumakaan. Värähtelyjä, niitä tarjoilee tässä Heidi Pakarinen.

0: Sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Semmoista pilvisyydeltään vaihtelevaa, melko lailla kuitenkin poutaista. Eteläiseen Suomen tai oikeastaan länteen ensin nyt tässä iltapäivän mittaan on sateita luvassa. Ne sitten väistymässä sieltä jo yön aikana ja liikkumassa kohti pohjoista ja myöskin itään tai ainakin tuonne Kaakon kulmille. Niitä tuossa yön aikana sitten sateita yltää jonkin verran Pohjois-Pohjanmaa seutuville ja jonkinnäköinen prosentti mahdollisuus aamuyön tunteena tuolla Etelä-Lapinkin korkeuksilla, mutta sitten kyllä pian taas aurinko pilkahtelemassa. Huomenna on melko samanlaisia lämpötiloja kuin tänään, varsinkin sitten tuolla aurinkoisimmilla alueilla menee reippaasti päälle 20 lämpöasteenkin, niin kuin menee nyt tuossa tulevien päivien aikanakin. Tuolla Kaakon suunnilla näyttäisi nyt olevan aika lailla. No joo, kyllä tuolla sunnuntai-maanantain aikana on kyllä tosi lämpöistä myös Lounais-Suomessa. Alkuviikkoon näyttää Turkuunkin semmoista 28 lämpöastetta, että kannattaa varautua lämpöön. Nyt puhaltelee heikot tai kohtalaiset, enimmäkseen lännenpuoleiset tuulet. Ja varoituskartoilla. Siellä nyt on tuulista varoitukset merialueilla. Suomenlahden länsiosa, Pohjois, Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa, Perämeren eteläosa. 12 metriä sekunnissa etelä- ja lounaan väliltä puhaltelee. Ja maastopalovaroitukset, ne on voimassa Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Keski-Pohjanmaa.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Näin se on vielä tälle päivää musavisailua tähän viikkoon. Eli arkipäivisin maanantaista perjantaihin aina visaillaan tämmöisessä normiarjessa. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisaa. Ja WhatsAppin kautta pääset osallistumaan eli 0405507660. Ja siihen kun laitat viestin, sen vastauksen, niin ei kannata siihen kirjoittaa sitten mitään muuta. Vain se vastaus, eli kappaleen nimi ja esittäjän nimi, kun ja jos luulet tunnistaneesi pienen pienestä ääninäytteestä tämän kyseisen kappaleen. Lähdetään kuuntelemaan, minkälaista vihjettä olisi tähän perjantaihin tarjolla.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Laitahan viestiä. Kuulostaako tutulta?
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat musavisa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musavisa. Radio Polkin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä. Myymälöistä.
2: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas

0: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
4: K-auto. Miten voin auttaa?
5: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
4: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
5: Okay, eli vain yksi appi.
4: Jep. Lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
5: Olenhan vanha appiukko.
6: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
7: Onko kaikki rahat tuhlattu kansainvälisen tason limonaadiin?
8: Rauhoitu, se on Pirkkaa!
6: Uudet Pirkka-fanituotteet vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka, jo 40 vuotta. Tuttu Saudi,
9: ota easy ja nauti edelleen. Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Tanssimusiikin parhaat. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Musa Visa.
1: Kylläpä siellä muutama ainakin jo hoksas, mistä oikein onkaan kyse ja mistä kappaleesta tuo näyte oli. Mutta annan tuosta vielä pienen helpotusvihjeen, niin saat pohdiskella, että aukeaisiko se. Mutta soittelen sitten nopeimmalle oikein vastanneelle tuossa Saija Tuupasen sitten kun kappaleen aikana. Sitten selvitellään, mikä tämä on.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnistatko, mikä biisi kyseessä?
1: Kyllä se varmaan aika monen mielestä tutulta kuulostaa.
0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Polkin tuotepalkinto. Nopein WhatsAppiin oikean vastauksen lähettänyt voittaa. WhatsAppin numero 040 550 7660. 040 550 7660. Musa Visa.

0: Kyllä se on todella pienistä hetkistä kiinni aina tämä musa visaakin. Terve Petri.
1: Terve, terve.
0: Sä oot varmaan ainakin kolmas tällä viikolla, joka on vastannut mulle puhelimeen, kun mä musa visaa voittajalle soitan. Terve Marja.
1: Vanha tuttu soittaa.
0: Joo, ja sä mulle tuossa sanoit, kun mä sulle hämmästelin tätä, että jos tähän aikaan joku tuntematon numero soittaa, niin se on minä.
1: Niin. Kun ei se oiskaan, niin se olisikin vähän nolompi, mutta no ei se.
0: Joo, eli kannattaa vinkata kaikille puhelinmyyjille sun muille, että kannattaa soittaa näihin aikoihin, niin tuntemattomiin numeroihin vastataan oikein iloisena.
1: Totta.
0: Joo, vinkki vinkki.
1: Joo.
0: Mitä sä oot ajatellut tehdä viikonloppuna?
1: Ei oikeastaan mitään semmoista isompaa suunnitelmaa, että varmaan ihan kotoillessa menee.
0: No ei se huono suunnitelma ole sekään. Semmoinen rento oleilu.
1: Semmoinen, joo. Nyt meni, kielikin näyttää menevä vähän, ei ole näin aurinkoista, niin hyvin voi olla kotonakin sitten.
0: Niin, ja voihan sitä aurinkoisellakin säällä sitten mennä johonkin terassille fiilistelemään.
1: Niinpä.
0: Täällä veikkailtiin Shanghain valoja ja täällä veikattiin kesää ja yö, mutta tuntuu, että kesä ja yökin on nyt tällä viikollakin ollut niin kuin joka päivä jonkun veikkauksena. Eli jotenkin nyt painottuu nämä kesäaiheiset kappaleet selkeästi myös näissä veikkauksissa, että varmaan veikkaillaan näitä, vaikka ei kuulostaiskaan siltä, niin laitetaan
1: niinpä,
0: vaan.
1: Että olisikohan se tänään. Jos niin? Kuitenkin osuus.
0: Niin?
1: Kyllä se joskus osuu.
0: Niin, joo. Että jos joka päivä laitat samaan kappaleen aina, niin se saattaa joskus osua.
1: Kyllä se joskus voi osua.
0: Mutta sulla oli kyllä ihan selkeä tunnistus.
1: Joo, saako sanoa vai?
0: No anna tulla.
1: Juha Matti ja vain hän.
0: Onko erityisen tuttu tämä artisti ja kappale sulle?
1: On sitä tullut kuunneltua kyllä aikanaan paljonkin. Että. Mm. Joo. Mm.
0: Joo, ja kohtahan me kuunnellaan. Hei, oikein mukavaa viikonloppua sulle ja mä laitan postia.
1: Samoin sulle.
0: Kiitos tästä. Moikka.
1: Kiitoksia. Kiitti. Moi.
0: Siellä meidän tämänpäiväinen voittajamme, eli Petrille lähtee tänään palkinto tästä tunnistuksesta. No joo, kyllä sielläkin oltiin semmoisen kesäisen kuuman kaupungin maisemissa tässäkin kappaleessa, että kyllä se nyt vähän tänne niin kuin kesäteemaankin menee tämäkin. Kuunnellaan tätä, tämä on oikein kivaa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Olet turvassa.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Musa Visa. Tunnista biisi ja voita Pookin tuotepalkinto. Kisa maanantaista perjantaihin iltapäivisin vartin yli 4. Musa Visa.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailuun Pookin somessa ja voita 500 euron lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita ja apua
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 6,95.
1: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
2: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt. Kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipalaa välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
4: Eloveena. Täyttä eloa.
5: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
8: Ai Vaasan sähköllä?
7: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
8: Siis näinköhän?
7: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
8: Siis onko Rovaniemellä?
7: Siellä ollaan
8: myös. Tampere?
7: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
8: Siis Oulussakin.
7: On! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
9: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
10: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
11: Hymyile. Ole turvassa.
12: Parhaat.

0: kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
1: Mä sanoin, että kyllä on hieno kanava kyllä, ei pääse mihinkään. Että jos tää soi autossa, himassa, joka paikassa tää soi, niin tää on niin kuin aika ykkönen. Silloin tän täytyy olla kyllä. Vaikka ei olla kotonakaan, niin koiratkin kuuntelee Pookia.
2: Jee, sä oot ihan loistava. Kerro nyt, mitä me soitetaan. Nyt lähtee Pookilta kuule illan paras biisi, kun kerrot, mikä se on.
0: Lauantai-illan huumaa ja Sari Tamminen. Pookissa lauantaisin kello 18.

Mikä olisi ihanampaa kuin semmoinen hämärtyvä kesäinen ilta ja vielä tämmöinen musiikki siihen, niin ai että. Varjokuvaa ja hämärtyvää ilta. Rakasta kärsiä unhoita kultii Esko Rahkoselta ja musavisailua, sitä on sitten maanantaina taas varti yli 4 luvassa. Maltaha siihen asti. Tsaaro Meero, näin Kirsi Ranto seuraavaksi.

Siinä nautiskeltiin vähän cappuccinoa sillä oikein eurooppalaiseen tyyliin ja seuraavaksi on sitten tarjolla humppaa, viinaa ja naisia ja hurmaa. Ja Arto Nuotio ehtii kans ääneen ennen kuin mennään tuonne kello 17 ja uutisiin. Arto vie meidät saarelle, eikä ihan mikä tahansa saari olekaan, vaan saarirakkauden. Mutta tässä sitä humppaa, viinaa ja naisia.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä. Myymälöistä.
1: Claes Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Claes Olssonin.

0: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: Kyllä, se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan.

0: Veena. Täyttä eloa. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
1: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
2: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
3: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
4: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
0: Vain K-ruokakaupoista. Edelleen Pirkka. Jo 40 vuotta.
5: Tuttu sauni. Ota isi ja nauti edelleen.

0: Spooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltapäivää uutisista. Oikeuskansleri on pyytänyt selvitystä sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanilta ja sosiaali- ja terveysministeriöltä. Selvitystä pyydetään Rydmanin menettelystä STEA-avustuksia koskevien kriteerien laatimisessa. Menettelystä on kanneltu oikeuskanslerille ja siksi siitä on pyydetty selvitys. Venezuelan maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen lähes 600 ihmistä, kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Luku on enemmän kuin tuplaantunut aiemmin kerrotusta. Lisäksi lähes 3000 ihmistä on loukkaantunut järjestyksissä. Eloon jääneiden etsinnät jatkuvat yhä. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana kaksi peräkkäin tapahtunutta maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan voimakkaampi niistä oli Venezuelan voimakkain maanjäristys sitten vuoden 1900. Britanniassa on jälleen tehty uusi kesäkuun lämpöennätys. Kyseessä on kolmas perättäinen päivä, jolloin entinen ennätys rikkoutuu. Uusi kesäkuun lämpöennätys, 36,9 astetta, mitattiin Wattishamissa Suffolkissa Englannin itäosassa, kertoo Britannian meteorologian laitos. Eilinen edellinen ennätys oli 36,7 astetta. Länsi-Eurooppaa riivaavat tappavan kuumat helteet. Kuumuuden vuoksi muun muassa Ranskan pääkaupungissa Pariisissa huomenna järjestettäväksi suunniteltu Pride-kulkue siirretään myöhempään ajankohtaan. Järjestäjät suunnittelevat kulkueen siirtämistä alustavasti syyskuulle. Korkeasaaren villieläinsairaalassa hoidettavana olleet kaksi nuorta harmaa hyljettä vapautettiin takaisin luontoon, tiedottaa Korkeasaaren eläintarha. Toinen hylkeistä pelastettiin maaliskuun puolivälissä jäälautalta laivaväylän varrelta Porkkalanniemen saaristossa. Tuolloin pariviikkoisella kuutilla oli kaksi syvää haavaa. Toinen hylje löytyi nälkiintyneenä Kokkolasta huhtikuussa. Kuutteja hoidettiin nesteytyksellä ja letkuruokinnalla. Nyt hylkeet vapautettiin harmaa hylkeiden suojelualueelle Kirkkonummen ulkosaaristoon. Hylkeille pantiin keltaiset räpylämerkit, jotta ne voidaan tunnistaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Jokin kesä ja Maria Ollakka.
1: Hyösti Mäki-Mattila ja Leif Lindeman ja Kulkureiksi syntyneet. Tuossa pohdiskelin tuon kappaleen aikana, kun noita sanoja jälleen kerran kuuntelin, että se on kyllä semmoinen kulkuriveri, kun se saa. Tai oikeastaan pakottaa ihmisen liikkumaan ja sille ei mitään voi. Ja sitten toiset samanlaiset tietää ja tuntee sen fiiliksen ja sitten on taas semmoinen ihan toisenlainen porukka, jotka ei voi ymmärtää millään sitä, että mikä sinne tien päälle ja liikkeelle vetää. Ja suurin piirtein, jos pitää lähteä käymään vaikka jollain työmatkalla, niin sekin on ihan kidutusta ja toiset taas nauttii siitä, että saa mennä. Onneksi meitä on niin moneen junaan ja toisten ei ole pakko sitten lähteä sinne junaan. Jonkun toisen häät suunnataan sinne seuraavaksi ja sinitaivas meidät sinne vie.

Siinäpä oltiin yössä sielujen Eija Kantola mukana. Katsotaan tuonne sääkartan puolelle, että minkälaisessa säässä tätä kesäkuun viimeistä viikonloppua nyt sitten vietetään. Olet ystäväin, laulaa Reijo Taipale.

0: sääennuste. Sen tarjoaa Oulu Bikes.
1: Kyllä se huomenna päivällä näyttäisi aika lailla poutaista olevan ympäri Suomen maata. Tuosta kun nuo illan ja yön aikana Suomen ylitse kulkevat sateet väistyy, niin sitten on poutainen päivä luvassa. Sunnuntaina sitten seuraavia sadealueita saapumassa. Mutta nyt tässä illan mittaan saattaa vähän sadella lännestä alkaen ja tuossa yön aikana tuonne Keski-Suomen korkeuksille ainakin ja itäpuolelle ja tuonne Kaakkoon sateet sitten kulkemassa. Pohjoisessa on poutaisinta säätä nyt illan aikana. Ja tuulet puhaltelee heikot tai kohtalaiset enimmäkseen nyt lännen puolelta. Yön lämpötilat 10 ja 15 väliin ja huomenna sitten parinkymmenen asteen vähän molemmin puolin tuolla Kaakon kulmilla siellä semmoista 24 lämpöastetta huomenissa. Varoituskartoilla maastopalovaroitukset Satakunta, Pirkanmaa, Keski-Suomi, Etelä-Savo, Etelä-Pohjanmaa, Pohjanmaa, Keski-Pohjanmaa. Ja tuulivaroitukset tällä hetkellä voimassa Suomenlahden länsiosa, Pohjois-Itämeri, Ahvenanmeri, Saaristomeri, Selkämeren eteläosa ja Perämeren eteläosa. 12 metriä sekunnissa etelä- ja lounaan väliltä puhaltelee.
0: Sään tarjosi Oulu Bikes. Everybody likes Oulu Bikes. Kunnon pyörä kaikille teille. Oulu Bikes.fi.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 € lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita ja apua
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Hei sinä! Onko tää sun auto?
4: Joo. Mitä sä teet?
3: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
4: Kenen luvalla? Mitä listaa?
3: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
4: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
3: Ah, tässä on tyyppivika.
4: Mikä?
3: Tyyppivika.
5: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon.
6: No niin, löytyykö sieltä listalta jotain mieleistä?
7: Joo, mä ottaisin Felix majoneesia ja ketsuppia.
6: Loistava valinta. Aioli vai kurkkumajoneesia?
7: Aioli.
6: Ja tulisiko siihen kylkeen vielä jotain?
7: No, vaikkapa tomahawk-pihvi.
6: Hienoa. Eli Felix, aioli, majoneesia, ketsuppi, tomahawk-pihvillä.
7: Ihanaa. Pääosassa Suomen suosituin Felix.
8: Felix, herkkuja ruokapöytään.
9: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
10: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
9: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
10: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
11: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
12: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
3: Tuulilasirikki.fi.
2: Pilkington. Kirkkaan.

0: sydämessä.
1: On tärkeämpää tunne sydämessä. Se oli tuoretta musiikkia ja Janne Leino oli äänessä. Ja Seppo Tammilehto tuossa hetki sitten kertoi meille tarinaa Pikku Belindasta. Upea, upea kappale Antti Ahopelolta seuraavaksi tarjolla. Minä hullu rakastuin. Ja Anttia ja etikettiähän voi kuulla tänään tuolla Jormuan lavalla ja huomenna sitten Suukosken keidas on hänen keikkareissunsa kohteena ja sitten sunnuntaille vielä Kempeleeseen Pirilän tapahtumapuistoon. Joten tuommoinen vauhdikas viikonloppu on Antilla ja etikettilläkin luvassa.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Sukeltakaa syvemmälle.
4: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

Minä hullu rakastuin. Sen on muuten useampi artisti jo poiminut omaan keikkaohjelmistonsa ja ei syyttä, on kyllä hieno biisi. Nyt kun vilkuilee tuota meidän viikonlopun ohjelmistoa, niin aika semmoisella normaalikattauksellahan me mennään. Mutta semmoinen pikku muistutus, että Pookin lista, se jäi nyt kesälomille sillä lailla, että äänestys on käynnissä seuraavan kuukauden ajan ja tuossa elokuun alussa palaillaan sitten sunnuntai-iltaisi aina listaohjelman äärelle. Lea Laveen tässä seuraavaksi meitä viihdyttämässä ja sanat murenevat.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Kesän sisustusideat Vekeltä. Myymälöissä.
1: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
2: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
3: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä serkuista me oikein aloitettais?
4: Mä otan Felix tomaattichilisalaattikastiketta.
3: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
4: No laita vaikka katkarapu.
3: Hienoa. Eli Felix tomaattichilisalaattikastike katkarapusalaatilla. Ota saman.
2: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
5: Felix, herkkuja ruokapöytään.
6: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.
7: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: lista.
1: Mitkä ovat sinun uutuusmusiikin suosikkisi? Äänestä ja vaikuta. Äänestys on käynnissä viikoittain perjantaihin kello 12. 20 eniten ääniä saanutta uutuuskappaletta kuulet Poukin listaohjelmassa sunnuntaina ilta 7.
0: Radio Pouki.fi/lista.

Ei ole kyllä mitään kiirettä sinne syyskuun kuutamoille. Kaija Pohjola, ei turhia murheita eikä niitä kannata kyllä ottaa näin ihanina kesäisinä päivinä eikä iltoina tietenkään. Minä lähden tuonne tarkastamon avajaisiin, lähden sinne fiilistelemään ja kuuntelemaan komioita. Live-musiikki on kyllä ihan parasta. Suosittelen kaikille siitä nauttimista. Mutta hyvää musiikkia, sitä on tietenkin tarjolla myöskin täällä koko illan ajan ja Arin seuraa myöskin. Ja voit itse vaikuttaa myös siihen musiikkiin, kun pirauttelet lähetykseen ja pääset Arin kanssa sitten rupaattelemaan mukavia. Ollakanmarja toivottelee sulle oikein ihanaa viikonloppua ja kiittelen tästä viikosta ja palailen sitten taas maanantaina sun seuraksi. Johanna Siekkinen, Neli Apila ja Topi Sorsakoski tässä. On kesäyö. Moikka vaan.

0: Radio Pookin iltapäivä. Yhteistyössä Veke. Osallistu kilpailun Pookin somessa ja voita 500 € lahjakortti Vekelle. Vekeltä ideoita ja apua kesä.
1: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
2: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
3: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
4: No katos Jenni, nyt on tarjoilut. Mistä herkuista me oikein aloitettais?
5: Mä otan Felix tomaatti chili salaattikastiketta.
4: No sehän on hyvä. Haluatko kyytipojaksi kanaa vai katkarapusalaattia?
5: No laita vaikka katkarapu.
4: Hienoa. Eli Felix tomaatti chili salaattikastike katkarapusalaatilla. Mä otan saman.
6: Pääosassa Suomen suosituin Felix.
7: Felix, herkkuja ruokapöytään.
8: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
9: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
8: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
9: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
10: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
11: Katso. Näet kuvan.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää perjantai-iltaa uutisista. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoito kertoo asettavansa kaikkien hallinnoimiensa asuntokohteiden lasikaideparvekkeet käyttökieltoon. Yhtiö teettää tarkastuksen kaikkien lasikaideparvekkeiden turvallisuudesta. Käyttökielto on voimassa tarkastusten valmistumiseen asti. Lähi-Tapiola kiinteistövarainhoidolla on 70 asuinkiinteistöä, joissa on lasikaideparvekkeita. Mies kuoli Vantaalla juhannusaattona pudottuaan yhtiön asuntokohteessa parvekekaiteen lasituksen läpi. Pienkone on törmännyt pilvenpiirtäjään Kiinan pääkaupungissa Pekingissä. Pienkone osui 109-kerroksiseen Jinatsun pilvenpiirtäjään, joka on Pekingin korkein rakennus. Mediatietojen mukaan onnettomuus tapahtui iltakuuden aikoihin paikallista aikaa. Henkilövahingoista ei toistaiseksi ole tietoa. Poliisi on sulkenut teitä rakennuksen liepeillä ja paikalla on kymmeniä poliisiautoja ja useita paloautoja. Alustavien tietojen perusteella tuhot vaikuttavat vähäisiltä. Venezuelan maanjäristyksissä on vahvistettu kuolleen lähes 600 ihmistä, kertoo maan väliaikainen presidentti Delcy Rodríguez. Luku on enemmän kuin tuplaantunut aiemmin kerrotusta. Lisäksi lähes 3000 ihmistä on loukkaantunut järjestyksissä. Eloon jääneiden etsinnät jatkuvat yhä. Venezuelaan iski paikallista aikaa keskiviikkoiltana kaksi peräkkäin tapahtunutta maanjäristystä, jotka olivat voimakkuuksiltaan 7,2 ja 7,5. Yhdysvaltain geologian tutkimuskeskuksen mukaan voimakkaampi niistä oli Venezuelan voimakkain maanjäristys sitten vuoden 1900. Korkeasaaren villieläinsairaalassa hoidettavana olleet kaksi nuorta harmaahyljettä vapautettiin takaisin luontoon, tiedottaa Korkeasaaren eläintarha. Toinen hylkeistä pelastettiin maaliskuun puolivälissä jäälautalta laivaväylän varrelta Porkkalanniemen saaristossa. Tuolloin pariviikkoisella kuutilla oli kaksi syvää haavaa. Toinen hylje löytyi nälkiintyneenä Kokkolasta huhtikuussa. Kuutteja hoidettiin nesteytyksellä ja letkuruokinnalla. Nyt hylkeet vapautettiin harmaahylkeiden suojelualueelle Kirkkonummen ulkosaaristoon. Hylkeille pantiin keltaiset räpylämerkit, jotta ne voidaan tunnistaa.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.
2: Meillä loppuu kohta saldo. Se on äkkiä vielä kolmas kerta toi ensin.
3: Me laitan joku Hallikaisen Kaikella on tarkoitus.
2: Kaikella on karvoitus. Eikö tarkoitus? Kaikella on karvoitus.

0: laitan terveisiä. Jälleen illalla. Kahden puolen puuta, eri puolen pitäjä ja lämpimät kuvillalla. Kiitos.
1: Ei se vielä retkuksi tee, jos vähän renttuillaan. Joka muuta väittää, sille sanon terve vaan.

0: Jokin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Oikeinpa mahtavaa, lämmintä Pohkin perjantai-iltaa. Ainakin kohta nuotion verran lämpimämpää, nimittäin tästä käynnistyy pitkästä aikaa Pohkin perjantai-ilta. Ylimpänä juomanlaskijana talo Ari, good afton, good evening, hyvää iltaa. Puhutaan niin paljon kuin maita vaan keksitään. Ja selvän suomen kielellä 0700 392 111. Siinä on myös studionumero, tuttu ja turvallinen studionumero. Tuohon kun alkaa soittelemaan, niin pääsee suoraan lähetykseen raatille. Parannellaan maailmaa. Ilot ja surut laitetaan 15 osaan ja vähemmän rinkassa kannettavaa. Ja sitten jokainen soittaja saa valita toivelevy ja osallistupa vielä Pohkin tuotepalakinnon arvontaa. Tällä perinteisellä kuviolla mennään. 26. kesäkuuta. Tänään nimipäivää viettää Jarkko, Jarmo, Jarno, Jere, Jeremias ja Jorma. Ruotsinkielisen kalenterin mukaan Jeremias ja Viveka. Saamenkielisen Jungi. Ja ortodoksien kalenterin mukaan Jungi, Jangi, Jengi ja Ryhmärämä. Tällä mennään tutulla kaavalla tuonne kello 22 saakka. Ja nythän tässä on ollut useamman viikon tauko. Siinä on ollut juhannusta ja lomia ja itse asiassa minun osalta tulee taas sama mittainen tauko kohta, koska sitä ollaan kahtena viikonloppuna tuolla Turulla ja Torreilla ja näin. Mutta nautitaan nyt tästä hetkestä kesällä. Kesällä sitä kirmaillaan tuolla pitkin Turuja ja Toreja. Mutta hei, sytytetään tuosta nuotiot palaamaan. Tämä on varma merkki siitä, että kun nuotio syttyy, niin te lisäätte omalla puhelulla klapiin tähän nuotioon. Noin syttyy nuotiot palaamaan. Sitten rakkaat virvokkeiden ja turvokkeiden suurkuluttajat. Otetaan tähän myöskin aiheeseen sopiva pieni tämmöinen alkupala. Ja nyt en puhu ruuasta, vaikka puhunkin. Täällä on Tarjan viesti, jolla aloitetaan. Tässä sulle vitsi, vaikka et haluaisiko kuullakaan. Lääkäri kielsi, ei saa syödä punaista lihaa. Ei saa syödä punaista lihaa. No, ukko totesi, eihän mitään. Minäpä rupesinkin syömään sinistä lenkkiä.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: No niin, nyt on peli avattu. Ei mitään muuta kuin siitä vaan puhelinluurit kouraa ja linjat kuumiksi. Tällä tutulla kaavalla mennään tämä nelituntinen. STT-uutisethan tuossa välissä meitä ryydittää maailman asioilla. Ja nyt on muuten tuo Poki-disko tauolla tänään, eli sitten mennään 10 jälkeen tavoittumalla musiikilla. Puolestaan eteenpäin. WhatsApp-numero on keksitty.
0: Radio Pokin studion WhatsApp 040 550 7660.
1: Ja sitten heti tuohon WhatsAppiin tai mikä se nyt on viralliselta nimeltään, niin hyvä ohjeistus. Siellä ei pysty musiikkia toivomaan. Monen lempiharrastus on toivoa musiikkia WhatsAppin puolella, mutta sieltähän ei pysty musiikkia tilaamaan vaan soittamalla. Ja sitten toinen metkakuviohan nykyään alkaa olla, että monikaan ei soita, vaan ne juurikin laittaa tuonne viestin tuonne WhatsAppiin ja toivoo sitä musiikkia. Eli tämä menee vähän niin kuin väärinpäin kuperkeikkaa kahteen kertaan. Mutta siitäpä vaan sitten tuohon WhatsApp-numeroon viestiä. Täällä on tullut kuvan kanssa heti tekstiä. Kyllä kelpaa. Kesäkuuta ketun kuuntelijoille. Kovasti kaivattu kettua kuultavaksi. Kenties Kalajokivalssikin kajahtaa ja kellarista kuuluu kummia, kertoi Kyösti kaikille kuulijoille. No niin, siellä tuli myöskin vähän vitsintynkää tuohon heti kanssa ja käytössä on Facebookit Pokin perjantailta ja Radio Poki nimellä. Elikkä nämä on niin kuin meillä nämä perustyökalut. Katsotaanpa heti täältä Facebookin puoleltakin. Täällä on tilanteet päällä molemmissa. Siinä muuten on kuva meidän nimikkoartistista Arja Tarakasta. Hänet tunnetaan muun muassa juuri tästä levyn nimikkokappaleesta Viillokki. Se on tuossa Facebookissa. Minä olen ostanut tämän alkuperäisen levy joskus aikana. Siitä on kuvakin tuossa. Ja sitten tällä Arja Tarakalla, niin sillä on myöskin toinen nimikkokappale, se räväkämpi, tämä Moniki Coop on tämä toinen kappale myöskin mikä. Ja hei Ari! Tervetuloa takaisin töihin. Tätä ohjelmaa oli jo ikävä. Terveiset kyröläisen perheelle Raaheen ja muille tutuille ympäri kuuluvuussuualueen Sirpa. Kiitoksia Sirpa. Kiva, että on kaivattu. Tuolla keikallakin vasta joku sanoi, että voi sua on kaivattu. Ihana nähdä. Että ootteko kaivattu? Kyllä, sä oot 2 tuntia jo myöhässä. Että kovasti kaivattu. Kyllä se näin on. Näin on närehet. Terveiset Rampele Askolaan. Joko Honkajoella nähdään? Terveisin Haapajärven hevosmies. Nähän on käynyt muuten Honkajoellakin. Honkajoella oli markkinat ja eikö Honkajoella, siellähän on kuuluisa tämä teurastamo. Sielläkö te näette? Hevosmiehet, elekkää menkö, siellä on teurastamo. Pysykää kaukana, sieltäkö se. Siellä on tein pienen virheen, kun meni sinne ja aloitin markkinoilla puheenvuoron, niin minä aloitin se sillä, että kansalaiset meet first. Ja huomasin, että herranen aika, sinähän on teurastamo vieressä. Ja tapahtui tämmöinen pieni, mutta ei tämä niin paha ollut kuin tuolla Lapualla, kun oli rautakaupan avajaiset. Mä olin Lapualla, siis ihan iso rautakauppa avasi ovensa. Oli siellä niin kuin juontohommissa ja showhommissa ja meni mölläyttää siihen avauspuheeseen. Tervetuloa kaikki tänne Lapuan liikkeeseen. Ja tästäkö se riemu ja lysti nousi? Minä luulen, että se vielä tänä päivänä tunnetaan siellä kylällä niin Lapuan liikkeenä. Että kyllä sitä on tullut joskus mylläytä. No niin, Pokin perjantai-ilta.
2: No Jorma vaan täältä Kankaanpäästä päivää.
1: Hyvää päivää Jormalle Kankaanpäähän. Sielläkin niin on käynyt kuulee rautakaupassa Kankaanpäässäkin. Ei kotteilla kourauta sielläkin.
2: Kyllä, täällä on semmoinen.
1: Kyllä, ja se oli hyvää teillä. Siellä sai katuharjan kaikki ilmaiseksi.
2: Joo. No mä en ole saanut vielä mitään.
1: Joo. Kato. No niin.
2: Kyllä.
1: Mutta
2: nyt on kato Jorma ja Jorman nimipäiväkin.
1: Onneksi olkoon muuten, sehän, niinhän se muuten, kun siellä oli taas niin monta, että...
2: Äsken sanoit ainakin.
1: Onneksi olkoon.
2: Mutta tiedätkö mitä?
1: No.
2: Mulla on syntymäpäiväkin.
1: Samana päivänä?
2: Kyllä.
1: No ei tarvii miettiä, mistä on vanhemmat käyttänyt mielikuvitusta, kun on nimeä antaneet.
2: Ei, kato, meitä tuli kaksoset ja toisessa tuli Jorma ja toisesta Jarmo.
1: Kato, kato, kato. Tuohon on mahtava homma.
2: Mutta Jarmu, velipoika, on jo edesmennyt, että, mutta niin mä nyt tässä vielä porskutan.
1: Niin, kyllä. Ja sitten kun teillä on vielä ollut syntymäpäivä ja nimipäivä molemmilla samana päivänä.
2: Kyllä, samana päivä.
1: Koska tänään on myös Jarmon päivä. Kato, tuohon...
2: Kyllä, Jorma ja Jarmo päivä.
1: Joo. Mutta se kulkee aina sun mukana tämä tuota asia, niin se, on tuota, se ei katua mihinkään.
2: Joo, niin kulkee niin kuin kaksospelikin, vaikka se on jo edesmennyt, niin kyllä se silti aina mielessä on.
1: Joo, joo. Kyllä, kyllä. No mitäs kuuluu Kankaanpäähän nyt tänä vuonna?
2: No mitäs tänne, hiukan tasoa ripsnautti, mutta nyt on ihan jo rupeaa vähän näkemään vanhaa taivastakin, että pilvet menee pois.
1: Niin, nyt on kesä parhaimmillaan, ollaan vähän juhannuksen ylikin, kesä on niinku sitä parasta keskikessä, niin mitä on Jorma touhunnut?
2: No mitäs, minä töissä kotona, eipä siinä sitten paljon muuta ole, että tuo viikon päästä alkaa vähän kesälomaa, että jos pohjoisissa kävisi.
1: Niin, sitä ei voi kotia jäädä lomalla, kun joutuu töihin.
2: Ei, juu, kyllä.
1: Kyllähän joku karistaa, nehän karistaa joku tuota lomalla, niin... Hiekat ja loustu. Ja itsellä se on päinvastoin. Mulla kun oli nyt 2 viikkoa lomaa, niin mä en kotua lähtenyt mihinkään, koska mä oon aina jossakin reissussa ja yötä jossain. Niin se on mukava, kun voi olla kotona vaan, eikä ole kiire.
2: Se on kyllä tosi joo. Paljon reissaa, niin kyllä se sillä tavalla on hienolla kotonakin.
1: Niin, jos paljon reissaa, niin silloin ei kyllä lomalla tykkää lähteä reissuun. Että kyllä se vaan menee niin kuin näin niin kuin tarpeen mukaan.
2: Kyllä. Kyllä.
1: Mihin meinaat lähtiä?
2: No me mennään tuonne Inariin ja Inarijärvellä ollaan vielä viikko pojan kanssa.
1: Joo. Se on muuten...
2: Kalastellaan ja nautitaan elämää.
1: Se on muuten siellä tämä Ivalo ja Inari, niin Ivalo on mulle niinku pohjoisin paikka, missä on käynyt siellä. Ja Enontekijö on sitten ja Kolari on tuolla tuota sitten käsivarresuunnassa. Mutta siellä on mahtavat kuule maisemat.
2: No kyllä siellä on, juu, kyllä siellä ei ole niin tasasta kuin te.
1: Kyllä sä siellä huomaat, kun pääset sinne perille, sinne Inariin ja Ivalon korkealle, niin sulla alkaa kaikissa korkeissa mäissä, niin korvat lumpsuun, kun ajelit siellä.
2: Niin.
1: Tekee samaa kuin lentokoneessa, että alkaa korvat lumpsuttamaan.
2: Niin, kyllä.
1: Sen verran korkia. Kyllä siellä oli hienoa maisemaa tosiaan, ja meinaatko käydä mittaamassa Inarijärven syvyyden?
2: En mä usko, vaikka kyllä mä laitesukellankin kyllä, mutta kyllä annetaan nyt olla.
1: Oho, laitesukellat, voi että kuule. Tuo onkin mielenkiintoinen tuota homma, laitesukellus. Ootko tehnyt sitä harrastusta nyt viime aikoina?
2: No nyt on vähän jäänyt väliin, että tässä on joku 5-6 vuotta sillä, että mä oon ollut veden alla, mutta kyllä mä oon käynyt useamman kerran punaisella vedellä kyllä.
1: Joo. Onko se tämmöistä...
2: Mä tissekormillakin käynyt siellä aivan hyllyllä. Ja...
1: Katso. Onko tämä harrastusta vai ootko ollut jopa pelastustehtävissä tai etsinnöissä tai millä linjalla mennään tässä?
2: No en ole sillä lailla, että tämä on ihan harrastusta, mitä se. Tämä on semmoinen Kankaanpään urheilusukeltaja, että semmoinen...
1: Katso.
2: Minkä tiimistä me on sitten menty.
1: Kato, kyllä, joo, se vaatii tietynlaisen hurjan luonteen tuokin sukeltaminen. Pitää olla kylmän viiliä luonne, että lähtee tuonne.
2: Kyllä se, ja sillä eikö tuo kumminkin näillä 30-kin ollaan tuo syvällä, niin ei sieltä tulla ylös sillä yhtäkkiä.
1: Sattutko näkkiä, me itse nähnyt, mutta moni tuolla kommentoista, niin tuolla TV:ssä tuli, olisiko vuoden sisällä vai 2 sisällä, niin tuli semmoinen dokumentti näistä... Laitesukeltajista, jotka menee johonkin ahtaisiin luoliinkin tuolla syvällä vealla, niin siellähän tulee jo suletun paikan kammo, kun menee semmoiseen.
2: Joo, mutta mä en itse niihin ole kauheasti tuo. Että... On mä kerran käynyt, luolas käynyt, mutta tuo en mä saanut siitä mitään semmoisia vimpoa, että mun olisi täältä mennä.
1: Sä lähdet mieluummin vähän niin kuin aarejahti. Onko löytynyt mitään?
2: No, ei nyt toistaiseksi mitään isompaa.
1: Niin, että joku aarearku. Eihän sitä tiedä, mitä siellä on tuolla pohjassa.
2: Joo.
1: No entä musiikki? Mitä me sukeltajalle soitetaan?
2: Olisiko toi sitten toi saunaralli, kun laitoin saunan lämpöön, saadaan mennä pojan kanssa tuon rakkoon kanssa saunoon. En mä tiedä, mennäänkö ihan samoon aikaan. Mutta.
1: Joo, totta kai. Minä luulin kyllä, että sä tilaat tuo Esko Rahkosen tangon Syvä kuin meri, mutta se olikin tämä saunaralli, jonka toivon.
2: Hieno kappale sekin
1: on. On, mutta kuule, tuota, niin saunarallillahan on hyvä aloittaa.
2: Kokeillaan sillä juttua.
1: Joo.
2: Ja kaikille terveisiä, jotka tuntee, ja niillekin, jotka ei tunne.
1: Niin justiin. Kiitos, kun avasit peli.
2: Joo.
0: Klaas Olssonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Klaas Olssonille.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com
5: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: Tampere?
8: Myös.
9: Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On, on. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi. Tästä kesä voi alkaa.
10: Ja tästä Ikea kesäbuffet voi alkaa. Ikea tavaratalojen herkullinen kesäbuffet on katettu 6. elokuuta saakka. Ikea Family jäsenet nauttivat kesäbuffetin herkuista 13,99 euron hintaan. Tervetuloa syömään. Ikea, kotona käy kaikki.
11: K-Auto, miten voin auttaa?
12: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
11: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
12: Okay, eli vain yksi appi.
11: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
12: Olenhan vanha appiukko.
13: K-lataus, latausasemat yhdessä koossa.
14: Mikä on parempaa kuin hyvä ABC-ruoka? No, tietysti se, jos syömällä voi voittaa itselleen 500 euron arvoisen hotelliviikonlopun. Herkuttele itsesi hotelliin. Vilauta S-etukorttia, kun ostat aterian ABC:llä ja osallistut automaattisesti viikoittaiseen hotelliarvontaan. Sitten ei muuta kuin syömään ja nukkumaan. ABC.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Pookin perjantai-ilta.
1: Pookin perjantai-ilta, siellä on seuraava soittaja.
2: No Ville täällä soittelee, päivä.
1: Hyvää päivää. Onko tämä Ville Valo vai onko tämä Ville Vallaton vai puolivallaton?
3: Ei, kun minä koitan kun Raima koittaa matkia Ville ääntä.
1: Kumpi tässä nyt yrittää, Raimo matkia Villeä vai Ville Raimua?

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille. Clas Ohlson.
1: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
2: OP Henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP Henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
3: Lohisopa, ja, niin se on niin semmoisella lämmöllä ja rakkaudella keitetty, niin nyt jos sen tekeekin letutkin robotti, niin, sinä, se on vähän niin kuin, sillähän ei ole semmoista lämmintä sydäntä, vaan onko sillä koneella?
4: Saa nähdä, kun lämmin sydän vai palava sydän, että ne palaa ne läpi kohoi.
3: Niin, voi olla liiankin lämmin sydän sitten, kun eli sitä on koeponnisteltu vissiin.
4: On sitä vähän kokeiltannua.
3: Joo. No mikä teillä nyt on harjoituksen aiheena? Oletteko te missään nyt Villen kanssa?
4: Meillä Kempelellä karhunpysässä karaokella ollut liikalla.
3: Katoppa!
4: Ratovaarin karaokella.
3: Eli sullahan on vieras ottelu tänään.
4: Niin, onnen no, kotikentällä saa nähdä miten kuin on.
3: Villellä on kotikenttä etu ja vielä osaa sanat, niin kyllä mä luulen, että taitaa Ville pärjätä paremmin.
4: Voihan siinä sillä lailla käy.
3: Niin. Se on, joo, kyllä se on. Jaa, siellä, miten usein käyt Kempeleessä?
4: Tarpeen vaatiessa.
3: Niin ei, sieltä tule, paljonko tulee kuivannut, eihän sieltä tule semmoinen 80.
4: Tulee sitä 90.
3: Tuleeko 90?
4: Riippuu, mistä kohti kuivanimia lähtee.
3: Niin, ja mistä kohti Kempeleessä ei saapu. Sekin on nykyään iso. No,
4: kylläkin on iso merkitys.
3: On. No mutta mikäs oli tarkoitus? Jotakin musiikkia ko?
4: Tarkoitus on jotakin musiikkia kuunnella. Muutakin kuin Villen laulamista.
3: Niin.
4: Mutta me ei oikein tiedä. Se oli Hanna Pukarinen, kun se tulee siinä Kuivanimen Värkkinätansseihin laulamaan. Tulee 11.7. Niin. Päätetäänkö me sieltä se... Meillä on vähän ollut Villen kanssa kiistaa, että kumpi kappale laitetaan. Lentävää kanakukku vai
5: perjantai.
3: Niin, eli tarkoitat Heidi Pakarista?
4: No sitä minä olin sanomassa, mutta se välillä muuttui se etunimi.
3: Niin, kun semmoinenkin laulee kuin Hanna Pakarinen ja nämä on kaksi
4: aina. No on, mutta Heidi me kuitenkin otettiin. Tuli taas paljastettua tuo alkavaa dementia.
3: Joo, ei se mitään Reino, sitä sattuu aina joskus. niin kumpi niistä, mikä toinen oli, lentävä kalakukko ja...
5: Sitten oli se perjantai, mikä se oli.
3: Niin sekin on. Monemmat, kumpi me laitetaan?
4: Mä laitetaanko molemmat?
3: Meillä on yksi per tallous, per puhelu.
4: No jos toisesta alakuosa ja toisesta loppuosa, niin...
3: Tämä ei ole Raimo Pingo, tässä ei pelata kahta ja kolmia
4: lautaa.
3: Niin, että nyt mennään niin kuin yhdellä laualla tässä. Tuossa sen näkeekö pingua vettä, että sitä pelaa niin kuin montaa lautaa kerralla.
4: Niin, ja pitäisi olla useammalle mielikki.
3: Joo, ja nyt Raimo, katoppa, jos emäntä kelläkin ottaa kotona, niin se pitää olla pingo emäntä.
4: Sillä ottaa takapenkillä.
3: Sillä takapenkillä, no niin. Niin kattokaapa, se pitää se nainen olla aina, niin se pitää olla pingo emäntä.
4: Joo.
3: Koska niin ajattele, kuinka mukava se on, kun yöllä tuut baarista kotia, niin... Tai sitten niin vaimo tulee väsyneenä töistä, niin rakkaani, onko ruoka jo valmista? Rakkaani, menetkö imuroimaan? Aina puhuu noin nätillä äänellä. Eikö olisi hyvä tuommoinen pingoemäntä?
4: Se
3: on hyvin miellyttävä ääni, se ei kiihykkää koskaan.
4: Kyllä. Mutta joo. Laitetaan se kappale soimaan sen.
3: Kumpi? Tämä on vieläkin, mä oon täällä vieläkin kysymysmerkki.
4: Perjantai. Pannaan tänään perjantaina se lentävä kalakukko.
3: Laitetaan perjantai ja katsotaan tuo kalakukko aikataulut erikseen.

0: se lyö kyllä kukko pois.
1: Niin, joo. Kyllä. Pitääkää hauskaa ja tehdä osat.
0: Kiitos ja kaikille terveisiä.
1: No niin.
2: Ja tutuillekin.
0: Ja vähän ovomillekin.
1: Niin ja kato Ville ihan tarkasti, milloin annat mikrofoni sille Raimolle. Siellä.
2: Joo, mä lupaan.
1: Niin kokeillaan hyvällä ensin. Hyvällä kokeillaan ensin.
0: Kyllä.
1: No niin, kiitoksia.
0: Joo, kiitos.
1: Hei. Moi.

0: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset? Tai kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
1: Clas Ohlson. Katso. Näet kuvan.

0: Kukin perjantai-ilta.
1: Se oli kumiteräsaappaat, tuo ja Martti Innanen. Tuosta vaan tuli mieleen noista saappaista näin kesäaikaan, niin tuossa oli, oliko se nyt viime viikolla vai miten se oli, tällä Tammisella ja Salovaaralla oli tämä erotiikan ilta. Niin tuli vaan mieleen se Jaakko Tepo vanha juttu tästä Römppäsen Veikosta, kun se oli poikamies ja ne kysyi, että onko sillä tämmöistä niinku koskaan tämmöistä erottista olotilaa tullut. Niin sitä yhden kerran on elläessään tullut semmoinen erottinen tilanne, kun paskatunkiolla sontaajaessa niin kumisaapas puhkesi. Että semmoinen lämmin väristys meni kehon läpi. Kumiteräsaappaat oli tuo kappale. Hyvät ystävät, kuuntelette Radio Pookin ja Pookin perjantai-iltaa. Ylipänä juomalaskina täällä on Ari. Katsomassa, että levyt pyörii ja otan puheluita ja viestiä täällä vastaan. Ensimmäinen tunti on jo edennyt pitkälle. Studion kello on tällä hetkellä vähän huonosti kiinnitettynä tuolla seinällä. Ja sitten, no niin, nyt se tuli alas. No niin, täällä on sitten tuota WhatsAppin puolella. Saako yllä olevat juhannusterveiset viikon myöhässä pojille? Katsotaanpa. Mikä oliko tällä viikon myöhässä olevat juhannusterveiset? Hetken, katsotaanpa. Tämä on niin kuin 9. tuo viikko. Nämä on kauemmin. Tästä on kauemmin kuin viikko. Oliko tämä, onko se tuo edellinen viesti sitten? Voi etsiä, että. Katsotaan, mikä on ollut 19. päivä. Mä näen, että onko tämä nyt oikea viesti vai ei. Ihan päivistä sekaisin. No se on, joo, on sitä viikko. Kyllä se nyt hyväksyttää. Minä hyväksyn tämän. Voi etsiä, että. Ja kuinka jälleen voi käydä näin. Serkkupojat paineli pohjoiseen, ei Ylitorniolle, vaan tällä kertaa Vietoselle. Tämä on siis tullut viikko sitten, tämä viesti juhannuksen viettoon. Pojat laittaneet varmaan jo puuhellaan tulet, niin pääsee juhannustaikoja tekemään. Luultavasti jo syöneetkin näin viikon. Ja meikä jokerilla perhevelvoitteet sen sijaan Italiaan. Toki täytyy kyllä kehasta italialaisia kukkuloita. Ovat kertakaikkisen mavullaan. Se mitä vaimon vierestä kerkiä vilkuilemaan, he he he. Mutta elikkä Vietosen hengessä mukana täältä Kardajärveltä. Kiitoksia, hyvää myöhäistä juhannusviikkoa. Näin viikon viivällä sinne studioon ja serkkupojan Ketvaleille, Wernerille, Paulille, Veetille, Änterille ja Mikkalille, Vietosen lauteille. Arri Vidertsi, Viat Uno, Birra, Por Favor, Giado, Mozzarella, eli terveisin Jokeri. Kiitoksia Jokeri. Ei se mitään. Vaikka tämä tuli viikon myöhässä, niinhän se tuo postikin kuljettaa kaiken 2 viikkoa myöhässä. Tämä WhatsAppikin on nykyään, niin ei se haittaa, vaikka sekin on viikon myöhässä. Sitten, oliko tuossa vielä, kyllä on ollut Aria ikävä, kun ei ole perjantaina meitä ollut hauskuuttamassa vitseillä. Nyt on perjantailta pelastettu. Miltä se on taas, mikä se mörkö on, miltä minä aina pelastan teidät? Onko minä kaikkien mörköä pelkäävien sankari? Mistä minä aina pelastan teidät? Mikä se on se uhkailu teille, uhka, miltä minä pelastan? Onko se mörkö? Mörkö? Tai sitten säikähtää nytkin siitä, kuitenkin, kun vähän säikytteli. Sillä meni Elmallakin virkkuu koukut sekaisin. Se laittaa aina, että tykkää kuunnella ja tarkkaan. Minä aina ruukkaan vähän välillä tältä säikäytellä tuollain. Katsotaan. Leila ja Erkki Torniosta. Menikö tässä kuuntelijoille, ystäville, tutulle ja sukulaisille terveisiä Arille täältä takaisin? Kiitoksia. Sitten seuraavaa puhelua tuosta. Pookin perjantai-ilta.
2: No hyvää iltaa, Ari.
1: Hyvää iltaa.
2: Mitä kuuluu Arille?
1: Kiitos, hyvää kuuluu. Tässä on 3 viikon paussi. Eli ensi oli lommaa, sitten oli juhannusta ja nyt mulla tulee taas tuossa, että on rundilla ja sitten kohta lomalla, että tässä tulee taas niin kuin minun osalta paussia, mutta tämä on tätä nykyajan pätkätyötä.
2: Niin mekin ollaan täällä lomalla Oijärvellä ja Ari sanoi, että soitapa Ari.
1: Oi, Järvellä ootta. Siellä ihan tuota Merilapi, Hänen Merilappia oikealle keille, vilikku.
2: Joo, me ollaan täällä Oijärvellä.
1: Sampola, onko lähellä?
2: On, kun ihan kävelymatkan.
1: Se on sen alueen semmoinen kulttuurin kehto, tuo Sampola.
2: Sitten me ollaan oltu täällä 4 viikkoa.
1: No niin, eihän siellä on niin hyvät menot, ettei 4 viikkoa ole malttanut lähteä pois.
2: Joo, kun meillä on ollut karaoke täällä jo melkein joka ehtoon. Ja
1: Mistä?
2: Ostat on tänään tuolla, mikä tää on?
0: Tannikylä.
2: Tannikylä sä ostat tänään.
1: Just, no mistä te ootte lähtenyt?
2: Kuule Raisiosta, eikö sä muista, kun sä soitit mulle kerran?
1: Soitin sulle kerran.
2: No kun kerran. Mä voitin se kalastushatun.
1: Oi kuule, meillä on 10 vuotta joku voittanut kalastushatun ja mä oon jokaiselle kerran soittanut.
2: Joku outo numero soitti mun kotipuhelimeen ja Ari Sanka vastaa siihen. Niin sä sanoit, että täällä on Ari Kettoman kanssa. Mä olisin, niin on täälläkin soitin.
1: Hetkinen, eli se oli joku yllätyspuhelu varmaan.
2: Oli, kato. Mä soitin kotipuhelimalla, niin sä soitit siihen. Mä oon voittanut se hatun.
1: Katoppa, joo. Niitä on niin paljon näitä kuulee voittajia ja puheluita ja kaikkia.
2: No pian me tuolla, mikä tää on tämä, Kuivaniemen markkinoilla, niin mä pääsin sun kanssa kuvaankin, eikö sä ne muista?
1: Kun siellä kävi, kun nämä on niin huonoja vihjeitä, kun minun kanssa on niin moni ottanut kuvaa ja mulle on niin moni soittanut ja mä oon niin monelle
2: laittanut. Et sä muista se vaalean nuori.
1: Voiko niin moni vaaliakin on käynyt juttelemaan? Nämä edelleen on vähän huonoja. Jos olisit tuota niin kävellyt käsillä, niin sitten mä voisin muistaa.
2: Okei.
1: Pitää olla joku semmoinen erikoistappaus, että muistaa.
2: No kato, mä soitin Tompalle tässä kerran ja lähetin.
1: Voi kuule, kun sillekin on niin moni soittaa. Tuokaa ei auta vielä. Ei, ei.
2: Niin, Tomppa kysyi, että kuka soittaa, niin mä sitten, eikö sä muista, kun oltiin viime kesänä Kuivaniemen markkinoilla, sen teltta mennessä lähtee karkuun ja mä autoin sitten.
1: Voisi olla, se on se telttakin meidän aina lähteä karkuun, niin ei tuokaa auta vielä. Joo, ei.
2: No. Heti Tomppa sanoi, että nythän muistaa sinut.
1: Niin kuin sekö muisti siitä, että teltta mennä sähtä kaa?
2: Joo, muisti. Ja sanoi, että tuukko nyt kesällä Kuivaniemen markkinoilla kanssa? Voi olla mahdollista.
1: Joo, oliko näin, että sä menit sen teltan mukana, kun se muisti sinut?
2: Joo, mä ajattelin, että sä muista mukaan.
1: Niin.
2: No sillä minä, se katosi lähteä liikkeelle, kun tuuli tuli ja sitten mä menin auttaan.
1: Niin.
2: Mä voin auttaa sinua. Niin.
1: Mulla...
2: No nythän muistaa.
1: Joo. Elikkä siinä on tapahtunut just joku erikoistilanne, että totta estäneet joo, teltan karkaamisen.
2: Siitä on pakko muistaa.
1: Joo. Kyllä.
2: Niin, täällä on kanssa muuten Ari ja siellä on.
1: Joo, kun täälläkin on Ari, niin sekään ei auta. Ja sielläkin on Ari, niin sekään ei auta vielä vihjeen. Kato, niin kuin ne huomaat, niin ei nämä. Mutta nämä on, niin mä kerron tosi lyhyesti. Niin Tapio Rautavaara kertoi, että kerran joku kaveri oli tullut, että muistaako Tapsa minut? Ja se oli sanonut, että en muista. Se, että Jumalan kautta sun pitää muistaa minut. Ja se oli kauan tentannut, että muistatko. Ja sitten se, että hän on loukkaantunut, jos et muista minua. Ja se oli sanonut, että en muista. Sano, kuka oot. Yhtä aikaa otettiin junnaa Tampereen asemalla vuonna 1943. Eihän se ollut ikään nähnytkään sitä kaveria, mutta siellä on varmaan moni muukin ottanut junnaa samaan aikaan.
2: Niinpä.
1: Niin, että ei voi muistaa. Apinan muistaa kaikkia niin kuin häkistä, mutta eihän apina tunne häkistä, ketä ne ihmiset on.
2: Näin se muuten on.
1: Niin.
2: Hei, saako vähän mainos?
1: Saa.
2: Oot sä hyvä tyyppi.
1: Niinkö? Voi tuliko, no. tuliko tämä oikea numero?
2: Tuli.
1: Ja,
2: se tuli.
1: Kiitos. On nöyrä kiitos.
2: No, tiedätkö mikä meillä on suunnitelma nyt?
1: No.
2: Mennään Tannilla katsomaan Ässi.
1: No niin, teillä on hyvä suunnitelma.
2: Eikö se olekin?
1: On kuule. On.
2: Ja, mikä siellä oli Raisin huvilinnassa?
1: Raision huvilinnassa. Mikäs siellä on?
2: Ketä siellä oli?
1: Nyt en pysty sanomaan. Hei, meillä on muuten
2: Ponyat.
1: Gramofoniin tuota tanssikalenteri. Mun pitää sitä muistaa.
2: Niin kato, Ponyat oli huvilinnassa ja me asutaan ihan siinä kilometrin päässä, niin kyllä se oli häpeä, kun me oltiin täällä.
1: No niin. Mä käyn tanssikalenteriin ja meidän pitää näissä iltaohjelmissa mainita muutama tanssipaikka tältäkin viikolta, niin minä kertaan ne tuossa kohta tämän lähetyksen aikana. En muista, oliko
2: siinä... Ei se mitään kuule.
1: En muista, oliko siinä...
2: Sä aina kysyt, että miten sä oot juhannuksen viettänyt.
1: Niin.
2: Miten sä vietit?
1: Minä vietin ihan vaan sillain löhöille ja kotona rillailin ja leikkelin nurmikkua ja... katteli TV:tä ja joo, ihan semmoista niinku huoletonta, kiireetöntä kotona. Ja sitten yksi mikään, niin mä tein hirveänä semmoisia niinku rästihommia. Mä siivosin varastot ja hävitin kaikki ja vein kaatopaikalle
2: vähän. Saapuna.
1: Ei vaan noiden juhannusjälkeisinä päivinä ja ennen juhannusta, niin.
2: No niin, täällä mökillä laulettiin karaoke ja otettiin vähän punssia.
1: Joo.
2: Meillä oli täällä vieraita.
1: No niin, teillä on ollut kunnon tuota. Se on vaan, kato, kun se on minullakin tuo työpaikka, niin siellä on aina karnevaalit, missä mä oon töissä, niin sitä vaan sitten vappaalla haluaa olla vähän omissa olloissa.
2: No meneekö sä kuivenemmin markkinat?
1: Tai mä menen nyt tuota, niin ensi viikonloppuna Pudasjärvellä on markkinat ja sitten seuraavalla viikolla niin on Kuivaniemen markkinat.
2: Mä olin siellä nähnyt.
1: No niin, minä varoittelen teitä jo etukäteen.
2: Miksi sä varoitat?
1: Että tietää olla lähellä tai mahdollisimman kaukana. Jommin kummi.
2: Miksi?
1: Ihan se on, ihan. Hei tuota, minä kysyn vielä toivelevy. Meillä voi loppua kohta
2: saada. Mä tuun halomaan sua, kun nähdään.
1: Saat tulla, jos yllät.
2: Yllä, mä otan korokkeen.
1: Joo, ja mä tuun puoliväliin vastaan, kumarun vähän.
2: Voi vittu, sä oot ihana.
1: Kiitos. Minä lihava. Eiku ihana, kumpi?
2: Eiku ihana.
1: Ihana. Joo, kiitos. Kiitos.
2: Niin, toivelevy. Mikä se oli?
0: Kyllä Sorsakosken luotu
2: lähtemään. Toinen Ari huutaa täällä, että Topi Sorsakosken luotu lähtemään.
1: Kerropa Kaimalle terveisiä.
2: Se kuulee koko ajan, mulla kauhean.
1: No niin, on sua.
0: Kiitoksia.
2: Että ei pystytä mitään salaamaan, kun mulla on kaiutin päällä.
1: Ei, kaikkia mitä voidaan nyt sanoa, niin käytetään isänne ja muiden viihdyttämiseksi.
2: Kyllä.
1: Näin se menee.
2: Olet ihana.
1: Mutta kyllä tekin olette mukava pariskunta siellä, mukava.
2: Nähdään se, kuinka niemme markkinoilla, ollako ihania.
1: Katoppa, nyt minä muistan paremmin, kun sä seuraavalla kerralla soitat, kun sanoit, että sä oot se, joka sanoo mua 5 kertaa ihanaksi. Niin mä alan jo miettimään, että hetkinen, kuka se olikaan.
2: Niin kun mä sanon 5 kertaa sua ihana.
1: Niin, nyt tuli jo 6. kerta.
2: No niin, sitten kun mä soitan, niin mä sanon, että täällä on se, joka sanoo sua 6 kertaa ihanaksi.
1: Sano, että täällä on se, joka on 6 kertaa sinut kirkastanut ihanaksi.
2: Joo, hyvä.
1: Kiitoksia.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: IC-juna 26 Oulusta kiisi läpi metsän. Saimi ei halunnut viettää enää hetkeäkään perille pääsyä odottaen. Edessä oleva kirja ei enää tuntunut mieluisalta. Matkaseurassa ei ollut kehumista ja eväätkin olivat vääränlaisia. Vasta liukumäessä ääni kellossa muuttui. Leikkivaunu oli juuri sitä, mitä piti. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
10: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
11: Ai Vaasan sähköllä?
10: Just niin. Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
11: Siis näinköhän?
10: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
11: Siis onko Rovaniemellä?
10: Siellä ollaan
11: myös. Tampere?
10: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
11: Siis Oulussakin.
10: On. Ja osoite on.
9: Vaasan sähkö.fi.
12: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.
13: Mehän sovittiin, että kulut pysyy kurissa.
14: Rauhoitu, se on pirkkaa.

0: Pirkka. K-ruokakaupoista. Jo 40 vuotta.
1: Suukosken keitaalla lauantaina Jari Sillanpää sekä Antti Ahopelto ja Etiketti. Terve.

Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai tägää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Hölökyn kölökyn. 10:19. 19:10 on kello. Meitä radiotoimittajia on pyydetty monessa eri yhteydessä sanomaan kelloaika ilta- ja aamuaikojen erolla. Eli aamullahan kello on 7:10, mutta nyt se on 19:10. Niin tiedät, että jos on venähtänyt vähän yöunet pitkäksi, niin nyt on ilta. Ja 19:10 suomeksi sanottuna. 8:00 tulee STT-uutisia, 10:00 tulee pitoiset mokomat ja 11:00 tulee poliisi. Eikä tuukko otta ihmisiksiä, että rupia sitten siinä riehumaan. Aina saa riehakoja, mutta ei riehua, sanoo meillä täällä tämä vanha viidako sanonta. Numero on studioon tuttu 0700-392-111. Tuohon numeroon kun soitat, niin löydät itse suorasta lähetyksestä. Jos otat liikaa virvokkeita, niin saatat aamulla herätä vattupensasta. Tässä on tämmöisiä hyviä ohjeita teille tähän viikonloppua varten. Vai ei se haittaa, siellä on aika lämpimät yöt. Katsotte, ettei nuo säsket kuppaa vaan, kun jäätte nukkumaan sinne pihaan perään. Ja tuossahan justiin ukkokyöri tänäänkin suunnitteli, kuulin tuossa, kun ne puhui, että mihin me lähdetään iltaa viettämään, niin joku totesi sitä samaa kai se, mihin sitä sammuu. Että se ei se tarvi aina olla niin suurpiirteistä homma. 0700-392-111. Käytössä on myöskin WhatsAppit, ketsupit, sinapit, kurkkusalaatit, majoneesit. Tosiaan WhatsAppit ja vielä Bush-apit ja kellukkeet.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
1: Snorkkeli unohtui vielä tuosta listasta. No niin, ja sitten otetaan WhatsAppin puolelta tätä vähän syyniä viestiä. Honkajoella ei ole teurastamoa, vaan eläinraatojen käsittely ja polttolaitos. Niin se muuten olikin, ja siitä tuli muutama muukin viesti. No kuitenkin vähän sinne päin, ja siellä ei oteta enää lihoja talteen siellä vaiheessa. Jaaha, joo niin taisi ollakin, kun alkaa tarkkaan miettiä. En ole käynyt, kävin mä siinä jossain portilla kääntymässä ja katsoin, mutta en käynyt tutkia niitä lihoja, että onko ne syötäviä vai joutaako ne jo hävitykseen. Siitä johtuu tämä. Jos olisin käynyt syömässä, niin olisin tiennyt tuon oikean vastauksen. Sitten Kotkassa linnutkin kylpee. Siellä on tullut suihkulähteessä. Tämä on tuttu tilanne omalta kotipihalta. Se on mukava katsoa, kun on suihkulähde, niin siellä käy pikkulinnut vilvottamassa ittiä ja jäävät vielä päristelleen sulukia siihen. Ja sitten hyvää kesää kaikille tuttuille, jotka tunnistaa, ja tietenkin Arskalle sinne studion Karsta Hönölästä. Tuosta muuten mä vähän siivuan täällä. Täällä ei ollutkaan mulla näitä, joo. Vähän laitan tänne tämmöisiä pieniä merkkailuja teen tuolla. Sitten tutkitaan seuraavaa soittajaa tuosta. Pookin perjantai-ilta.
2: No täällä on Risto Ryti, terve.
1: Katoppa, monesko presidentti se oli Ryti, tervehys. Se oli
2: 11, eikä kuudes muistaakseni.
1: Niin justiin, ja se oli vuonna, niin. vuonna. Mitä vuosikymmentä?
2: Kilipiä.
1: Miekka ja kilipi.
2: Niin.
1: Mitä Risto?
2: Ei muuta, mutta just se äsken on tuossa, että Atrekki tänään Saxfotissa 86 miljoonaa.
1: 86, minun viikkopalakka saa nujäkki. Minun viikkopalakani joku saa yhdellä arvalla.
2: Aattelepa niin.
1: Niin. Kauhia, että minä joku viikon tekeen töitä tuohon määrään, niin joku saa yhdessä illassa tuommoisen summan.
2: Eikö hirveä?
1: Joo, mitä, eihän. Kyllä sillä 86 miljoonalla eurolla elää, jos on oikein nuuk.
2: Joo, vähän pihistelle, ettei syö kaikkia, mitä näkee.
1: Niin. Ootko kuullut, kun niin rikas ukko on? Se on oikea tosi tappaus. Niin rikas miljonääri, että se laittaa joka päivä uudet puhtaat kaupan sukat jalakaan. Eli se ei pidä samoja sukkia ollenkaan kahta kertaa. Ja ne pestää ne sukat ja ne menee hyvään tekeväisyyteen. Eli miljonäärit, ne ei paa samoja sukkia enää. Nehän on vähän koppuraisemmat sitten pesun jälkeen. Niin.
2: Näinhän se on, joo. Kyllä, ne on käytettyä. Jo.
1: Niin, saa laittaa joka päivä tuliterät uudet sukat jalakkaan, kun miljonääri.
2: Muuten asiat on sen kuule Ari mahtava kirja menossa. Mätti Jussi, Alti Eeni. Voi etto hyvä kirja.
1: Katoppa siis ääni kirjasta, onko pitkä, osaatko sanoa?
2: Onko se toistakymmentä tuntia?
1: Pitää? Voi, siellä on parhaat tarinat Nätti Jussista.
2: Se lähtee ihan sieltä vauva syntymästä ja kouluajosta. Sitten lähtee merille ja nyt se tulee sitten Suomen seuraavan kerran. Ja mulla jää illalla keskellä homma.
1: Joo. Siitä on kyllä hyviä juttuja on kuullut. Ajattelepa, semmoinenkin on paras juttu, kun oli...
2: Tuo en ole ikään tuota kuullut. Oikein, kun korvat höröllä, panin sylliin tuon konnon ja nostin jalat tuohon sängyn päälle. Kun oikein hartaasti kuuntelin, mutta toivottavasti ei kukkaa soita. Ei jos, siis eilen illalla aloitin kuuntelemaan.
1: Ajattelepa, semmoinenkin juttu niin on Nätti Jussista, että sota-aikana oli kattoneet tuota... Iso määrä porukka, että kuka on tuo Nätti Jussin vieressä, tuo on niin tutun näköinen tuo toinen mies. Sitten joku, että joo, sehän on Mannerheimihän, se on tuo Nätti Jussin vieressä.
2: No niin, vaan semmoinen ukko. Valaako ne, tuo on niin karvalakki, niin pääsee.
1: Niin.
2: Kokardi siinä ohtava.
1: Se oli tunnetumpi monelle, että kun Mannerheimi tämä Nätti Jussi.
2: Joo, kun se oli mahtavaa, koska se on linja-autua sitten. Ja ulomainen pyörä räjähti. Väkällä, joka mummu, että mikä se oli, ohitimme kiväärin luoni just, ei minuja. No sitten se samalla linjalla ajoi väärään portti, jotta miten sehän tuo, no kun me tultiin niin lujia, että valot tuli myöhemmin, että ajoi pimiänä vahingossa väärään porttiin. Eikö ole hyvä tuo jatreva vahingossa,
1: vahingossa.
2: Se lujia ne linja-auto.
1: Oh. Sitten ne...
2: Mä naurattaa, jos niitä tulee puoli älytön, mä aina naurattaa.
1: Oh. Sitten ne kato sanoi, että Nätti Jussi on ollut niin rikas, että kun silloin kato pankissa on ollut rahaa, niin ei ne ole viittineet numeroita ruveta laskemaan, niin siellä on vaan kirjanpitto aina kirjoitettu, että Nätti nosti vähän se.
2: Joo.
1: Ei ole edes summista viitetty puhua, sillä on niin paljon ollut rahaa.
2: Minä ensin epäilin, että onko se, mutta kyllä se on ollut. Siinä on kaikki syntymäajat ja kuoliajat tuossa. Ja Paasilinna on kirjoittanut tuo kirja vuonna 2012.
1: Minä olen nähnyt valokuviakin Nätti Jussista.
2: Arto Paasilinnan kirjoittanut. Ei se ole hupi, ei se ole vitsi, se on ihan tosiaan.
1: Se oikein ei ollut olemassa, kyllä.
2: Kyllä.
1: Kyllä on, kyllä
2: ja
1: on.
2: Se on laivan päällä oli, ja se oli kato riskimies, kun ravintossa joku säästää riitaa kaksi miestä, niin siinä pompuran jalalla ensin kamppasi toisen, ja toista löi niin lujasti leukkaatta ja kaatui siihen lattiaan. Mutta mä sanoin ääni, että tuo oli ihan oikein, ruvetaan soittaa suuta, että mikä kampura nämä ruvet olevat.
1: Niin, kaata. Ja moni ei tiedä, mutta Nätti Jussilla toinen jalkaterä oli eteenpäin ja toinen jalkaterä taakse.
2: Joo, katsotaan, kun rajavartijasta ihmettiin, että onko Jussi mennyt yli rajan, onko Jussi tullut yli rajan.
1: Ei sitä tiedä, sitä on vaikea lähteä jäljittää.
2: Katsotaan, kun lumihankkeen tuli vaan, katsotaan. Ajattelipa toinen jalka toisinpäin, niin ei kyllä näin ihmetelle ammattimista, miten tuo ukko on mennyt.
1: Niin, eihän sitä voi tietää, kumpaa suuntaan se on mennyt.
2: Niin, sitä tarkoitin, mä sanoin äsken vähän. No niin, papa musiikkia, siitä katsoppa semmoinen, kun onko sinulla tämä rautalankaa, katsot tämä The Sounds, suomalainen orkesteri.
1: On.
2: Niin. Onpa sieltä joku sellainen, ei Emma on niin paljon soitettu. Mitään tytön, eikö yhden naisen kautta, kun se tyttö on Emma. Ihana 12 vuotta, se on käynyt tässä ikunen. Istuttuessa vieressä ja koko ajan kahton vuotta. Mikä, että saapa nähdä, mitä tuo ukko nyt sanoo.
1: Ihana tyttö. Joo. Hei, täällä on tämmöisiä kappaleita Soundsilla, kun on Troikka. Sitten on Mantsuria Beat, Yksinäinen kitaara. Ruhtinaan viulu.
2: Niin.
1: Sitten on Kulkurin valssikin on rautalankana.
2: No sekin on, paapa se, se on hyvä.
1: Kulkurin valssi. Joo, harvoin kuulee joo. Rautalankana.
2: Niin, mutta se on joo, ihan totta. Mulla on itselleen levy, mutta kun ne ei pysy käyttää sitä, kun se on niin kato, kun se levy pannaan, mä en näe sitä, se menee mihin sattuu se neulasta, mä en käytä yksinä, kun tää no. Ollenkaan.
1: Sitten vielä, kato, tuohon kun sanoit, että väärälle portille ajoi pimiässä, niin kato, oli linja-autokuski ja se sanoo sitten tuolle apupojalle, että meppä kattoon tuonne linja-auton perälle, hän peruuttaa, ettei osu mihinkään, kun hän ei näe sinne.
2: Niin.
1: Ja se meni sitten sinne ja saman tien rymähti paskahuussi se linja-auton perää pahkia.
2: Nonni.
1: Tämä oli vihaisena, että mä kuski, että mikset sinä sanonut, niin se näytti kylttiä sinä ratin vieressä, että puhuminen kuljettajan kanssa kielletty.
2: No niin, tämä voisi puhua mitään. Tämä kuski oli väärä.
1: Kyllä.
2: Selvä, palataan. Ja sitten niin, ja tietenkin taitolle terveys ja pitkään. Mä en ole soittanut puun kohta kuukauteen.
1: Joo.
2: Sille hänelle terveys, että kaikki, jotka tuntee, mutta niin rahelaisia niitä on aika paljon, jotka tuntee.
1: Kyllä, melko paljon sinut tuntee semmoisetkin, jotka ei tunne sua.
2: Tuli vitsi. Semmoinenkin tuntee, jotka ei tunnekaan.
1: Niin moni tuntee Riston, että ne ei edes tunne kaikki.
2: Ja kiitos sulle. Palataan.
1: Joo. Hei.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
3: Mies istuu rentoutuneena laivan nojatuolissa. Hän ojentaa jalkansa suoriksi ja avaa takkinsa napin. Vatsa ilmoittaa nälästä. Hän vilkaisee huvittuneena ympärilleen. Kuuliko joku? Kuin ajatuksen voimalla pöydälle ilmestyy täydellinen annos juuri siihen hetkeen. Mistä ne tiesivät, että tätä miehen teki mieli?
4: Se on Schutle-efekti. 2 tuntia laatuaikaa Helsingistä Tallinnaan. Katso tarjoukset ja varaa omasi. Tallinksilja.fi.
5: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
6: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
5: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
6: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
7: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
8: Katso. Näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
10: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
11: Hey, good morning.
10: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
11: Yep, they sure are.
10: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
11: It's all right.
10: We're so far up here.
11: Look at me. Take a deep breath.
10: No, I'm good. So good.
12: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
13: Korjataan odottaessa, vaihdetaan tarvittaessa.
14: Tuulilasirikki.fi.
13: Pilkington. Kirkkaasti parempi.

0: Spookin perjantai-ilta.
1: No niin, sitten jatketaan. Kuinka ollakaan meillä on ilta edistynyt jälleen. Studion kello on aloittanut maanantaina uudessa töissä. Se on vellikellon ollut tämän viikon. Ilmoittaa, koska on virvokkeiden ja turvokkeiden aika. Sillä on jo täältä monen vuoden kokemus. Ja siirtyy vaan tuommoiselle ilmeisesti paremman palakan saa siellä. Sillä on tuntipalakka. Kyllä, kyllä. Ja meillä on puolivälissä tämäkin tunti. Katsotaanpa tarkasti. Kyllä, tämä tunti ja pullo on jo puolivälissä. Eli alkaapi juttu luistamaan. Terkut Arille ja radion kuuntelijoille, hyvää kesäiltaa. Oliko se Mika, joka laittoi tuo? Niin oli. Täältä takaisin. Terve Ari, terveisiä Simojärveltä, Oulun seudun liikenteen onnikka kuskeille, Repeille, Leppäviralle, Karille, Varkauteen ja kaikille kuuntelijoille. Terveisiä Simojärven Konaa ja Stadin Jan lähettää Seijalle ja Eilalle Stadin terveisiä, kiitos. Kiitoksia Simojärven Konalle ja Stadin Janille. Sinnehän ne meni nuo. Ja täältä takaisin. Ja sitten Ari, lue se vaksi. Hetkinen, mikä vaksi? Emäntä kehuu, jotta ei tule saunahan ennen kuin Ari on lukenut. Katsotaanpa vaksi täältä. Markon vaksi. Ari, sillä Honkajoella ei ole teurastamua, vaan Honkajoki Oy ja Satakunnassa toimiva Suomen johtava eläinperäisten teurastamoiden sivutuotteiden käsittelijä ja jalostaja ei teurastama. Terveisin mies Ilmajoelta. PS, emäntä odottaa, jotta luet ääneen. Siinä se tuli. Oikein ääneen. Tehoste äänin. Kyllä, siellä on siis tämmönen ruhopiste on tarkemmin sanottuna tuo, eikä teurastama. Minähän on puhunut tuosta, tuo ruhosta tuli mieleen, katsokapa nyt on sähkönsiirtomaksu. Ja jos olette panneet merkille, niin sähkönsiirtomaksuhan on paljon kalliimpi kuin itse se sähkölasku. Niin minä olen nyt siirtänyt siis tähän omaan radiotyöpalakkaan myöskin tämmöisen lisäkorvauksen. Ruhon siirtomaksu. Minuhan pitää tulla tämmöinen iso ruho siirtää kotua tänne studioon, niin tästä menee ruhon siirtomaksu. Eli tämä tulee vielä niin kuin palakan päälle. Voitte kuvitella, että ei tämmöistä, mulla onkin painoarvotus tuolla perjantai-Facebookissa, en vielä paljasta. Niin tämmöisen ruhon kun lähtee siirtämään, niin ei tätä niin kuin huvikseen ja kovin halavalla lähe liikuttelemaan. Eli se on nyt sitten, en tiedä teidän palakkusta, mutta minulla on ruhon siirtomaksu, lisämaksu. Tulossa on myös, no niin, nyt pääsitte saunaan sinne.

0: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
1: Miksi nää on mun oven edessä?
0: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
1: No ei mulla mitään lomaa ole.
0: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
1: No nyt se taksikin tuli.
0: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
3: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
4: Yleensä sanon kanssa, että silloin kun mä oon kotona, että kukaan ei soita, mutta kun mä menen vessaan, niin kyllä puhelin soi.
5: Mulla on 3 varmaa konstia, milloin soi puhelin. Ensimmäinen on se, kun oot vessassa. Toinen, kun meet kylpyyn. Ja sitten kun alat syömään, just oot vaivalla saanut lämpimän ruoan ja alat syömään, niin varmasti soi puhelin.
4: Kyllä.
5: Mutta jääpä päivystämään sen puhelimen ääreen, niin 5 tuntia saat istua, niin kukkaan ei soita.
4: Joo, ei varmasti, niin se on hiljainen.
5: Niin. Tämä on sama ilmiö kuin se, että voileipä tippuu aina voipuoli alaspäin lattia.
4: Joo, niinpä.
5: Niin se on, joo. Ja eihän siinä, mutta sinä... Itse olen oppinut, miten tämä, niin kuin, ootko sinä oppinut sinä omansa palvelutyössä, niin tavallaan järjestellee sen, että sä voit tehdä 5 hommaa yhtä aikaa, kun siinä on vähän semmoista, tiedätkö, pelisilimää siinä hommassa.
4: Joo, kyllä siinä pystyy tekemään.
5: Mm. Ja eikö naiset ole... Niin.
4: Me voidaan tehdä monta hommaa, naiset pystyy tekemään monta hommaa kerralla, mutta miehet ei.
5: Tiedätkö, että minun aivoja on siunattu vähän niin kuin naisten aivoilla, koska mulla on semmoinen, että mä tykkäänkin tehdä 5 hommaa, jos ei mikään vastusta, niin mä teen joskus 7 asiaa yhtä aikaa.
4: Joo, mutta se on kaikista pahin, kun aloitat jotain ja taas menet seuraavaa. Siis mitä sun piti tehdä seuraavaksi? Taas meet, hyppäät. Ei.
5: Niin.
4: Sitten ei tule yhtään mitään.
5: Niin. Ja joku haukku minua jo tuossa vähän niin kuin akkamaiseksi ja naismaiseksi. Mä en tykännyt ja löysi sitä käsilaukulla heti. Joo, se on, kato, tämmöistä.
4: Ei saa lyödä käsilaukulla.
5: Ei saa. Ei, mutta kyllä se tuo tehokkuus niin nykyään vaajitaan. Kyllä se on vaan nykyajan työelämässä, niin sullakin varmasti siellä palvelualalla, niin siellä on vaan se vaatimustaso lisäytynyt aina. Ja että nykyään niin kuin jotenkin halutaan enemmän irti ihmisestä ja asiakkaat on vaativampia. Ja.
4: Kyllä se niin on. Mm.
5: Se on meilläkin täällä jos niin ohjelma ei ala ja ei vastata, niin heti tulee 10 puhelua kysyä, että miksi minulle ei vastata. Niin mä oon vastannut, että kun mä en pysty 10 ihmiselle vastaamaan yhtä aikaa.
4: No niinpä.
5: Niin.
4: Ja se on sama tuolla, niin me ei voi 10 ihmistä auttaa samaan aikaan.
5: Ei. Kyllä.
4: Vaikka tahtois.
5: Niin.
4: Mutta pitäisi olla sitten semmoinen niin mustekala.
5: Niin, pitäisi olla. Se on nykyään semmoinen termi kuin kustannustehokkuus. Sitä me haetaan, tai meistä
4: niin.
5: Työelämässä nykyään, niin kustannustehokkuutta. Että meistä...
4: Kohtaan tulee robotit hommi.
5: Niin, se on, mm. Se on tuo robottihommakin vähän semmoinen.
4: Se on mä en usko niihin yhtä.
5: Niin. Se on muuten se robotti hyvä, mutta kun siltä puuttuu empatia ja sympatia kokonaan.
4: Kyllä.
5: Mutta niin, Ullan rinnassa sykkii semmoinen sydän, joka välittää ja huolehtii.
4: Kyllä. Minä välitän mun vanhuksista. Niin kuin tänäänkin me oltiin, meillä oli semmoinen pieni, tunti. Me pidettiin tanssia ja kahvihetkin ja ne tykkäsivät todella paljon.
5: Joo.
4: Sanotaan näin, että rullatuolipotilas nousi seisomaan ja rupesi tanssimaan.
5: Niin, ja ajattelepa mikä siinä on parasta, niin kuin eihän siellä lue vanhusten palvelualalla, että muistat olla viihdyttävä, iloinen ja hauska. Sehän tulee ihmisestä itsestään.
4: Kyllä, näin on.
5: Että sä teet enemmänkin kuin tarvitsisi tehdä. Sä annat myös oman niin kuin sielunpelliin siihen.
4: Kyllä mä teen niin. Joo.
5: Niin
4: kauan kuin mä jaksan itse

0: tätä hommaa, niin mä ja toivon sitten, että kun mä oon vanhus, niin mä oon tytöille naurannut, että sit saatte vaihtaa mulle vaippaa, niin sä, ne sanoo, että mä ottaa semmonen painepesuri ja puulataan.
1: Joo, sehän tuo ei olekaan käynyt mielessä. Tuohan, joo.
0: Niin mä sanon, no se on ainakin hyvä, tulee puhasta.
1: Joo, niillä on heti järjätty. Siellä on kato se kustannustehokkuus niilläkin heti mielessä.
0: Joo. Kyllä.
1: Kyllä. Mitään
0: mutta sitten on hauskaa kanssa.
1: Huumoria ei saa unneuttaa tuossa sinun kattilasi.
0: Ei todellakaan, ei.
1: Se on niin raskas ammatti tuommoinen vanhusten palvelutyökki, että siinä pitää olla huumoria ja iloista mieltä, että jaksaa.
0: Joo, kyllä.
1: Eli siksi sä ootkin luotu tuohon hommaan.
0: No niin, mä luulen niin.
1: Niin.
0: No mitä vaikka mä 41 vuotta mä oon siivonut tätä ruotsia, mutta sitten mä oon ruvennut tekemään tätä palveluammattia. Mä oon sanonut kyllä näin aina näitä, voi että kun mä en aloittanut heti, kun mä tulin tänne.
1: Niinpä, joo. No entä musiikki?
0: Mä oon semmoinen rantakoivu alla.
1: Voi,
0: mä en tiedä oikein niitä laulajia, mutta otan nyt joku.
1: Sä haluat laulettuna?
0: Joo.
1: Kyllä mä melkein sitten laittasin tuo Pepe Enruuti, sillä se kajahtaa komiasti.
0: Joo.
1: Laitetaan se tuohon ja kuule mennekö terveisiä?
0: Kaikille, jotka kuulee Puukiradioon.
1: No niin.
0: Ja hyvää kesää.
1: Sinne meni, että humahti.
0: Näin on. Ja sulle kans.
1: Kiitos. Takaisin.
2: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
3: Miksi nää on mun oven edessä?
2: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
3: No ei mulla mitään lomaa ole.
2: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
3: No nyt se taksikin tuli.
2: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Biltemosta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
6: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
7: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
8: Muistan, siitä on kyllä aikaa.
7: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
8: Muistan, ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
9: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
10: Katso, näet kuvan. Kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
11: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
12: Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: Rantakoivun alla Pepe Enroth. Tiettäkö, mistä juontaa minulla tuohon kappaleeseen Lukkarin rakkaus, Rantakoivun alla? Sen opin jo tykkäämään tuosta kappaleesta. Kattokaapa Uno muuttaa maalle. Siis Uno Turhapuro muuttaa maalle elokuva, niin siellä kun ne navetta tanssit, niin komiasti vettää sielläkin haitariporukka. Juuri tuo samaan kappaleen. Siinä on vähän niin kuin voi sanoa, että semmoisessa huumoriuunossa, niin siinä on vähän semmoinen kaunis kohtakin. Kun on kesätanssit navetan ylisillä ja harmonikat soittaa kesäillä valssia siinä. Eli sieltä on jo jäänyt aikana, että mikäs tuo valssi, mitä ne on soittaa. Ja jossain vaiheessa se piti tutkia oikein nimikin sille. Meillä uutiset lähestyy aika rivakasti. Katsotaan, jonkun mittainen puhelu ehditään ottamaan tuohon ennen uutisia. Paukin perjantai-ilta. Siellä on seuraava soittaja.
2: Terve.
1: Terve. Sulla on vissiin, onko radio vähän isolla taustalla?
2: Mitä on pois?
1: Kuuluu vähän semmoinen tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip, tip.
2: Mitä?
1: Tuommoinen kuuluu sieltä taustalta. Nyt se rauhoittuu.
2: No, joo, kiitos.
1: Kiitos, kiitos. Kuka soittaa?
2: Isäntä laittaa sulla viestiä, minä laitan sulla viestiä. Sinä et ole lukenut mun viestiä. Isännän viestit.
1: Isännä viesti on lukenut ja sun, kato, se on just kun toisille kumartaa, niin toisille pyllistää.
2: Niin, no.
1: Se joo. On, mutta kyllä se kuule, kun minä pääsen siihen sinunkin viestin kohdalle, onhan tässä vielä aikaa, niin tuota.
2: No, isännä laittoi myöhemmin kuin minä viesti.
1: Jaa, mä oon kyllä kattonutkin noita vähän sieltä sun täältä, mutta tuota pitää, joo. Kuka soittaa? Mä laitan tuohon arvontalistalle.
2: Heidi.
1: Heidi, ja mistä päin soittelet?
2: Ylistarosta.
1: Ylistaro laitetaan siihen. Se tulee tuolta Pohjanmaalta.
2: Eikö Etelä-Pohjanmaalta?
1: Siis se tarkoitin juuri, jos sanoin väärin. Piti sanoa Etelä-Pohjanmaalta, mutta... Joo.
2: Hevosteurastamme tai niistä, justiin puhetta.
1: Mistä oli?
2: Hevosten teurastamme.
1: Joo, niin oli Honkajoesta, joo, kyllä.
2: Kyllä, joo.
1: Siellä on semmoinen. Kävin mä muistaakseni siellä portilla kahtoa, että minkä näköinen laitos se on, kun siellä oli, siitäkin jo aikaa, kun kävi siellä.
2: Niin, mutta se on semmoinen homma, että kun se voi se hakea Honkajokin, niin se maksaa 500 € omistajalle.
1: Mikä?
2: Kun he voi sen hakea Honkajokin, niin se maksaa 500 €.
1: Oho, siinä on aika kallis käsittelymaksu.
2: No niin, no, joo.
1: Joo. Jaaha.
2: Kertaa, kun soitan suoraan lähetykseen.
1: Sinä soitat ensimmäistä, vaikka kuule kertaa, se on ensimmäinenkin.
2: No, näköjään, joo.
1: Niin, ja tärkeä on se, että se ei varmaan voi olla viimeinenkään välttämättä.
2: No ei varmaan, joo.
1: Sanoppa toivelevy, niin mä tiedän paljon, kun meillä on uutisia aikaa tuossa, kun meillä alkaa uutiset lähestyä, niin mä näen, että eihinkö soittaa ennen uutisia vai uutisten jälkeen. Niin mitä haluat kuulla?
2: Isännällä laitetaan se oikeasti Finlanders.
1: Oikeasti ja Finlanders. Se voisi olla tuota, joo, se menee tuonne. Tehdään niin, että soitetaan se uutisten jälkeen, niin meillä on vielä 3 minuuttia aikaa raatia tässä.
2: Kun on saunat, niin se kerkeää kuuntelemaan.
1: Niin, ja se kerkeää, joo, sulla on kuule, se tulee tuossa 3 minuuttia yli, eli sullahan on tässä mukavasti aikaa tuota 10 minuuttia varoitella sitä.
2: Joo.
1: Niin tuota, meillä tulee uutiset tuohon väliin. Ja... No mitäs tuota, niin mitä Heidille kuuluu tällä viikolla?
2: No mitä me Heidille kuuluu? Lapsivapaa ja...
1: Joo.
2: Isänä on tuolla saunassa ja se tykkää kuunnella Ari aina perjantaisin ja...
1: Kato.
2: Niin. Se on Ari fani.
1: Kiitos, terveisiä isännälle sinne saunaa. Kovasti. Miten se, tuota, kun olet lapsivapaalla nyt, niin miten se on, kun saat välillä omaa aikaa, niin osaatko, kun puhuttiin äsken sitä rauhoittumisesta ja näin, niin osaako lapsivapaalla rauhoittua sillä lailla, vai painaako semmoinen huoli, ja, että sä teet jotakin etukäteisvalmistelua taas, tai osaako sitä irrottautua lapsivapaalla?
2: Äiti huolehtii aina lapsista.
1: Niin, äiti on äiti 24/7 kuitenkin.
2: Niin, nimenomaan.
1: Eli siinä ei varmaan pysty irtiottua ottaa, mutta pystyy vähän rauhoittumaan kuitenkin, vai rauhallisemmin.
2: No, välillä joo.
1: Kyllä.
2: Sitten äiti ottaa silloin kerran vuodessa persiä tolalle.
1: Jaaha, Eli siitähän on Mikko Alatalo tehnyt, äidin pitää päästä nollaamaan, semmoinen kappale on olemassa meillä.
2: Mikko Alatalolla on se, mikä se on, Hyasintti.
1: Hyasintti ja aika. Sekin on hieno, niin. Hieno laulu.
2: Se on just semmoinen, mikä äidille on aina.
1: Siinä on kyllä, joo. Mä vaan niin harmittaa, kun se on Hyasintti ja aika. Se on nimetty joululauluksi. Tai mä en tiedä, onko se tuolla teostossa, niin kuin meillä se nukkee joululauluna. Niin kyllä sitä voisi soittaa periaatteessa milloin vaan.
2: Vuore, niin.
1: Että se Hyasintti ihan joulukukka, eli se sitten on sen niin kuin joululauluksi. Mutta kyllähän siinä puhutaan aivan muusta kuin joulusta.
2: Niin, siinä on se äidin vastuu.
1: Siinä on hyvin kyllä osattu pukia se äidin rooli.
2: Niin.
1: Että tuota.
2: Tuolle isänä, että mä haluaisin sen.
1: Oikeesti. Se tulee kyllä uutisten jälkeen niin. Ja minä luen kyllä se sun viestinkin, kun mä tuolta huomaan niin.
2: Joo, ei se tarvitse ääneen lukea.
1: Eli ei välttämättä ääneenkään. No, mutta minä kyllä kahtelen tuossa, niin minä toivotan sullekin Heidi mukavaa iltaa.
2: Kiitos samoin.
1: Kiitoksia. Heippa. Se oli Heidi, kuudes soittaja, eli meillähän arvotaan tänä iltana tosiaan Pokin tuotepalakinto kaikkien soittajien kesken, ja jokainen soittaja saa valita toive levyyn. Ja nyt kuullaan kohta Finlanderos oikeasti. STT-uutiset ihan hetken päästä, toiset uutiset 10.
3: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
4: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
3: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
4: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
3: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
6: Bilteema. Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
7: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Urjanlinnassa lauantaina Janne Tulkki.

0: Radio Pooki. STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa uutisista. Hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia, valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi lausunnossaan. Hallitus päätti keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta. Lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi. VATT arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna 109 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa korvaavien verotulojen etsimistä muualta. Venezuelassa yli 50 000 ihmistä on kateissa toissapäivänä maahan iskeneiden maanjäristysten jäljiltä, kertoo YK:n avustusjohtaja Tom Fletcher. Fletcherin mukaan uhrimäärä saattaa nousta vielä erittäin paljon. Aikaisemmin tänään Venezuela ilmoitti, että vahvistettuja kuolonuhreja oli liki 600. Lisäksi lähes 3000 ihmistä on loukkaantunut järjestyksissä. Venezuelaan iski keskiviikkona paikallista aikaa kaksi peräkkäin tapahtunutta maanjäristystä. Ranskaa viime viikkoina kurittaneiden hirmuhelteiden aikana on hukkunut ainakin 55 ihmistä, maan urheiluministeri Marina Ferrari kertoi paikalliselle televisiokanavalle. Ferrari sanoi pelkäävänsä, että hukkuneiden määrä tulee vielä nousemaan. Ranskan pääministeri Sébastien Lecornu kertoi aiemmin viikolla 40 ihmisen hukkuneen kesäkuun 18. päivästä alkaen. Hukkuneiden joukossa on paljon nuoria. Lecornun mukaan moni on hukkunut uidessaan kielletyillä alueilla. Riski altistua myyräkuumetta aiheuttavalle puumalavirukselle on kasvanut runsastuneen metsämyyräkannan vuoksi, kertoo Luonnonvarakeskus eli LUKE. LUKEn mukaan virus voi tarttua ihmisiin hengityksen kautta, kun metsämyyrät ulostavat sisätiloissa. Jätökset pitäisi siksi siivota kostealla rätillä, ei esimerkiksi harjalla. Metsämyyräkanta on runsastumassa viime vuosien huippuunsa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun eteläosissa. Itäisessä Suomessa, Keski-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla myyräkannat ovat LUKEn mukaan romahtaneet viime syksyn huipusta.
0: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

Jaahas, siinä äidin piti päästä nollaamaan. No, mut jaha, jaha, katon tuohon raitille, niin on se, on, katoppa. Einarikin on lähtenyt irrottelemaan. Onko sillä, on mikään polkupyörä sillä?

0: Puuhin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Sepä oli Juice Leskinen ja Einarin polkupyörä. Tuohon sävelleeseen Juice on tehnyt 4 eri kappaletta. Yksi on tämä Einarin polkupyörä, toinen on Napoleonin mopo, kolmas on Tartsanin kalsarit ja 4. on Vaimoni on Frankenstein. Eli siinä on periaatteessa Juice ollut viisas, hyvin taloudellinen ja käyttänyt samaa säveltä 4 eri omaan sanotukseen. Tämä oli niistä yksi. Ja oikein mukavaa perjantaita. Kuuntelet tällä hetkellä Pookin perjantai-iltaan lähetystä. Tämä tulee yleensä perjantaisin. Tämä kerran kokkeltiin maanantai-aamuna 4 tehdä, niin ei se ollut sama. Tämä on tämä perjantai-ilta jotenkin niin kuin pyhitetty tälle showlle. Alkamassa on juuri 3. tunti. Tuonne 10 saakka mennään, eli vähän yli puolen väli ollaan jo päästy. Ja 10 tulee sitten STT-uutiset ja Tavuton musiikki vie meitä sitten tuonne pikkutunneille. Mutta nyt on kivaa näin kesällä katsella, kun aurinko paistelee ja tänne tulee niin hienoja valokuvia teiltä kaiken näköistä tuolla WhatsAppin puolella. Ja puheluita otan totta kai ensisijaisesti vastaan numerossa 0700 392 111. Se on Ari, joka on passissa täällä tuohon 10 saakka ja kahtomassa, että toivelevyt toteutuu. Ja parhaani mukaan yritän lukia noita viestejäkin. Kyllähän se kuulkaa niin jo, että kun teillä on tapana monesti laittaa tuolla viimeisellä tunnilla varsinkin, niin semmoinen 56 viestiä siihen viimeiselle 10-minuuttiselle. Ja sitten te peräänkuulutatte, että missä se minun viesti viipyy. Niin eihän niitä pysty yksi ihminen yhden elämän aikana lukemaan noita. Ne vaan lisää, kun noita lukee, mutta luetaan aina mitä kereettää. Ja WhatsApp-numero muuten on tämmöinen.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
1: Siinähän se on. Katsotaanpa heti siis täältä WhatsAppin puolelta myöskin. Mitäs täällä on? Jos te laitatte ääniviestiä, niin pidätän oikeuden soittaa tai olla soittamattakin noita. Ja totta kai viestejä tosiaan luetaan, mitä keretään. Mitä moro Ari, näin sinun välityksellä kyselen Kiirunan Tuomon vointia. Toivottavasti Tuomolla on kaikki hyvin. Toivottavasti kohta Tuomo soittaa sinulle, koska sillä on hyvät jutut. Tuomo soita heti Pookiin, pyytää Rami Raahesta. Enpä pysty sanomaan Tuomon puolesta vointia. Sehän pitää kuunnella tuota potilaalta itseltään, että mikä siellä on. Ei ole Tuomosta kuulunut tässä nyt. En muista, olisiko viikollakaan, ei se soitellut ainakaan tuonne viikon lähetyksiin. Ja itsehän täällä nyt en ole 3 perjantaina ollut. Vesa Keskinenkin sanoi, että ei se raha tee onnelliseksi. Se on ihan sama, onko tilillä 4 vai 6 miljoonaa. Niin. Ja tuo Juice sanoi mun mielestä parhaiten, kun Juice Leskiseltä kysyttiin kerran, että pitääkö hänen mielestä olla paljon rahaa. Juicella oli hyvä vastaus, että ei tarvitse, kun aina voi seinästä vaan käydä nostamassa ja sieltä tulee rahaa, niin se riittää. Ja sitä ei tarvitse olla missään jemmassa paljon. Sieltäkö nostaa, niin minä kävin itse tänään nostamassa automaatilla, niin kieltä näytti se automaatti. Että siinä teille hyvä esimerkki. No sitten, täällä on seuraava soittaja tuossa, Pookin perjantai-ilta.
2: No tervepä terve.
1: Tervepä terve, sanoo rikkaat toisilleen.
2: Eikö niin?
1: Vai en mä tiedä sitä Ismon varallisuutta, kuinka se Ismo on rikas. Onko se Ismo rikas?
2: Kyllä, tuossa on vähän niin kuin köyhyyttä yritetty ajaa ulos välillä.
1: Kyllä minä ajattelin, että se Ismo on melko rikas, kun sillä on tuommoinen niin hieno asuntovaunukin, joka on aina rikki. Joo. Sillä Ismolla on tuommoinen hieno asuntovaunu, joka on aina resuja rikki, niin mä ajattelin, että kyllä se rikas täytyy olla. Joo, pääsinkin lohkaisemaan. Tuo nyt meni Ismo sanattomaksi tässä kohdassa. Se ei, kun huomaatteko, se ei tiedä, itkisikö vai nauraisiko tuolle kommentille nyt. Arihan on niin köyhä poika, että kun minä puuhun kiipiä, niin maha ei jää mitään. Sen verran. Joku kysyi kerran, että omistatko maata? Mä, että no tuossa kynsiä alla on jonkun verran. Että se varmaan pottuja kaivaen saa sen verran tarttua tuosta. Olisiko ollut sillä naurisvarkaa se jommansa kummansa?
2: No niinpä.
1: Mitäs kaikkien asuntovaunujen sankari tietää Ismo?
2: Ihan hyvä tässä. Tässä vietetään 70-vuotissyntymäpäivää.
1: Kuka viettää 70-vuotissyntymäpäivää?
2: Minun siskon mies Sakari Hakuun.
1: Sakarille onnittelut, siskon miehelle onnittelut.
2: Voisitko ottaa pienen pätkän ja laulasta?
1: Se oli Sakari.
2: Sakari.
1: Joo, lauletaanko kolmannella? Niin, minä lasken, niin lauletaan yhdessä, niin saadaan tämä. Siellä on kuoro taustalla, sulla on tämä paikallinen Rangnesin naiskuoro kuuluu taustalla. Niin minä en tiedä, että tästä seurakunnasta lähtee ja seurueesta ääntä, niin laulakaa kaikki, kun minä lasken kolme, niin ruvetaan laulamaan Sakilla. Yksi, kaksi, kolme. Paljon onnea vaan, paljon onnea vaan, paljon onnea Sakari. Paljon onnea vaan. Kyllä se oli sekakuoro. Mutta pistetään sinne vielä aplodit Sakilla sinne päiväsankarille. Niin kuin kuulitte Arja, niin eikö ole jännä tämä minunkin laulu, niin yksi mies pystyy järjestämään sekakuoron. Ja tarkoitan nyt omaa laulusuoritusta, että yhden miehen laulu kuulostaa sekakuorolle, niin minusta tuo on jo aika hyvää sillä lailla teknisesti.
2: Eikös niin?
1: Kyllä, hyvin lauloitta. No miten siellä päiväsankaria nyt juhulitaan? Eikä ole vienyt vaunuun sitä vaan. Se voi nimittäin saada lahjaksi vettä niskaansa. Vai? Missä
2: kohta vien sen sinne.
1: Joo. Älä ainakaan sitä täytekakkua jätä yöksi sinne jääkaappiin. Se on aamulla sulaan. Nää varoittelujen etukäteen. Ja saattaa olla, että minä luulen, että siellä juuri syyää syntymäpäivässä niin tuoretta villisikkaa. Se on se villisikka.
2: Eikös niin?
1: Kyllä minä Ismon tunnen, nämä Ismon vinkkeet jo aika hyvin. Että. No niin, missä te ootte? Mitä näkyy?
2: Me ollaan täällä Värmlandissa, Storfors, sen niminen paikka.
1: Kato, Storfors, Värmland. Joo.
2: Iso vorsti suomeksi.
1: Mikä iso?
2: Iso vorsti.
1: Kato, ja.
2: Iso koski, anteeksi.
1: Iso koski, joo. Joo.
2: Niin käydä. Joo.
1: Kyllä. No niin, onpa se mahtava. Minkälainen miljöö teillä? Ootteko te A ravintolassa, B vaunulla, C camping-alueella? Missä te ootte?
2: Me ollaan täällä vain ihan talossa, ihan
1: oma kotitalossa. No niin, nyt on vielä kaikki hyvin tässä vaiheessa, mutta
2: eikös niin?
1: Niin. Onko se vaunu kuulee?
2: Huomenna ne vakituiset juhlat tässä.
1: Niin, just, eli te harjoittelette vasta. Tämä oli kenraaliharjoitus vasta tämä. Varsinainen laulu tulee huomenna, että nyt vasta lämmiteltiin ja harjoiteltiin. Soitat huomenna uudestaan, niin minä lähden taas mukaan siihen kuoroon sitten. Ettähän te, mun pitää laskea se kolmanteen, niin osoitan kaikki laulaa yhtä aikaa. Niin joo, kyllä. On se. No miten sitä juhulitaan? Onko räväkät juhulat?
3: Ei tiedä vielä.
1: Ei tiedä vielä. Teillä on kaksi vaihtoehtoa nyt, kun juhulitte. Te voitte juhulia sillä lailla, että muistatte loppuiän, tai sitten aamulla, että muista yhtään mitään.
3: Joo.
1: Siinä on kaksi vaihtoehtoa teille nyt valita. Joo, on se.
2: En tiedä, ensi viikon perjantaina sitten, kun taas kuuluu.
1: Ja läkipyykki käydään viikon päästä sitten, niin.
2: Eikös niin?
1: Kyllä se on joo. Kerran sitä täytetään 70.
2: Eikös niin? Sitä kerran vain.
1: Joo, kyllä se kuule No mitä ostit lahjaksi? Oletteko te vielä...
3: Ei, ei vielä sanota.
1: Mitä?
2: Ei ole vielä, ei kukaan ei uskalla sanoa, se on vasta huomisen päivän.
1: Huomisen päivän yllätys. Joo, ei paljasteta vielä. Ei paljasteta vielä.
2: Ei
1: paljasteta vielä, mutta minusta se täyshoito sinä asuntovaunussa oli hirveän hyvä idea. Se on semmoinen extreme yö. Vietä Ismon vaunussa extreme yö. Semmoinen elämys. Nukkuhan ne katsoo tuolla lumilinnassakin joku, niin sama kai se nukkuu kuin sitä Ismon vaunussa. Se voi olla aamulla tosin, sitä ei tiedä mitä aamulla tapahtuu, kun yön nukkuu vai? Onko... Se voi muuttua, jos se kattoluukku vuotaa, niin se on aamulla vesisänky sitten, kun herää siellä.
2: Älä nyt, se on jo korjattu se kattoluukku.
1: Joo, niin. Joo, on se kyllä mahdotonta tuo. Joo, minä pidän teille peukkuja, että kaikki menee hyvin ja... Juhlista tulee semmoinen kaikin puolin onnistunut. Kuin iso seurue teillä onko? Ääntä tuntuu olevanko pienessä pitäjässä siellä?
2: No meillä on, muistatko, kun meillä oli silloin, mitä meitä? Meitä oli 7 ja huomenna on 25 ja nyt ei ole hyvä, jos meitä on nyt semmoinen. Meitä on 7 nyt.
1: 7 nyt ja huomenna 24 ja ääntä lähtee nyttenkin noin kauheasti. Sehän kuule, tämäkin on vasta lämmittänyt. Huomenna se vasta kajahtaakin sitten. Kyllä ne kuuntelee siellä naapurikunnassa, että siellä on juhulat nyt menossa.
2: Eikös niin?
1: Kyllä, se on oikea meininki. No mikä, laitetaanko me päiväsankarille jotain musiikkia?
3: Olen suomalainen.
2: Kari Tapio.
1: Voi, se on hieno tuo. Onko Sakari Suomesta lähtösi?
3: On.
1: No niin. Sehän on kuule hyvä.
2: Nivaalasta
1: lähtösin. Ja Ismokin on Suomesta lähtösi.
2: On, mutta en ole Nivaala.
1: Eikö se olit jostakin etelämpää?
2: Minä olen syntynyt Kuopiossa.
1: No niin, savolaiset juuret. Kyllä, ei se ole ihme, vaikka Ismollakin on tuommoinen lupsakkuus jo verissä aina ollut. Niin. Mutta onko juhulakansa sitten niin sieltä paikallisia?
2: No ei nyt ihan kaikki, mutta kyllä ne nyt osittain.
1: Eli teillä on noin hauskaa, vaikka Savosta ja Nivaalasta mennään juhulimaan sinne Storforsiin, niin teillä, siellä ei tulukkia tarvita välissä.
2: M-saaresta on.
1: Joo, M-saaresta joku. Jaha. Eli periaatteessa te haluatte kaikki Suomesta lähtösi, kun aletaan tutkia. Tässä on nyt kun aletaan kysymään, että onko teillä juuret keittiössä, niin tuossa sanoo tuo emäntäkin, että on porkkanat ja muut juuret on tuolla keittiössä just parasta aikaa. Kyllä, että hänen juuret on aina tuolla keittiössä. Justi oli porkkanoita ja perunoita pilikkomassa siellä. Mutta tämähän passaa sitten oikein hyvin tämä kappale. Laitetaan Kari Tapion Olen suomalainen ja onnittelut kiitos. Vielä päiväsankarille.
2: Kiitos.
1: Kiitoksia. Olokaa ihmisiksi ja tehdään osaatte.
2: Kyllä.
1: Joo.
4: Hei, älä naarmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miks nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: Ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, olis surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
8: Hey, good morning.
7: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
8: Yep, they sure are.
7: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
8: It's all right.
7: We're so far up here.
8: Look at me. Take a deep breath.
7: No, I'm good. So good.
9: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
10: Appea Taffel Big Time sipsipussit sekä Grandiosan kiviuunipizzat. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
11: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
12: Olkaa paikoillanne.
11: Mitä tarkoittaa?
12: Valmiit.
11: Nyt en ymmärrä.
12: Hep.
11: Mitä?
12: Sitä, että Putkesportin kesäale starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
13: Anna lapselle kesä, joka jäisi muuten kokematta. Pelastusarmeijan kesäleirit antavat monelle lapselle kesän tärkeimmän muiston. Sinun lahjoituksesi tekee sen mahdolliseksi. Auta ihmistä.fi.
14: Urjanlinnassa lauantaina Janne Tulkki.
15: Urjanlinna, Suomen sievin helmi.
16: Nuijamiesten lavalla lauantaina Eija Kantola ja Omega.

0: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
1: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
0: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
1: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
0: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
1: Itse asiassa.
2: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
3: Kylläpäs kyllä, olen suomalainen. Klappinenhän sen tuossa meille kajautti. Studion kello on tällä hetkellä ruuattu tuohon minun polkupyörän rungon siihen keskinappaan, siihen, mihin, missä kattokaa tulee tämä iso hammasrata sinne kettingissä. Se on siihen ruuattu kiinni. Siitä saa oivan kettingisuojan, viisarista räpäättimen ja aina pyörälle mennessä ja ajaessa näkee paljonko kelloa. Eikö hyvin kätevä? Ja nyt sitten ollaan puolivälissä tätäkin 3 tuntia. Otetaanpa seuraavaa soittajaa tuosta. Pookin perjantai-ilta.
4: Iltaa Taito soittaa.
3: Katoppas iltaa. Taituakin tuossa kyseltiin ja Risto laittoi muun muassa terveisiä.
4: Ei mä tuosta Ullasta vain sanon, kun se tekee tuosta työtä, kun vaimo on kakhoilakorissa.
3: Sä tiedät, mitä se on.
4: Kuule, se on niin, että tuota, mikä jäi siinä sanomata, niin ei siellä kukaan käytä tuota niin kännykkää, niin siellä pääsee keskustelemaan ihmisten kanssa ja aivan hienoa porukkaa ja mukavaa huumoria.
3: Joo, eli siellä kohtaa ihminen ihmiseen.
4: Kuule, joo, kato, kun mä heitän huulta, mä 1,5 tuntiakin saatan olla siellä terveisiä, Ritvalos on kuulolla.
3: Joo, sehän on nykyään, kun mennään, vasta puhuttiin tuossa, että kun mennään kyllään, niin tuolla oli semmoinen kuva, kun mummo oli sohovalle ja siellä oli 5 lastenlasta. Se on, että kiva, kun tulitta mummoa katsoa, niin kaikki katsoi puhelinta siinä.
4: No ei, mitä jos 10 siellä ja kaikki räppää kännykkää ihan siitä keskustelua. Tuu se keskustelu tulee siitä, kun ne on ne kännykät nakkaa roskiin saatana siksi aikaa, kun keskustellaan ihmisten kanssa. Syntyy tuo kontakti. Se on aivan mahtavaa se, että ihmiset juttelee. Siellä on huumorimiehiä tuolla, vaikka ne on muistisairaatakin.
3: Niin, kyllä se on tuo sosiaalisuus ja sosiaalinen kohtaaminen, niin sekin on kohta semmoinen, se voi sanoa, että se on taitolaji. Ei ne osaa kohta enää tämä kännykkäsukupolvi. Ei ne osaa kohta keskustella puhelimeen jonkun vempaimen kautta.
4: Joo, mutta siinä on aivan mahtavaa huumoriporukkaa, ja ne tullut aina pöytään istuun, kun mä menen sinne, ne oikein odottaa vissiin.
3: No
4: mä
3: joo.
4: Tiedän, mutta luulen.
3: Nää luulen, että sua ei siellä 1,5 tunnin päästä päästetä, eikä tunnin päästä pois.
4: No ei, siellä menee 2 tuntia. Mä siirryn tänne, kun ne tarvitsee laskuja maksaa, ja ruuhaka tulee pöytään.
3: Niin justi. Mä luulen, Taito, että sinäkin oot koto hommaishoitajana vaimolle, niin se on hyvä, kun sulla on tommonen luonne, niin sä piristät samalla.
4: No, siinä piristyy se porukka ainakin, mitä siellä
3: on. Siinä piristyy itsekin.
4: Joo, niin no, en mä tiedä, mitä merkele, kun kotona on yksin. Eihän tänäänkin, kun saunas kävin, niin ei tänään, meni 800 kertaa. Mä sanon, että jos täytyy tässä huumoriakin heittää, että kun saunas käy 800 kertaa ja nukkuu päiväunet, se tekee poikaa ja myöskin tyttöjä.
3: Niin, saattaa senkin
4: mutta, tehdä. Mutta kato, eihän se meikäläisellä enää toimi, kato, kun on paukut ruostunut jo putkeen 2 vuotta sitten.
3: Niin, mutta olihan se saanut, kato, 90 käyvä ukko, niin oli vielä nuoremmalle naiselle, se oli tehnyt kolmoset. Joo, 3 oli syntynyt ja lehti käynyt haastattelemassa, että 90 ukko saanut 3, että miten se tuo, että ruutia vielä löytyy, sanoi, että joo, mutta vanha ase hajottaa liikaa.
4: Aha.
3: Joo, näin oli todennut.
4: Joo. No mä taas laitan Kirvan Tuomalle terveiset Raahen Ristolle, Kellarin Vännille, Reisjärvi Jormalla, sillähän on nimipäivä tänään.
3: Niin.
4: Ja terveiset Supe Sutkille, kun sillä asiat menee suunnilleen mutkille.

0: Jaha, sieltähän alkoi runua puskemaan.
1: Kyllä.
0: No miten ne on taitolla päivät mennyt? Käykö aika välillä pitkäksi?
1: Ei käy. Kuule, perhana ruohonleikkuriremmin vaihdo maanantaina ja sitten seuraavan päivänä ajoa. Että kyllä siinä sitä hommaa.
0: Se on tuo tekeminen, joka on parasta.
1: Joo.
0: Touhu, joka päivä keksiä jotakin touhuamista. Niin se on niin hyvää vastapainoa. Ei sitä kannata jäädä liikaa paikalleen
1: joo,
0: sitten.
1: Kyllä. Siirjärven Sirpalle täytyy laittaa ja Iinerikille ja... Joo. Mitähän tämä nyt on? Peltomäen veljeksille täytyy laittaa.
0: Joo.
1: Joo, ei mulla mitään tässä, mutta elämäntoveri laitetaan, kun se nyt tuokin varmaan odottaa tuo Kirnan Tuomo sitä. Että...
0: Kyllä, Honkajoista puhuttiin, niin se on taito taitaa tuntia, kun sieltä päin Kauhavalta, kun se oli...
1: No kyllä, siellä teurastamo alkujaan oli siellä, se makkaratehdas oli ensin mun
0: no, mielestä. Mä muistelin, että siellä on ollut teurastamokin.
1: On, se on makkaratehdas. Sieltä se lähtikin.
0: Ja sitten se on muuttunut...
1: Niin pirurasvasta makkaraa vaan.
0: Joo, ja sitten se on muuttunut tämmöiseksi tavallaan niin kuin, että siellä vielä vähän lajitellaan ja menneekö ne johonkin...
1: No ei ne hävittää niitä ruhoja.
0: Niin, se menee eläväperäiseen jätteeseen, mihin se menee.
1: Joo. Joo, kyllä se, kyllä kai se nyt... Lähenistä nyt saatana pitää varmaan 5 kertaa sanoa, että se muistaa, että voi soittanut.
0: Kyllä. Ja kato sen verran tuo teurastamo minuakin liippaa läheltä, että mä oon lukenut paljon kieliä Ossuus teurastamolla aikana.
1: Joo, sitä varten se osaakin niitä niin perkeleen.
0: Nyt oli helppo lukija.
1: Niin ja teurastaa, se on paljon kärsiä, se seisoo kärsikasan vieressä.
0: Niin varmasti, kyllä. Joo. Elämän toveri olisi tuossa kuule kohta valmiina.
1: Joo, ei mitään, kun kaikille lakisoittajille ei jonkun jo unohdin, niin eihän se nyt tällä ikään enää paljon haittaa.
0: Ei se niin päivän päälle. Miten se on, kuule, semmoinen vanha sanonta, ootko kuullut timpurina koskaan, että metri heittoja viikon rokuli ei haittaa vielä mitään.
1: Joo, ja muuranimilli oli ennen tuuma, niin nyt se on 5 tuumaa.
0: Niin. Kyllä, ei se niin justiin ole.
1: Mä hyvän jatkoa kuule, kyllä sitten... kiva kuulostua, mutta kun on niin pitkä paussikin, kun sä tuut taas, niin...
0: Se on tämmöistä, pätkätyö, joo. Pitkällä pojalla pätkätyöt.
1: Joo, kyllä.
0: Palataan.
1: Ei mitään.
2: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Katso, näet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
2: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
6: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
7: Hey, good morning.
6: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
7: Yep, they sure are.
6: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
7: It's all right.
6: We're so far up here.
7: Look at me. Take a deep breath.
6: No, I'm good. So good.
8: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
9: Pidetään tarvittaessa. Yli 100 Pilkington ammattilaista aina lähellä sinua. Osoitteessa
2: tuulilasirikki.fi. Romanttinen Paavolan Ruokolahden lava kutsuu tanssimaan.
10: Tänä lauantaina Heikki Koskelo ja Helmi. Menot kello 20 alkaen.
2: Tervetuloa viihtymään aitoon kesälavatunnelmaan. Ruokolahden lava, Paavola.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: No siinähän tuli elämäntoveri nyt sitten toiveena tuohon. Ja mitäs täällä WhatsAppin puolella seuraavana? Täällä on ollut tienviitta, savustamo ja hautausmaa samaan suuntaan. Toivottavasti ne ei liity toisiinsa. Hiirosen Heikki on laittanut. Joo, toivotaan, että nämä ei. Mutta näitähän sattuu tämmöisiä yhteensattumia, jos hautausmaa on lähellä jotakin. Tuossahan kävi niin, että yhdellä kylällä oli hautausmaa aivan raviradan vieressä. Ja siellä oli justiin ravitsamaa aikaan, kun oli siunaus menossa. Ja pastori oli justiin siunaamassa siellä hautuumalla yhtä lähtijää siinä. Ja kerkesi sanoa, että maassa sinä olet tullut ja maaksi olet jälleen tuleva. Saman tien kuului vierestä raviralta, että lähtö hyväksytty. Eli näitä voi sattumuksia käy. Olisiko tämä ollut jopa tosi tapaus, muistanko oikein. Mutta olihan se nätti Jussikin keitellyt pontikkaa ja poliisit saanut vähän vihiä siitä ja ne löysi jäljet, mutta kun Jussilla oli toinen jalka väärinpäin, niin ei Valdelsmanni voinut muuta todeta kuin, että siitä kai se on mennyt tai tullut. Siis nätti Jussi niin justiin. Se on sotkenut vähän todistusaineistoa, tuommoinen homma. Terve Ari. Katoppas. Siellä on Tapio laittanut Kiimingistä. Minäpä teen kuule joo. Minäpä en tuosta sanokaan mitään. Tuossa onkin mielenkiintoinen, niin ei sotketa todistusaineistoa, niin minäpä enkä sano tuosta vielä mitään, niin ei tule mitään semmoisia muita tuohon, niin minäpä otan kuvan tuosta. Eli Tapio on Kiimingistä laittanut mielenkiintoisen viestin. Minäpä otan tuon kuvan ja tarkistan asian. En ole ihan varma, kuin tarkkaan pystyisi tuohon vastaamaan, mutta tuossa joo. Onpa mielenkiintoinen, erittäin mielenkiintoinen viesti. Eli sä tulet, jaaha. Joo. Eli me ollaan nähtykin Iisa vuosi sitten. Katoppa, joo. Vähän tuntuikin tutuulle. Tuli semmoinen déjà vu-tunne. Mikä se on? Déjà vu. No ihan sitä lausutaan. Rakkaalle Paulille ja Jaatilan terkut vaimolta, olet kauhean rakas. Sitten tuosta tehdään pieni merkintä tuohon noin. Terveisiä tanssikansalle. Nyt Tannilassa ässät ja sinne siis hyvää illanjatkoa kaikille, terveisin Anneli. Kyllä, minä luulen, että siellä on taas hieno ilta. Kyllä se ässillä on semmoinen laatutaku aina tuossa niiden ohjelmista. Se on sen verran pitkään se pumppu soittanut, että ne tietää, miten se tapahtuu. Ja mitäs täällä sitten on WhatsAppin puolella? Joo, ja kun isänän voileipä tippuu lattialle, niin voipuoli on aina lattian puolella, mutta kun rengin leipä tippuu, niin voi on aina yläpuolella, koska rengillä voi on kummallekin puolelle. No niin, tuohon on joo kyllä, siellä on pidetty työläisten etuja. Omena appelsiini viinin tekoa näin perjantai alkuiltana. Terkut Arille ja kuuli oli Jarppe. Se on käymässä. Joo. Tiedättekö te, mitä hiiva ja sokerilaulo, kun menivät, niin, ne oli yhtenä päivänä kellarissa käymässä vaan. Ja hiiva ja sokeri. Ne lauloi, että käymme aina rinnakkain. Tämä Tapani kansankappale. Kyllä, kyllä. Tai sitten toinen, mikä voisi olla hiivan ja sokerin lempilaulu, niin käymään vain tänne tultiin eikä olemaan. Ihana, kun oot paikalla ja äänessä. Nyt tuntuu ihan oikealta perjantailta. Rakkaat terveiset vaimolle ja kaikille kuuntelijoille. Ja enää ei pitkiä taukoja, Ari Teemu. Se riippuu vähän. Eihän tuommoinen 3 viikon tauko ole mitään Lapin erämaassa. Miten sitä sanotaan? Ehtoita, Ari. Hieno valssi oli rantakoivun alla. Kuinkahan monta kertaa on rantakoivu hakattu klaviiksi? Aina se kuitenkin on yhtä hyvä kappale. Terkkuja kaikille sateisesta parkanosta, Teija ja Edvin. Niin. Se on niinku tuossa, joo en tiedä. Mulla oli itsellä vanha vinyyli. On saattanut joskus kertoa, mutta kerronpa tähän vielä. Se oli semmoinen vanha vinyyli, mutta se oli pikkusen naarmuutunut. Se oli jossain tuolla ostettu liikkeestä, niin siinä oli tullut naarmu siihen levyyn ja siinä oli just semmoinen kaunis valssi. Harmitti aina joka kerta, kun kuunteli sitä, kun se jäi siihen, tehän tiedätte, että kun naarmu on levyys, niin sehän jäi jumittamaan. Niin se kuulosti tältä. Mua suutele, armas, oi vielä. Tuolla jäi jumittamaan siihen kohtaan ja se oli aina joka kerta se sama ko. No niin, sitten voi katkes tuo puhelu justiin sillä sekunnilla, kun olisi ottanut tuo. Mutta kun sitten saunomista on ja kovasti. Siellä on saunat Ristolla. Ristolla menneillään. Ari, nostan sinulle hattua. Hetkinen, miten täällä luki? Ari, nostan sinulle hattua, kun soitat Mikko Alatalon Hyvän Sinttien aika. Ei ole todellakaan mikään joululaulu. No en mä sitä, joo kiitos, en ole nyt soittanut, mutta se voisi periaatteessa soittaa mun mielestä, kun minun mielipiettä kysytään. Mutta kun se on meillä merkattu tuonne joululauluihin, niin mähän tekisin siinä vähän semmoisen yhden miehen kapinan sitten, että siihen mä en tällä syönillä vielä ala, mutta hyvää viikonloppua pokin, toivottelee Tiina. Siellä on lihapullia, tjöt pullara. Kun huomaatte, Ari puhuu kieliä. Aina kun ruoasta puhutaan, niin mä puhun 50 kieltä silloin. Saa ruokaa, syötävää. Pookin perjantai-ilta.
0: No Partasen Matti Petteri Holstinmäeltä iltaa.
1: Iltaa Petterille Holstinmäelle. Se on Haukiputtaalla.
0: No se on tässä, joo.
1: Kyllä se kuulet Haukiputtaalla aina kun on ajanut Virpiniemeenkin, niin se siinä näkyy siinä kyltti aina samalla kohdalla.
0: Näin, se on talo, näkyy nelostien.
1: Kato, onko niin iso talo, että näkyy nelostille asti?
0: No ei ole niin iso talo, mutta näkyy kuitenkin, ollaan niin lähellä nelostien.
1: No niin, kyllä. Kuuluuko aamulla liikenteen ääni vai?
0: Kuuluu ja tälläkin hetkellä kuuluu.
1: Joo. Toki nostetaanko tuosta pikakeskustelu niin tästä melusta, että kun jotkut valittaa, että on häiriöitä ja tehdään valituksia, että ei saa nukkua, niin sä oot tottunut tuohon, että liikenne on lähellä.
0: Kyllä, joo. Meillä niin kuin silloin aikanaan rakennettiin tähän minun kotitalon viereen tämä talo, niin Oulun kaupungilta tulikin semmoinen meluhaitan vastaisuus, semmoinen niin kuin poikkeama meidän tontille, mutta se nyt ei meitä haittaa millään tavalla, koska ollaan asuttu tässä koko ikäämme.
1: Niin. Sähän tiedät, kato, kun aamulla aikainen töihin meno sullakin tai joku aikainen lähtö ja meet nukkumaan hyvin sä jo, niin ensimmäinen ääni, mikä kuuluu, niin on ja siihen ikkunan kohdalle. Ja mistä se tietää aina, missä ollaan nukkumassa, kun se tulee sen ikkunan alle?
0: No sanotaanko, että tässä menee sen verran tuttuja ohi, että jokainen tietää minun taloon, niin ne kyllä jaksaa huuottaa tuossa kaikki tutut niin. Aina kohdalla.
1: No yksi ilta tuli siihen joku, just kun menin nukkuun, niin mopeetilla siihen. Mä menin, että hetkinen, tuossa on vaihepoli ja tuossa on kaasu. Sitten se huomasi ja jatko matkaa. Kävin neuvomassa sitä.
0: No joo, näinkin se on, mutta kyllä on niin kuin mukava aina tässä tietenkin, kun niin kuin nytkin istutaan tässä. Pihasaunan terassilla ja lapset tuossa pelleilee menemään, niin jos tästä joku tuttu menee ohi, niin kyllä se joka kerta tietää, että se on tuttu, koska se kaasuttaa meidän kohaan.
1: Niin, se on vähän tervehys sitten, se on sellainen positiivinen.
0: No se on, joo, se on positiivinen.
1: Joo, mikä sai Petteri soittamaan, jotakin rupesit kertomaan?
0: No tämmöistä vaan, että mulla on aina ollut, mähän olen aina sulle soitellut aina tuolta mereltä. Mereltä ja mistä milloinkin, niin nyt tällä kertaa me ollaan ihan tässä kotona Holstinmäellä ja lapset halusi, että pitäisi soittaa.
1: Jaa, säilytkö sä kuivalla maalla pitkään?
0: No kyllä mä säilyn.
1: Niin,
0: nykyään, että jos muistat, niin mä oon se kattilakalla leivän tuoja.
1: Kato, sä oot kattilakalla leivän tuoja, nyt osui ja uppos.
0: Joo, koska meillä on nyt tuossa. Meillä on tämmöiset 8-vuotiaat kaksoset tässä, jotka nyt hirveänä halusivat, että pitäisi lähettää karavaanareille terveisiä.
1: No niin, sinne näille kaksosille terveisiä täältäkin. Kovasti. Laittaa Ari.
0: Kuulitte.
1: Ari Zetä laittaa tätä terveisiä kovasti sinne.
0: Joo, ne niin. On tämmöisiä nyt. Nyt ei ole tänä vuonna ei ole vielä venettä veessä, mutta ne on hirviä into lähettää terveisiä kaikille tuttuille.
1: Joo. Kato, tänään joku kyseli soittaja, että muistanko mä hänet, että kun hänelle on laittanut palakinoja, mitä siinä oli, niin En muistanut, mutta kun sä oot sanonut nimimerkin leiväntuoja Kattilan Kallasta, niin ei kukaan muu ole sillä nimellä soittanut vielä 20 vuoden aikana.
0: No so. mä otan vähän epäilen, että ei varmaan ole, ja kyllä nämä varmaan jollakin tavalla muistat. Ja
1: muistan.
0: Sekin, että mä oon arvonnassa voittanut tuota yhden kerran sulta pipoon.
1: Joo, kyllä
0: kiitoksia vaan toimituksesta.
1: Kiitos. Niin kuin sanoin, niin tuommoinen erikoinen tappaus tai nimimerkki tai joku, niin se jää hyvin mieleen.
0: No sepä se on, että.
1: Niin se on.
0: Että se tosiaan, että nyt tällä kertaa ollaan kuivamman kattilakalla leivän viejiä, mutta näinhän ne aina välillä vaihtuu nämä
1: niin
0: tilanteet.
1: Sitten tuolla on keikallakin, kun lähtee kasvokkain, niin ne kysyy, että onko tutun näköinen ja muistatko mä, että no jollakin lailla mulla on tosi hyvä kasvumuisti, mutta en muista, että missä on nähnyt, että mulla jää vaan mieleen hullut ja humalaiset tuolla, kun nekkii Turulla ja Torrella. Että ne tavalliset tallajat ei jää.
0: Niin, sitten vaikka ei kasvatusta olla nähtykään, mutta nähän varmaan sitten jotenkin muistat minutkin tosi hyvin.
1: Muistan jo, ja teitä oli joku seurue sitten, joka soitti kans sieltä Kattilankalasta, että kohta leiväntuoja tulee tuolla. Ja.
0: Joo, kyllä. Minä olin se leiväntuoja silloin, ja sitten meillä oli semmoinen sopimus silloin aikana, että ei saa keskustella puhelimien välitysten kautta, vaan pitää pelkästään olla pookiin yhteyksissä.
1: No niin, me toimitaan niin tämmöisenä majakkana.
0: No te olette jo ollut majakkana ja sitten mulla nyt on jäänyt muutama kerta soittamatta, mutta nyt se piti ottaa se, että lapsilla on hirviä into lähettää terveisiä, niin mä että no nyt sen pitää soittaa.
1: Nyt? No kuka teistä on päättänyt toivekappaleen ja mikä se on?
0: No otapa, minäpä kysään sen näiltä, jos nämä uskaltaa tähän suoraan lähetykseen
1: niin,
0: nyt sanoa. Kuka on toivonut kappaleen?
1: Rasmus ja Roosa, kuulinko oikein? Rasmus ja Roosa, mikä on teidän toivekappale?
2: Poikasauno.
1: Poikasauno, se on kyllä hyvä kappale. Aina kun kuulee tuo, niin me voitetaan joku mestaruus, vaikka ei voitetakaan. Niin. Poikasauno, se on kyllä hyvä laulu.
0: Kyllä. Löytyykö sulla?
1: Löytyy. Kyllä me voidaan soittaa, vaikka jääkiekkoa olekaan nyt. Niin mehän ollaan koko vuoden maailmanmestareita, että kyllähän tätä siinä mielessä kehtaa soittaa koko vuoden.
0: Kyllä sitä voi aina soittaa.
1: Aina voi soittaa. Vaikka hävittäisikin joskus joku peli, niin tämän voi aina soittaa.
0: Kyllä.
1: Tämä on niin hyvä tunnelmaa nostettava kappale.
0: Kyllä. Ja sitten meillä olisi vielä terveiset varmaan Holstinmäelle, koko kaikille tuttuille, ja onko Rasmukselle Roosa?
2: Joo.
1: No niin, mutta olipa kiva, kun soititte, ja Rasmus ja Roosakin noin rohkeita, heti otitte luurin kätteen, kun hetki tuli.
0: Kyllä.
1: Nuorena se on vitsa väännettävä ja ensimmäinen soittokin pookki.
0: Näin se on, joo.
1: Kyllä.
0: Jatketaan näitä Kalajoen perinteitä, mitä on.
1: Niin justiin.
0: Mitkä on kantanut pitkälle, mutta.
1: Joo.
0: Mutta Rasmus Roosa, sanokaapa kenelle terveys.
2: Kaikille tuttuille.
1: Kaikille tuttuille. Niitä on varmasti nyt paljon kuulolla siellä. Niin.
0: Ja Karavaanareille ja Annelle ja Jussille varmasti kuunteleva.
1: Joo.
0: Muutenkin koko Holstinmäen porukalle ja Kellon porukalle kaikki ketkä poukia kuuntelee, niin oikein hyvät kesän toivotukset.
1: No niin, sinne meni. Kiitoksia paljon teille. Pitäkääpä hauskaa.
0: Mehän pian meni.
1: Hyvä. Hei.
0: Ollaan taas kuulon.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
4: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
5: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: I'm here on the job site with Dale, who's a framing contractor.
3: Hey, good morning.
2: Dale traded up to Geico Commercial Auto Insurance for all his business vehicles. We're here where he needs us most.
3: Yep, they sure are.
2: We make it easy for him to save on all his insurance needs, all in one place, with coverage that fits his business and bottom line. Oh, I shouldn't have looked down.
3: It's all right.
2: We're so far up here.
3: Look at me. Take a deep breath.
2: No, I'm good. So good.
4: Get a commercial auto insurance quote today at geico.com and see how much you could save. It feels good to Geico.
5: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
6: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
7: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
6: Autoliitto auttaa.
7: Kala nappaa.
6: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
8: Nyt on niin hyvä tarjous, ettei tarvitse selittää puusta pitkään. Kun teet Stora Enson kanssa puukaupat nyt, saat mukavat lomarahat ja pääset puusta todella pitkälle. Ota yhteyttä paikalliseen puunostajaasi. Stora Enso Metsä.fi.

Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Radio Pooki.fi. Noin. Täältähän se löytyy myös Pookin nettiradio. Voit kuunnella kotimaisen tanssimusiikin parhaat missä päin maailmaa tahansa.

0: Pookin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.
1: Poika, sauno ja poju, olipas se hyvä toivekappale, koska minä tänä aamuna heräsin enkä muistanut ollenkaan, että mehän ollaan maailmanmestareita. Se pitäisi joka aamu vuoden ajan muistaa, aina ensimmäisenä kun herräät. Jee! Nui huutaa, niin lähtee aamu hyvin käyntiin. Kyllä. Se oli se kappale, joka lähti soimaan kellon ollessa 21.12.12. Se oli tuommoiset lukemat sekunnille äskettäin. No melkein niin kuin tanssiaskeleet, 1-2-3-2-2-3. Kyllä, studion kello on juuri ilmoittautunut tanssikurssille tällä hetkellä. Kyllä se vaan näin on. Ja tässä täällä sitten, hänellä on hyvä, studion kellolla on hyvä rytmitaju. Sitähän tarvitaan hyvää rytmitajua. Tuossa sekunnilleen tähän liikkeet oikein, muun muassa aloittanut ihan tuollaisella hittaalla, tosi hittaalla valssilla, niin kuin tuntiviisarilla. Sekuntiviisarilla menee nopeammat polokat ja jenkat. Sillä pystyy myöskin, niin kuin huomaatte, studion kellolla pystyy suorittamaan kaikki tanssikuviot. Kyllä. Ja valssissakin tulee pyöritykset jo luonnostaan. Näin se on, ja WhatsAppin puolella kuhisee ja osittain suhiseekin.
0: Radio Pookin studion WhatsApp 0405507660.
1: Yhdessä WhatsApp-viestissä on Kai Lehtisen kuva. Onkohan tuo Kai Lehtinen, joka on lähettänyt tuo ääniviesti? Nyt pitää tehdä semmoinen homma, että minä laitan täältä. Joo, laitetaan tuosta muutama WhatsApp-viesti. Katselin, että nämä näyttäisi semmoiselle tuorehkoille. Niin katsotaanpas, mitä täällä olisi tälle viikolle. Tähän kohtaan muutama täällä semmoinen äänellinen värsyki tuosta. Noi.
2: Se on Timo, kun soittelee täältä Päijänteen rannalta. Kuunnelkaa ihmiset, kuule Pookin perjantai-iltaa. Ja tänään täällä pongasin 3 punatulkkua Etelä-Päijänteen rannalta. Ja Kettukankaan sen verran, että on siinä viimeisen päälle hieno mies.
1: Kiitos, kiitos. Kiitoksia sinne jaa, punatulkkukin on pongattu. No sitten sulla on saldona 2 punatulkkua siellä ja 1 pöllö täällä studiossa. Sä oot tehnyt jo 3 pongausta. No sitten täältä seuraava.
3: Tuosta tuli mieleen, Ari, se leipä putuaa voipuoli ylöspäin. Se oli talossa ollut aikoinaan renkiä vuosikausia ollut siellä toistakymmentä vuotta talossa ja aina silloin on sattunut se vahinko ja aina puoduisen rengillä se voipuli ylöspäin siinä. Ja kun lähtenyt talosta, niin se oli isäntä kysynyt, että miten se sinä onnistut sen leivän puottamaan niin, että se oli aina voipuli ylöspäin. Niin se oli kävellyt sinne veräjän laittaa ja huutanut, että mä pistin molemmille puolin leipää voita.
1: Niin justiin, kyllä. Kyllä, se on, kyllä, joo, kyllä. Se on piettävä puolensa. Tuli vaan mieleen jotenkin tuosta säästäväisyydestä maatalossa. Hetkinen, nimimerkki R on kertonut tämä. Katsotaan, muistanko vielä oikein, mutta oli niin iso maatalo. Tiedättekö, mikä oli kaikkien aikojen isoin maatalo? Se oli niin iso maatalo, että piikojen ja renkien sonnat ajettiin 7 traktorilla. Niin iso tila. Se oli niin iso hevonen, että luokan remmiki veettiin pillarilla pyöräkuormaajalla kiinni. Se oli niin iso se maatilan talo, että siellä etteisessäkin yksi perhe asuu 2 vuotta ennen kuin isäntä huomasi. Ja se oli niin varakas ja iso talo, että yksi kaunis päivä isäntä hukkui puurosilmään. Ja tarina on tosi. Tämä on kertonut yksi nimimerkki R. Mutta hei, mitä sitten? Täällähän oli vielä meillä oli täällä vielä kiintiö kesken.
4: Sitten iltaa. Päivärinteellä Savorilla lettukeskit, oli lettuja, mansikoita ja kermavaahtoa. Oli muuten hyvää, laula Ari, kesä ja järvi, haitari, siinä vasta jotain, haitari. Terveisi Koskalle, Iihin, Jormalle, Reisjärvelle, Supeelle, Veskulle, Koskelaan, Eijalle, Onlle, Pärjäsulle, Sirpalle, Siilinjärvelle, Akille, Raaheen, Timo Savoraan.
1: Kiitoksia Timolle Savon. Nyt pitää miettiä järviaiheista haitarilaulua, mikä voi laulaa. Mutta katsotaan vielä, onko täällä laulettu.
5: Täällä istutaan terassilla ja nautitaan kaunista kesäillasta ja hyvästä musiikista ja Arin hienoista kommenteista ja kiitos siitä ja hyvää kesänjatkoa kaikille. Toivoa Kämäräiset täältä Kuusamosta.
1: Kiitoksia Kämäräisille Kuusamoa. Sinnehän ne meni. Kyllä. Haitari, kesää. Mikähän se? Niin joo, tietenkin yksi alako heti alako yksi laulu soimaan päässä tuohon Timon toiveeseen. Pitäisikö heittää, kun en ole tänään vielä laulanut ollenkaan. Voisi sitä varmaan vähän. Kun seurojen talolla tanssittiin ja haitarni haikeesti soi, ol tyttäret pyntätty reetonkiin ja kuukin kuin keltainen voi. Meitähän tämä käypi. No niin, siinä tuli pikkupätkä. Luultavimmin oli jo järven rannalla. Sitähän tuossa ei tajeta tuossa laulussa. Hetkinen, mihin mullo mantamullosta ja suhmurasta Sandra. Luulenpa, että siellä on ollut vesistö äärellä. Esa-Appa Kaarinen, kyllä. Mutta hei, mitäs kukas? Kesäterkkuja Karulalle. Onko se Karolalle vai Karulalle Vääksyyn, toivoo Kultasi Mika. Ainakin tämä laulaja Karola lausutaan Karula. Niin nyt lausuin tuonkin varulta molemmilla konsteina. Ismohan on vartti savolainen kunnon Kuopiosta. Terve Ari, olemme jo tovin odottaneet Kiirunan Tuomon kuulumisia, vaan ei ole kuultu. Onko Tuomosta kuulunut mitään? Ei pihaustakaan ole kuulunut vielä. Minä en pysty nyt Tuomuksikkaan muuttumaan tässä, että meidän... Mutta tiedättekö mitä? Kaikille teille, jotka toivotte Tuomon puhelua, niin ootteko kuulleet sananlaskua? Ei kukko käskien laula. Se pitää nyt muistaa tässä. Ei vastaa. Mikäs? Ei vastaa. Se voi olla kuule, että täällä on... Meillä on tullut puheluta justiin samaan aikaan. Mutta nyt otetaan puhelu tuossa Pookin perjantai-ilta.
6: No terve Ari.
1: Katooppa, kyllä Routaporsaan kotiaija.
6: Näin, no ei ole tässä kuule koko iltapäivän. Kuule vähän niin, olen niin huonossa kunnossa, että olen jaksanut oikein soittaa.
1: Jaaha, no mikä on nyt, missä oot?
6: No se on saatana kuulekko, se on perkele äijä on kuulekko. Kuuleko, se on kuin vanha Volvo, että yksi paikka parannetaan, se toinen repeää.
1: Jaaha, mikä on sijainti tällä hetkellä?
6: Täh?
1: Missä päin oot? Ootko hospitaali?
6: Mä olen nyt täällä mökillä. Pirtti Vuopiossa.
1: Ukko on Tolopilla.
6: Ja täällähän sitä tuli sitten vähän revittyä nyt pikkuhommia, niin loppu sääkeli niin tarkoin, että huijaa.
1: Siis mitä, ootko sä jo töissä siellä?
6: No olihan sitä pikkuhommaa. Hyysikän alustan tyhjennys oli julko, Hyysikän alustan tyhjennys oli ensinä. Sitten oli pikkuhommia tuossa pihalla kävellä. Ei saisi enää tämän ikäinen mies aatella, että jotakin tekee.
1: Se on kuule, sun ikäluokan ukottu semmosia, että kun niistä lääkäriä päästää otteita, niin ne on jo tyhjentämässä paskahuusia alustaa heti sen
6: jälkeen. No niinhän se on. Miekin oli saatana 5 viikkoa makasin Kirunan sairaalassa kuule, ja viimeinen viikko oli aivan hullua kuule, kun hengitys ei pelannut. Ei 5 metriä pystynyt kävelemään.
1: Jaaha.
6: Oli se kuule, keuhkot ei pelanneet.
1: Niin, no miten
6: oli
1: nyt?
6: No keuhko on jollakin lailla pellas, mutta siinä käsitette, kunto on mulle tippunut, se on romahtanut aivan kokonaan.
1: No mutta se pitää sun vähän päivisin jalotella aina vähän enemmän.
6: No niinhän se on, ja kun tuossa mitä enääpi, sinä kävelet sen enääpi ja jalat kipeä, tämä on vain kastutus orhiilla kuule.
1: Jaa, no miten se tuota, ei ne sairasta miestä olisi pois päästänyt?
6: No ei, kyllä mie paranin tietenkin siitä. Ensinnä se bakteeri saatti verestä pois ja sitten saanko se hengitys pelaamaan, niin nehän sitten päästi minun pois. Ja, ja sillä lailla, että se alkoi siitä viikkoaikaa suunnilleen. Kyllä se tiedä, kun tämän ikäinen mies makkaa 5 viikkoa sairaalassa, niin se on se kulku aika kehno sen jälkeen.
1: Joo.
6: On se, ei se ole rapea. Mutta.
1: Sä oot semmonen ukko, että jos sulle joskus peijaisia järjestetään, kato sitten, kun poislähöaika tulee, niin sä oot itse kaivamassa sitä hautaa, kun ne on järjestämässä sitä juhlaa.
6: Kyllä se, ainakin yrittämässä kuitenkin.
1: Niin, että kyllä sä oot sitkiä sissi, ei voi muuta
6: joo,
1: sanoa.
6: Joo, kyllä tässä häätyy sinnitellä, ja moni sanoo, että kun sinnittelee, no se häätyy tässä yrittää, ja no kyllä se, eiköhän se siitä kirkastu vielä
1: niin.
6: Tämän kesän aikana, että pääsis edes käyttämään verkkoja järvessä, pystyisi edes kalastamaan.
1: Kyllä sä oot ihme ukko, ei voi muuta sanoa. Meilläpä ne ruukaa sairastaa, vaan teillä lähdetään paskahuusin tyhjennykseen heti, kun
6: lähtöön. No niin, se oli pakko tehdä se homma, kun kukaan muu sanoisi tehnyt, kun vie.
1: Niin. Nostan hattua ja kumaran syvään tämmöiselle.
6: Kiitoksia. Olipa vain hyvä kunnioitus siitä, että tässä on. Kyllä sitä oli voivois, että kyllä se, ja sitä kattoo tuossa ulkoon, olisi töitä, mutta kun ei jaksa. Pitäisi tehdä, mutta ei. No sitten sitä jotakin sinnittelevällä tekee, sitten sit on aivan puhki.
1: Otat sen askelmittarin ja joka päivä pikkusen pitempi lenkki ja ensin liikkumalla tunnustelet ja...
6: No se sanoo mullekin lääkäritten, kun saat tuomaan vaikka metrin päivässä pitempään, se on aina eteenkään.
1: Kyllä, näin minä näkisin, sillä lailla loivasti.
6: Joo, ja niin se sanoo mulle, että tuomo, kun otat askelheikin, se on eteenkään.
1: Joo.
6: Se lääkäri, se sanoo, että se on aivan niin kuin semmoinen vanha Volvo, että kun yksi paikka korjataan sun kunnossa, niin toinen paikka sitten valskaa. Niin, ja sulla hän kävi justiin.
1: Niin, ja sitten tässä on vielä se, että eihän 87-vuotiaat muutenkaan ole enää tyhjentämässä paskahuusialusta. Niin...
6: No ei, vähempi kuitenkin.
1: Niin.
6: Joo, mutta ei se, kyllä se meni sekin homma. Se meni sekin homma, ettei silti ja sen vuoksi näin ole.
1: Joo.
6: Siinä kävitkö pitkän reisun loman aikana?
1: En oikeastaan. Mahdollisimman paljon yritin olla paikallaan. Pikkusia reisuja, ei mitään isompia.
6: Ei.
1: Ei se tule.
6: Ei tässä enää. Se olisi mukava käydä jossakin reisussa, mutta kun ei jaksa enää istua autossakaan kohta, niin. Se tuntuu.
1: Mitä sä luulet, kun se on 12 päivää, on kahden viikon päästä ne markkinat, niin jaksatko nämä käydä siellä autolla pyörällä?
6: Niinko ne on.
1: Joo, se on 11 ja 12 päivä.
6: Ensi kuuta.
1: Niin, eli kahden viikon päästä.
6: Joo, no häätys koittaa.
1: Tehdään semmoinen, kuule, että sä ajat autolla siihen viereen ja pannaan punainen matto siihen. Niin ei tarvi kävellä ollenkaan.
6: Joo. Joo, häätipä sitä huntia. Se on kahden viikon päästä. Joo.
1: Saisit vähän niin kuin tuulettaa päätä, kun oot ollut sairaalassa, niin pientä reissua. Ja ei tarvitse kyllä tehdä mitään, kun...
6: Ei, mies sen arvaan, että siellä ei tarvitse, kun jaksaisi vain puhua, niin se olisi hyvä sekin.
1: Niin, ja siellä ne pitää niin hyvänä, kun siellä on ruuat ja kaikki.
6: Joo, miehän viime kesänä kävi, niin kyllä piettiin niin kuin kuningasta, eipä sillä. Häätipä panna, niin se oli 12 ja...
1: Siis kahden viikon päästä lauantai-sunnuntai.
6: Jaha, no silloin. Häätyy koittaa pikkusen ryhdistäytyä ja saada kuntoa nousemaan.
1: Joo, sun pitää katsoa Raimon kanssa vielä palaveerata sitten, että mikä on tilanne. Niin.
6: Justi.
1: Killautella vähän, että...
6: Joo, näin on. Joo, eiköhän se jonkunlaista kuntoa, en minä rulaattoria kuitenkaan matkaa sinne, minä sitä kuitenkaan tee.
1: Niin.
6: Miksei jos ottaa sauvan kätseen, se olisi niinku, vähän niin kuin vanhan miehen merkki, että sauvan kädessä.
1: Se kannattaa, tiedätkö miksi kannattaa sauvan kädessä kävellä, vaikka on tervekin, niin... Saa aina istumaan paikkaa, aina tarjotaan istuinta heti, kun on
6: kettikä. Joo, näin on. Se on hiljaa tosi. Se on kyllä.
1: Tosi.
6: Jottava heti, että tuo vanha mies on tarvitsee istumaan paikkaa.
1: Niin kyllä. Sanoppa toiveen levy.
6: Joo, no se on tietenkin se minun se, kuule se viisari heilahtaa. Siinä on niin pirun mukava sanat ja rytmi ja kaikki.
1: Joo, laitetaan se. Laitetaan se viisari. Niin,
6: ja tietenkin terveisiä. terveisiä. Minä en oikein jaksa alkaa muistelemaan kelle, mutta minä haluan kaikille minun tutulle. Oikein hyvää kesää terveisiä, että ei jätetä ketään pois eikä sillä lailla.
1: No niin.
6: Että minä alan nimeämään ketään. Ei ole oikein semmoinen fiilinki, että jaksaisi alkaa hunteraamaan.
1: Niin justiin. Kyllä ne menee ytimekkästi siinä. Kiitoksia.
6: Justiin. Niin minä selvä. Okei.
1: Ja voittaja.
6: Heippa. Heippa.

0: Se on lempeä kesä nyt, kun elämän maku on kaikista makein. Mieli kuin nuorena tyttönä kaurapellolla, kun saa liihottaa. Nauti vaan ja ota välipala välissä. Ai ai ai ai, niin se on.
1: Eloveena. Täyttä eloa.
2: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
1: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
4: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Puukin perjantai-ilta.
1: No niin, nyt ollaan puolivälissä tätä viimeistäkin tuntia. Ja studion kello on tällä hetkellä kiirunan perällä paskahuussin kantena. Justiin passasi siihen ja minä lähetin postipakettina. Siis ne, ja huussikin on tyhjennetty. Täällä on, sinne on ripaa ruuvattu siihen kellon taakse kiinni. Ja täällä on WhatsAppin puolella terveisiä Manulle ja Ellalle täältä Kivijärveltä. Täällä meillä on Suomessa hevosia ottavat vastaan. Niin, täällä on laitettu näitä. Joo. Siellä on näitä nyt Suomessa, mitkä ottaa hevosia, lihaa ja noita eloperäisiä jätteitä sitten vastaan. Kyllä, kyllä. Se on EU-direktiiviä niin kuin valtaista touhua nykyään, varmaan aika tarkkaa tuo homma. Se on niin tarkkaa nykyään tuo EU-direktiivien säädös, että ennenhän sanottiin, että sikkaa kuljetetaan säkissä, mutta sikkaakaan ei enää EU-direktiivien mukaan saa kuljettaa säkissä, vaan sitä saa kuljettaa ainoastaan 200 gramman alumiinitölökissä ja silloinkin pitää olla 40% nautaa seassa. Niin lukee EU-direktiivissä. Terveisiä Ylivieskaan Pyykankaalle Ilkka Lohvalle. Rakkaalle Jarkolle nimipäivä onnittelut Kalajoelle, toivottelille Pisatu tuossa. Sitten on terveisiä saunanlautilta Orivedeltä. Vihdoinkin saa taas perjantaina virvokkeita ja torvokkeita Arin tahtiin. Kiitoksia. Siinä siellä on sauna ja järvimaisema. Ja heipä hei Hartolasta. Mökki ja sauna tietenkin radion kerran. Löydystä ilmalta lähteä, kun hyvää ohjelmaa teet ja kansa kiittää. Irvin ja esileikkiä olisi aika hyvä joskus kuulla ihan radiosta. Kiitos Jari ja Suvi. Joo, se on hieno kappale Irvinillä. Se on kyllä se varmaan löytyy. Mullakin on Irvinin kaikki levyt siellä. Se on niitä. Pitäisi vaan siirrellä vähän kaikkia tänne meille soittoon enemmän ja enemmän. Se on Irvinilläkin, mitä on koko levytuotanto mulla, niin niitä on 15 CD-levyä. Mukavaa viikonloppua studioon myös Tapiolle ja Maijalle Haukiputtaalle. Jyväskylän kohdilla ruokaa tuomassa pohjoiseen koko rekan mitalla. Terveisin rahtari Arttu poika. No niin. Kyllä, kyllä. Yli-Iissa Tanilassa oli tietenkin huvikumpu ja siellä myös hautausmaa.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.

0: Visman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa alle löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
6: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Taas mennään. Ja meillähän on tässä nyt semmoinen, jos lasketaan tuosta oikein tarkka aika, niin meillä on 18 minuuttia 40 sekuntia siihen, kun alkaa uutistunnarit. Eli mehän ei voida periaatteessa luetella terveisiä uutisten päälle. Tämmöinenkin vaara voi olla. Siinä menee muuten ulkomaan ja kotimaan asiat sekaisin. Se on kauhea, jos YK-uutisia kerrotaan ja samalla menee YK:sta naapuri Siirille lämpimiä terveisiä. Toivekaappaleella Georgi Otsin Moskovan valot. No niin, mutta täällä on sitten ennenaikaiset syntymäpäiväonnittelut Liisa Mikkoselle sinne Sallaan. Kivaa kuunnella, olet taas takaisin. Terveiset kaikille kuuntelijoille, toivottaa Jyrki ja Linda Göteborgista. Ehtoota Ari, tosi kiva, kun sinä meidän oma Ari on, olet taas taajuudella meitä viihdyttämässä. Loma toki on tarpeen ihan kaikille. Täällä Hesassa on mukava sadekuuro. Sen jälkeen oli mukava lähteä koiruuden kerran, kun sade raikasti ilman leena. No niin. Stadin Friidu laittoi tuon viestin Leena Hesasta. Saa käyttää nimimerkkinä, jos haluaa. Stadin Friidu. Sitten täällä on Iltaari, ihana kuulla sua. Olet ihana mies. Ja hauska vielä. Ja kaikille radion kuuntelijoille terkkuja toivottaa Säde. Kiitoksia Säde. Sinä oot kans ihana, kun aina jaksat kehua. Aina tulee tommosia ihania viestejä tuolta Säden nimiseltä kuuntelijalta. Niin on se kiva. Sitten Joo. Iltaa Tuomo ja Krista ja Pekka ja sydän. Laittaa täältä. Kiitos sinne takaisin. Täällä ajellaan taas pitkin maakuntaa, hulluja kun ollaan. Kesä on kerran vuodessa eikä kotona viihytä. On the road. Ögen. Hyvää huomista hääpäivää ja samalla syntymäpäivää rakkaalle Markulle siihen viereen. Ajellaan varovasti ja Arille studioon. Kiitokset mahtavista jutuista. Terveisin Kirsi ja Markku Rantamaa. Kiitoksia, ajelkapa varovasti ja tuo saattoi olla tuo minun äskeinen hurrikaanispiisi, mikä tuli, niin se saattoi nostaa hetkellisesti teillekin sitä ajonopeutta, mutta niin ajelkaa tuommoisen hittaan valssin tahtiin, kaikki muutkin. Muistakaa, älkää antako, vaikka meillä tulee menevää musiikkiakin, niin hillitkää, pankkaa tiilikivi sinne kaasupolokimeen alle. Kesällä ei ole kiire mihinkään. Sitten täällä on seuraavaa puhelua. Oho, täällä on kirjava taulu tuossa. Otetaan tuosta seuraava. Pookin perjantai-ilta.
1: No Pudasjärveltä iltaa.
0: Iltaa Pudasjärvelle.
1: Tuota. Jaakko Teppua ei ole kuultu pitkiä aikoihin. Ei niin ole. Onnistusko kuuluu.
0: Kyllä. Mikä se olisi?
1: No mulla on kaksi toivetta tuossa työttömän laulu tai pilkillä.
0: No molemmat hyviä kantaa ottavia lauluja.
1: Eikö ole?
0: Kyllä, sinä ei ootko huomannut, niin sehän on ollut aika poliittinen hahmo, Jaakko Teppo, kuitenkin.
1: No kyllä, joo, nimenomaan, ja osasi ottaa kantaa oikeisiin asioihin.
0: Sehän on periaatteessa poliitikko musiikin konstein.
1: No näinhän se on.
0: Kantaa ottava poliitikko musiikin konstein.
1: Kyllä, nimenomaan, ja sen takia hänestä henkilöllä on tykännyt.
0: Joo, ja Jaakko Teppohan piti aina vähän niin kuin jätkän puolta.
1: No näin on käsittänyt.
0: Niin.
1: Kyllä.
0: Kyllä se on.
1: Kumpaa tuota suosittelet?
0: Niin, pilkillähän ei ole niin ajankohtainen kuin tuo työttömyys. Se on tuo työttömyys näin kesälläkin saattaa olla. Se on kauhia, kun kesälläkin on työttömyyttä nykyään.
1: Nimenomaan.
0: Ajattelepa muurarilaulussakin, niin siinähän oli vain talavella työttömyyttä, niin nykyään työttömyyttä on kesälläkin.
1: No näinhän se tahtoo olla. Kyllä.
0: Ei, on se mennyt hurjaksi. Niin, hurjaksi. Tämä on entistä ajankohtaisempi laulu vaan.
1: No niinhän se on ja tuntuu, että tuota aina vaan ajankohtaisemmaksi käy.
0: Niin, miten se on tuota, niin sinulla, niin oot töitä eläissään tehnyt ja joko oot päässyt
1: huijaa? No sanotaanko, että vajaa 50 vuotta on tehnyt, onneksi on nyt päässyt eläkkeelle joku vuosi sitten.
0: Niin. Se on ansaittu eläke ja ennen se oli mahtavaa, kun pääsi töihin silloin, kun meni kysymään. Ja nykyään pitää olla niin hienot paperit. Ja
1: Nimenomaan. Silloin kun minäkin menin töihin, ne sanovat, että siinä on sulle eläkeikkäät virkkaa ja niin oli.
0: Joo, ajatteleko höyrylaivaankin meni hiilen lämmittäjä töihin ja kysyi kapteeni, että onko sulla minkäänlaisia papereita?
1: Niin.
0: Se sanoi se lapiomies, että on. Ne tuossa jonkunlaiset, kyllä varmaan kilometrin kahden jälkeen pitää puitakin lisätä.
1: Joo, kyllä, se varmaan siinä justiin tarvittaa on puille.
0: Niin, että ei niistä paperistakaan aina loppujen lopuksi kovin pitkälle. On ne tärkeitä, mutta kyllä mä sanoisin, että parempaa opettajaa ei olekaan kuin kokemus ja perehytys ja työn tekeminen.
1: Nimenomaan.
0: Kyllä työntekijänsä neuvoa. Niin, se on vaan vaikea tänä päivänä. Varsinkin tänä päivänä kuulee 50-pisten, niin itse, jos niillä on esimerkiksi työnhakua, niin on vaikea löytää 50-pisen töitä.
1: No, sanotaanko, että tässä mahdottomuus.
0: Niin, onko se ikärasismia vai mitä kommentoit siihen?
1: No, siihen en ota kantaa, että mitä se on, mutta aika pitkälle ehkä viittaa siihen.
0: Niin, kun mä mietin, että jos otetaan nuoria töihin, sekin on hieno juttu, mutta kun eihän sitä kokemusta korvaa mikään.
1: No ei tietenkään, mutta pitäisi ajatella sitäkin, että vanhemmien henkilöitilalle tässä on sitäkin nuorta tulevaisuutta.
0: Niin, sinä ajatellaan, että kun laitetaan taimi kasvamaan, niin saadaan sitä puuta, mitä on haluttu.
1: Nimenomaan.
0: Onko sinä semmoinen, mutta sitten saattaa olla, että siinä jää monta jalopuuta huomaamatta.
1: No joo, sekin voi olla, että siinä voi olla, että siinä nilikasta lyyvään poikki semmoinen jalopuu, joka on hyvin, että olisi tarpeellinen jossain vaiheessa.
0: Niin, tätä mä just tarkoitan, että se on vaan sitten tuokin Se on jännä asia.
1: Kyllä. Näin on. Niin
0: ja kun työhän ei lopu koskaan, vaan silti tekijöistä on välillä pulaa ja silti on työttömyyttä.
1: No näinhän se on. Työtähän kyllä riittää, mutta
0: Niin.
1: Onko sitten kaikille töille tekijöitä?
0: Niin, sekin vielä. Se on hullua, kun ajattelee, että voi olla työttömyyttä ja työpulaa yhtä aikaa.
1: Nimenomaan. Kyllä.
0: Eli ajankohtainen laulu on Jaakko Tepon Työttömän laulu.
1: Pistäpä se soimaan.
0: Minä laitan, kiitoksia.
1: Kiitoksia ja hyvää illanjatkoa.
0: Samoin, joo, hei.
1: Kiitti, moi.
2: Minä olen Rämpäsen Veikko. Minä olen ollut työttömänä jo valovuosia. No eihän se tämä työttömänä olo tietystikään mitään mukavata oo. Mut siinähän tuo on työeläke lähestynyt akasta kärpäsiä ajellessa. Kun tokihan tuo on mennyt vähän huonoksi, kun ei taho kärsiä ennen sätkeä tehdä, kun on jo sivut kippeenä. Ja akkakin on jo laihtuna niin paljon, että ei silloin enää liha kuin vähän kielessä. Mut onhan ne työttömälläkin omat hyvät päivänsä, niin kuin mulla tänä päivänä. Kun se nuorin poika, se Jahvetti, tuli miehen ikäisessä ja pias kortistoon.

0: Pookin perjantai-ilta.
1: Kylläpäs kyllä. Hei, tehdäänkö semmoinen juttu, että mulla on tuossa, otan yhden viimeisen kappaleen, hieno pikkusyntinen, tuohon hieno valssi Seres-yhtyeeltä. Ja tuossa on 4 minuuttia, niin siitä tulisi aika tiukka puhelu ja siihen olisi vaikea sovittaa myöskin toivekappaleet. Ja nyt kun näitä viestin kirjoittajia ootta, niin minäpä luen täältä muutamat, hyppyrin lukemaan nämä viestit äkkiä, mitä kerkkiän tästä. Luulenpa, että sripia on aika nämä kokonaankin ja sitten arvotaan. Meillä on 12 tusina verran puheluita tuossa, joku voittaa Pookin tuotepalkinnon. Moro, vetää se joku perjantailta lähetys vaikka 1,5 tuntia imitoiden, jotta sun lemppari hahmoa Rekka Jussi Savosta. Niin. Sekin voisi olla. Jussi viesti, luojalle kiitos, että kiirunan tuomulaan rupeaa kuntopalhautuu oulaisten naiset, laittaa tätä viestiä. Täällä on moni laittanut WhatsAppiin taas sunta toiveita, mutta laittakaapas tuonne lauantain toiveisiin tekstareita ja sunnuntaille itse tuu sunnuntaina pitämään sitten toivelähetystä kello 12. Eli se on oikea tapa laittaa se maksutekstariin. WhatsApp-toiveita ei koskaan oteta huomioon, eikä myöskään WhatsApp-puotipuksuilmoituksia, vaan huomenna, kun puksuttelettekin, niin pitää olla niitä maksutekstareita. Kuunnelkaa huomenna ohjeet. Olipa mukava kuulla Kiruna miehen ääntä. Kyllä on huikea tyyppi tuo Tuomo Sissi ja myös Ari, kaikkea hyvää teille. Ei ole sanoja, hienoja ihmisiä. Kaitsu Kokkolasta. Kiitoksia, Kaitsu. Sinä sellaista hienoa ootkin, kun laitat aina noita mukavia viestejä kanssa. Ville on laittanut viestiä. Kiitos hyvästä musiikista. Täällä tyttöystävän kanssa saunassa kuunnellaan Pookia. Terveisiä Ville ja Jasmin. Kivaa, kun siellä viihytään linjalla. Täällä Pohjantäden alla on Petrin säveltämä, mutta sanat on tehnyt Turkka Mali. No niin, mä vähän muistelin, että miten se olikaan kaikkinensa. Täältä Tangonsaaresta saunasta terveiset Backmanin Rexalle onneksi. Mitä sinä lukee? Onneksi. Terve Ari, täältä Kuhmosta. Olipa mukava kuulla, että pohjoisen pappa oli tolpillaan ja paskahussin tyhjennyksessä. Terveiset hänelle, älä nyt vaan rehki liikaa. Huomenna täällä Kuhmossa tukkilaiskisat ja niitä lähdetään katsomaan. Terveisiä kaikille kuuntelijoille, Pekalle ja Tarulle Hämeenlinnaan ja Antsulle sinne jonnekin Lapin erämaahan. Terveisin Timo ja Riikka Kuhmosta. No hienoja nuo tukkilaiskilpailut, on ollut monena vuonna tuossa Iissä tukkilaiskilpailussa. Sinne vaan terveisiä kovasti. Luulenpa, että tänäkin kesänä siellä on taitavia laskemaan, niin siellä on tänäkin vuonna ne tukkilaiskilpailut. Terkut taas täältä Naantalin Livon saaresta. Mökillä ollaan nyt ihan kahden kesken syöty hyviä, saunottu ja uimassa meressä käyty. Rauhallista viikonloppuja, mukavata kuunnella Pookia ja Arin hyviä juttuja. Pia ja Kaitsu. Kiitoksia sinne, mukavaa tunnelmallista iltaa. Tere Ari, terveiset kivalle Eilalle ja Kalajoen valssille Eki vaan. Eki teki vaan, laulaa Kari Tapio. Hei Ari, kun menet Pudasjärvelle, huudat torilla kovaa terveiset parhaalle kaverilleni Paulalle. Terveiset Johanna Jyväskylästä. Näpä kajahutaan niin, että kuuluu Kuusamoa asti. Terve Ari. Yritettiin Villen kanssa soitella. Oli 15. kesäkuuta hääpäivä 30 vuotta. Seikkailtu on 37 vuotta. Sen myötä oli biisitoimimuksiakin, mutta olisi ollut kiva rupatella. Just oltiin Koivurannan kahvilassa katsomassa Saanaa, Heikkiä ja Anitta stand-upin merkeissä. Olipa melkoista tarinankerrontaa, mutta niin on sinullakin. Silläpä rimpautheltiin kuullaan taas Titto ja Ville. Kyllä se tämä radiotoimittajan työkin on jonkunlaista stand-upia. Ainakin tämmöistä tilannetta juohan tämä vaatii, koska näitähän ei voi etukäteen suunnitellakaan. Tämä on oikein niin kuin stand-upia tämä live-lähetys. Mä luulen, että stand-up-koomikokki kirjoittaa aika paljon niitä, mutta tässä sitä ei voi kirjoittaa, kun ei tiedä mitä seuraava soittaja sanoo. Nykyisen työnantaja unelma, 25 vuotta täysin koulutettu työntekijä, jolla on yli 50 vuotta työkokemusta alasta. Joonas laittoi. Mutta onnen stand-up-komikolla, niillä on hienoja ne kirjoitetut jutut, kun niitä on tuossa kuunnellut. Kyllä oma yksi suosikki, niin on, siellä on montakin niitä. Siellä on just noita hyviä noita nais-stand-up-komikoita, kun niissä on sitä temperamenttia. Ja sitten, kyllä nyt Ismo Leikola on varmaan se oma niin favoriittinusta stand-up-komikosta. Mutta hei, nyt arvotaan. Meillä on uutiset lähestymässä. Puheluita on 12. Joku voittaa Pookin tuotepalakin. Ylinumerona Sahti, ei vielä kukkaan voittanut. Ylinumero 26 ja 18. Nyt hetkinen, mikä täällä oli? Tämä on 6. Heidi Ylistarosta, oot voittanut numerolla 6. Pookin tuotepalakin. Onneksi olkoon. Numero jäi haaviin tuohon ja kyselen myöhemmin postitustietoja palkinnolle. Ne tulee sitten ne viestit teille aina voittajille jossain vaiheessa. Kiitoksia tämän illan osalta. Huomenna siis puksulauantai, huomenna saunatakkitansseja ja toiveita. Lauantai-illan huumaa ja tammiska ja minä itse palailen sunnuntaina toiveessa ääneen kello 12. Eli toiveet ja terveiset sunnuntai osalta. Sitten minä tuun katsoa, miten totta viikonloppua juhlinut, että onko minkälaisia otsikoita. Ei mitään muuta kuin hauskaa perjantai-iltaa. Toivottavasti viihdyitte ja toivotan, että kaikki virvokkeet ja turvokkeet on mennyt hyvin alas. Toivotaan hartaasti, että ne ei kenelläkään aamuyöstä nouse takaisin ylös. Kiitos, hei.
0: Puukin perjantai-ilta ja Ari Kettukangas.

0: Seuraavaksi potilas 2934.
1: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Prisman kesäale käy kuumana. Huipputuotteita lisätty sähköpyöristä kesävaatteisiin ja kuulokkeisiin nyt jopa -70%. Nappaa ale löydöt nyt myymälöistä tai prisma.fi:stä.
3: Että kuule mun biisit sekä kaikki muutkin kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
4: Radio Polki. STT:n uutiset.
5: Tässä tuoreimmat uutiset. Hallituksen kehysriihipäätökset vähentävät verotuloja ja hyödyttävät lähinnä keski- ja suurituloisia, valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT arvioi lausunnossaan. Hallitus päätti keväällä esimerkiksi kotitalousvähennyksen korottamisesta ja työmatkakulujen omavastuun alentamisesta. Lausunnon laatineen tutkimusprofessori Tuomas Kososen mukaan verovähennysten myönteiset vaikutukset talouskasvuun ja työllisyyteen jäävät vähäisiksi. VATT arvioi, että päätökset vähentävät julkisen sektorin verotuloja pelkästään tänä vuonna 109 miljoonalla eurolla, mikä tarkoittaa korvaavien verotulojen etsimistä muualta. Lähi-Tapiola-kiinteistövarainhoito kertoo asettavansa kaikkien hallinnoimiensa asuntokohteiden lasikaideparvekkeet käyttökieltoon. Yhtiö teettää tarkastuksen kaikkien lasikaideparvekkeiden turvallisuudesta. Käyttökielto on voimassa tarkastusten valmistumiseen asti. Lähi-Tapiola-kiinteistövarainhoidolla on 70 asuinkiinteistöä, joissa on lasikaideparvekkeita. Mies kuoli Vantaalla juhannusaattona pudottuaan yhtiön asuntokohteessa parvekekaiteen lasituksen läpi. Venezuelan maanjäristyksissä on kuollut ainakin 920 ihmistä, kertoo maan kansalliskokouksen johtaja Jorge Rodriguez. Aikaisempi vahvistettu uhriluku oli vajaat 600. YK:n avustusjohtaja Tom Fletcher kertoi aikaisemmin, että toissapäivänä maahan iskeneiden maanjäristysten jäljiltä on kateissa yli 50 000 ihmistä. Fletcherin mukaan uhrimäärä saattaa nousta vielä erittäin paljon. Venezuelaan iski keskiviikkona paikallista aikaa 2 peräkkäin tapahtunutta maanjäristystä. Helsinki Pride -kulkue jalkautuu lauantaina pääkaupungin kaduille, ja osallistujamäärän odotetaan olevan taas suuri. Helsingin poliisista kerrotaan, että järjestäjä on arvioinut kulkueeseen osallistuvan jälleen ainakin 100 000 ihmistä. Kulkueen jälkeisessä puistojuhlassa Kaivopuistossa osallistujia on poliisin mukaan ollut yleensä noin puolet kulkueen osallistujamäärästä. Poliisille on ilmoitettu lauantaiksi myös eduskuntatalon edustalla järjestettävä Anti-Pride-mielenosoitus. Mielenosoitus järjestetään ennen Pride-kulkuetta. Helsingin poliisin mukaan Pride on sujunut viime vuosina kokoonsa suhteutettuna rauhallisesti.
4: Radio Pookin ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: tosi hyvän operaattorin tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
6: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.
7: Musiikin parhaat.
8: Eli meidät saa nauramaan. Ja se itkun tuo päälle maan.
9: Simo Silmo tässä Yölinnusta, terve. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Poukista.

0: tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
1: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa, mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
2: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
3: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palveluntarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.

0: saan.
1: LähiTapiolla tuntee kotien riskit ja osaa ennakoida ne. Tutustu Suomen suosituimpaan kotivakuutukseen. LähiTapiolla.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiolla, samalla puolella.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
3: Ei olla koskaan nähty.
2: Eikö? No keitä te sitten ootte?
3: Me ollaan uutuusjuomia.
2: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
3: No S-Marketista tietysti.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
6: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei olla koskaan nähty.
0: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
0: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
2: Elämä on ruokaa. S-Market.
3: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
4: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
3: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
4: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
5: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalo maalilla. Tikkurila.fi.
6: Katso, näet kuvan. Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
7: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
8: Esimerkiksi meiltä. Radio Pooki. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
3: Moi.
2: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäriin.
3: Joo, mutta mä vaan katon isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sitten se ei voinut olla vihanen.
2: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
4: Kotimaisen

Puotipuksut. Ostaa, myy ja vaihtaa. Tiistaisin kello 16-18 ja lauantaisin 9-12. Puotipuksut. Ja kauppa käy.

0: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
1: Joo, terve.
0: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
1: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
0: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
1: Niin.
0: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
2: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
3: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.

0: sen. Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
2: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
2: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
2: No S-Marketista tietysti.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
5: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
4: Muistatko, koska tää talo on viimeksi maalattu?
5: Muistan. Ei ikinä. Tää on tiilitalo, haloo.
6: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi.
7: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Ja Joel Hallikainen. Kotimaisen tanssimusiikin parhaat kuulet Pookista.
3: Radio Pookin aamu-uinti. Yhteistyössä liikuntakeskus Uikko. Pookin aamupaavo soittaa uimareille mieleiset musiikit halliin joka perjantai ja tarjoaa uimareille myös kahvit kyytipojaksi. Uintia, vesijumppaa ja iloista aamunaloitusta yhdessä. Pookin aamu-uinti. Liikuntakeskus Uikossa, Nivalassa, joka perjantai kello 6-9.

Marjan kanssa kahvilla. Istahdappa pöytään Marjan seurassa leppoisalle iltapäivän kahvihetkelle. Seuraan liittyvät myös musiikki- ja viihdemaailman tutut persoonat. Aina arkisin kello 15.30 ja uusinta lauantaisin kello 15. Marjan kanssa kahvilla.

0: Radio Pooki.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.

0: tanssimusiikin parhaat.
1: Tiedätkö kuinka paljon minulle merkitset? Mitä tahansa.
2: Tässä Tiina Pitkänen, hei! Radio Poogista kuulet kotimaisen tanssimusiikin parhaat.

0: Radio Pooki.
1: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
2: Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Lasketko päiviä, jotta pääset... Tai... Kurvaa ensin meille. Meiltä löydät kaiken matkalle ja pakkaamiseen. Tervetuloa Clas.

0: kuuleho emäntä. Lauantaina aletaan taas vähän soppailee. Eikä sun tarvitse liikahtaa sohvalta mihinkään. Nimittäin sun se puotipuksut pookissa.
1: Oot sinä kyllä ihana.
0: Niin onkin. Ostat, myyt tai vaihdat. Puotipuksut. Radio Poukissa tiistaisin ja lauantaisin.

0: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
1: LähiTapiola tuntee kotien riskit. Saat nyt 30% alennuksen kodin irtaimiston vakuutuksesta. Lue lisää lähitapiola.fi. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: OP-henkivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. Luo taloudellista turvaa läheisillesi ja hyödynnä osuuspankin omistaja-asiakkaan 25% alennus. Lisäetu vahvistetaan vuosittain. Vakuutuksen myöntää OP-henkivakuutus Oy, jonka asiamiehinä osuuspankit ja Pohjola-vakuutus toimivat.

0: soilla kimaltelee.
1: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat.
2: Tanssimatta ei nyt olla.
1: Oliko Pooki mukana mukavassa hetkessä, jonka postasit Facebookiin tai Instagramiin? Käytä hashtagia Radio Pooki tai täkää meidät ja nautitaan hetkistä uudelleen yhdessä.

0: Millainen kesäremppaaja olet? Selvitä se osoitteessa tikkurila.fi ja voit voittaa 1 000 euroa rempparahaa. Samasta paikasta löydät kaikki kestävät Tikkurilan ulkomaalit, kuten Kivitex Brickhouse Paint -tiilitalomaalin. Päivitä sillä tiilitalosi tähän päivään.
1: Herra budjettiministeri, millaisia kesäterveisiä lähetätte kansalaisille?
2: Olkaa paikoillanne.
1: Mitä tarkoittaa?
2: Valmiit.
1: Nyt en ymmärrä.
2: Hep.
1: Mitä?
2: Sitä, että Putkesportin kesäalle starttasi. Kannattaa siis ottaa paitsi järki käteen myös jalat alle, koska tarjolla on laatumerkkejä ulkoilu, urheilu ja vapaa-aikaa jopa 60% alennuksella. Putkesport.fi.
3: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
4: Hymyile. Hymyile. Olet turvassa.

0: Radio Pooki. Kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Median vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
1: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Visit K-Supermarket. Lähde edullisesti kauppareissuun. Kauppiaan supertarjouksessa. Naapurin maalaiskana kanan ohuet fileepihvit plussakortilla 599 rasia.
3: Hei noita grilliin.
2: Pirkka nektariinit 249 rasia.
3: Nyt on makeempaa.
2: Sekä Valio Polar juustopalat plussakortilla 299 kappale.
4: Visit K-Supermarket.
2: Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Hanna Ekola tässä, hei. On aina yhtä iso ilo avata Radio Pooki.

tavallinen, hän uskoi sen maahan ja Jumalaan, sai sydämensä.

sattumalta saman pöytään päätyvät he istumaan kesäillan.

0: Muistatko, kun vielä oli puhelinluetteloita?
1: Muistan. Siitä on kyllä aikaa.
0: Muistatko, koska tämä talo on viimeksi maalattu?
1: Muistan. Ei ikinä. Tämä on tiilitalo, haloo.
2: Tiesithän, että tiilitalonkin voi maalata, joten päivitä omasi tähän päivään Tikkurilan Kivitex Brick House Paint -tiilitalomaalilla. Tikkurila.fi

0: Kotimaisen tanssimusiikin parhaat. Lainen sateinen päivä, tuo mun mieleen sen maanantain.
1: Jokainen sateinen päivä. Tässä Jussi Lammela, me Lammelat orkesterista. Ja niinhän se kuulkaa on, että Radio Pooki soittaa kotimaisen...